0: Svíþjóð. Tilvísunin kom frá Tómasi Guðbjartssyni skurðlækni sem lét það líta svo út að öll önnur læknismeðferð væri fullreynd. Það gerði hann að beiðni aðgerðalæknisins Pálos Makarínis sem síðar var dæmdur í fangelsi fyrir plastbarka aðgerði sínar. Dómurinn segir hátt sem með Tómasar hafa verið ámælisverða og saknama og að hann hafa sýnt að sér stórfellt gáleysi. Andi Mariam lést 30 mánuðum eftir aðgerðina og telur dómurinn engan vafa leika á að orsaka tengsl væri milli háttsemi Tómasar og þessa aðgerðin fór fram. Hópur fólks kastaði grjóti heilbrigðisstarfsfólk og kveikti í tjöldum þar sem ebólusmitaðar eru einangraðir og meðhöndlaðar við sjúkrahúsi í austurhluta liðstjórnar lýðveldisins Kongó. Þar hefur ebóla orðið yfir 130 manns að bana. Fólki mótmælti því að aðstandendum ungs manns sem talin hafa látist úr ebóluverunni hafa verið meinað að jarða líkans. Lík ebólufórnalambsins er mjög smitandi og yfirvöld hafa þurft að tryggja örugga greftrun til að koma í veg fyrir útbreiðslu. Verunar. Fólkið kastaði hlutum að sjúkrahúsinu og einn heilbrigði starfsmark særðist af völdum grjótkasts. Tvö tjöld voru brenndi grunna ásamt líki sem átti að jarða. Þegar lögregla kom á vettvang skaut hún við verunarskotum til að dreifa mannfjöldanum á meðan herinn verndaði heilbrigði starfsfólk sjúkrahúsins. Nýju særðist í árásum Ísraelshers í Líbanon í dag, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Sjúkrahúsi í suður Líbanon eðlaðasta hluta og sjúkrabílar sem voru við sjúkrahúsið. 16 sjúkrahús hafa orðið fyrir árásum síðan stríðið hóst annan mars og þá hafa 116 bráðaliðar og heilbrigðisstarfsmenn verið drepnir í árásum Ísraela. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis, víða gola eða kaldi og rigning syðst, en líkur á þokusúld og lítilsáttar vætu norðaustanlands. Austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á morgun og rigning með köflum einkum sunnan til, en súld austanlands og norðalands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig svalast austanlands. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Slökkvilið Fjallabyggðar fékk tilkynningu mikinn eld fyrir utan íbúðarhús á Siglufirði í gærdag en enginn var heima í húsinu þegar eldurinn kom upp. Þegar slökkvilið mætti á vettvang hafði eldurinn náði að læsa sig í klæðningu, verund og svalir. Rúður höfðu gefið eftir vegna hitasangant því sem framkemur á Facebook síðu slökkviliðs Fjallabyggðar. Mikið viðbrað var vegna eldsins og slökkviliðsmenn frá Siglufirði og Ólafsfirði tóku þátt í aðgerðunum. Örugglega gekk að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu eldsins en nokkur tíma tók að tryggja að eldurum bærist ekki í þak hússins. Eldsupptök eru til rannsóknar hjá tæknideild lögreglunar á Norðurlandi eystra. Málefni sanngirnisbóta eru til skoðunar í stjórnaráðinu en í forsætisráðunitinu er meðal annars unnið að frumvarpi rannsóknarheimildir og almennar sanngirnisbætur. Þá hefur jafnframt verið tekin ákvörðun að færa ábyrgð á málaflokknum frá dómsmálaráðuneyti yfir til forsætisráðunitis. Þetta kemur fram í svari Þorbergar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Sigmundi Erni Rúnarssyni, þingmanni Samfylkingarinnar, en hann spurði ráðherra út í óskir brotaþola skeggja Ásbjarnarssona. Þingmaðurinn spurði hvort ráðherra ætla að bregðast við óskum brotaþola að framfari rannsókn á brotunum og ábyrgð skóla yfirvalda á sínum tíma. Og hann spurði líka hvort ráðherra ætla að tryggja að brotaþolarnir fái sanngirnisbætur. Ísraelsk stjórnvöld segja að allir erlendu aðgerðasinnarnir sem tekni voru höndum hafi allir verið sendir úr landi. Aðgerðasinnarnir voru í skipum Global Sumut Flotilla sem Ísraels her stöðvaði á mánudag og alþjóðlegu hafsvæði fyrir utan Kýpur. Skipin voru á leið til Gaza með hjálpargögn. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels birti myndskeið á samfélagsmiðlunum X í fyrradag sem sýndi tugi aðgerðasinna beitta harðræði. Stjórnvöld víða heim fordæmdu meðferðina sem þar var sýnd. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis, víða kola eða kaldi og rigning syðst, en líkur á þokusúld eða lítilsáttar vætu norðaustanlands. Austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum, engum sunnan til, en súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig, svalast austanlands. Og horfur á landinu næstu daga, austlæg átt og súld eða dálítil rigning en úrkomi minna fyrir norðan. Suðlægari helgina með vætusömu veðri, engum sunnan og vestanlands, en úrkomi minna norðan til framan af og hlýnar landi norðaustanvert. Fréttavenan er sagður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Sportrásin á Rástfö. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan fjögur.
1: Það mjög auðvelt að vera formaður körfubolta
2: Og svo munið þeir sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
3: Það 15 leikmenn sem fara frá leita Noregi núna. Og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta leikmannaveltan hjá mörgum af þessum neðri deilda liðum.
4: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlægðin á milli var ekkert kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
5: Hann heldur spilunum þéttast þér, hann segir hvorki já né nei. Þeir eru alltaf bullandi segir í þessu máli.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Íslenska ríki þarf að greiða fjölskyldu Ande Marians Bayen bætur vegna tjón sem hann var fyrir eftir plastbarka aðgerð sem hann gekkst undir á Karolinska háskólasjúkrásinu í Svíþjóð árið 2011. Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í gær. Ande Marian var búsettur á Íslandi, greindist með krabbamein í barka og hlaut meðferð á Landspítala áður en honum var vísað í plastbarka ígræðslu í Svíþjóð. Tilvísunin kom frá Tómasi Guðbertssyni skurðlækni sem leta líta svo út að öll önnur læknismeðferð væri full reynd. Það gerði hann að beðinni aðgera læknisins Pálos Makarínis sem síðar var dæmdur í fangelsi fyrir plastbarka aðgerði sínar. Dómurinn segir háttsemi Tómasar hafi verið ámælisverða og saknæma og að hann hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi. Ande Mariam lést 30 mánum eftir aðgerðina og telur dómurinn engan vafa leika á orsakatengslum milli háttsemi Tómasar og þessa aðgerðin fór fram. 100 rússneskir hermenn eru sagðir að hafa fallið eða særst í árás úkraínska sérsveitamanna SBU á höfuðstöðvar rússneska leyniþjónustuna FSB í Kherson í Úkraínu sem hernuminn af rússum. Volodymyr Zelensky greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlunum Telegram en greindi þó ekki frá því hvenær árásin átti sér stað. Republikanar í öldungadeild Bandaríkjaþings hafa hætt við afgreiðslu á mikilvægu frumvarpi innflytjendamál vegna harðvíks ágreinings innan flokksins. Frumvarpi sem á auka heimila auknar fjárveitingar til tollgæslu innflytjendamála og landamæri eftir lits innihélt aðra klausu sem Bandaríkjaforseti beitti sér fyrir. Donald Trump vildi að settur yrði sérstakur skaðabótasjóður á lakirnar. Skaðabótasjóðurinn yrði ætlar þeim stuðningsmönnum Trumps sem halda því fram að alríkisstofnanir hafi beitt þá ólögmætum aðgerðum á valdatíð Joe Biden. Frumvarpi hefur verið sett í hliðar og verður ekki afgreitt meðan Trump heldur skaðabótasjóðunum til streitu. Opinber afstaða republikana við forsetan sjaldséð en niðurstaða málsins voru vonbrigði fyrir leiðtoga flokksins sem töldu auknar fjárveitingar til málaflokksins mikilvægar. Málið segja republikanar eitra orðspor flokksins það sé ekki vænlegt í ljósi komandi þingkosninga í Bandaríkjunum. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis. Víða gola eða kaldi og rigning syðst en líkur á þokusúldi eða lítilsáttar vætu norðaustanlands. Austlægaða breytileg 8-13 metrar á sekundu og rigning með köplum engum sunnan til. En súld austanlands og norðanlands með kvöldunu. Hiti 4-15 stig svalast austanlands. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
2: Það þarf að verja að telja með 44 milljörðum evra á næstu 10 árum í vaktspúlka að byggja það upp. Ég þarf

0: mikið brasa að taka nú skipinu þetta gera skera gat í á bíladekkið og hérna hífan hann í guð.
1: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár.
2: Síðdegis útvarpið alla virka daga frá 4 til 6.
3: Rás 2.
2: Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, ætlar að senda 5.000 hermenn til Póllands samkvæmt færslu sem hann birti á Truth Social í gærkvöld. Hann sagði ákvörðunina tilkomna vegna tengsla hans við forseta Póllands, Karol Nawrocki, sem hann hefði stutt í forsetakosningunum á síðasta ári. Bandaríkjaforseti útskýrði ákvörðunina ekki frekar. J.D. Vance, varaforseti, sagði á þriðjudag að ákvörðunum hefði verið tekin að bíða með að senda 4.000 bandaríska hermenn til Póllands. Trump hefur talað að fækka hermennum í Evrópu og bæði Trump og Vance hafa sagt að Evrópuþjóðir verði að axla aukna ábyrgð á eigin öryggi. Trump sagði í byrjun maí að Bandaríkin ætluðu að fækka 5.000 hermenn í Þýskalandi. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftárás úkraínskar sérsveitarmanna SBU á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunnar FSB í Kherson héraði í Úkraínu sem að hluta hernumið af rússum. Volodymyr Zelensky úkraínuforseti greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum Telegram í gær en greindi þó ekki frá því hvenær árásin átti sér stað. Níu særðust í árásum Ísraelshers í Líbanon í gær samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Sjúkrahús í suður Líbanon eðilegasta hluta og sjúkrabílar sem voru þar nærri. Sjö þeirra sem slösuðust starfa á sjúkrahúsinu. 16 sjúkrahús hafa orðið fyrir árásum síðan stríðið hófst annan mars og þá hafa 116 bráðaliðar og heilbrigðisstarfsmenn verið drepnir í árásum Ísraela. Árásir hafa haldið áfram milli Hezbollah og Ísraelar þrátt fyrir vopnahlé sem sami var og tók gildi 17. apríl. Vopnahléð var framlengt 45 daga í síðustu viku eftir samninga við ræður milli fulltrúa Ísraels og Líbanons í Washington. Hezbollah samtökin eru þá mótfallin þessum samninga við ræðum. Slökkvilið Fjallabyggðar fékk tilkynningu mikinn eld fyrir utan íbúðarhús á Siglufirði í gærdag en enginn var heima í húsinu þegar eldurinn kom upp. Þegar slökkvilið mætti á vettvang hafði eldurinn náði að læsa sér í klæðningu verönd og svalir. Samkvæmt því sem framkemur á Facebook síðu slökkviliðs Fjallabyggðar. Mikið viðbrað var vegna eldsins og slökkulismenn frá Siglufirði og Ólafsfirði tóku þátt í aðgerðum. Öruglega gekk að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu eldsins en nokkur tíma tók að tryggja eldurinn bærist ekki í þak húsins. Eldsupptöku eru til rannsóknar og tæknideild lögreglunar á Norðurlandi eystra. Fréttavaran sagðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfrinnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 16 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austnorðustan 1, skýjað, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1009 millibör fallandi. Seltjarnanes, suðustan 2, hiti 9 stig. Gufuskálar, austnorðustan 8, hiti 7 stig. Stykkishólmur, austan 3, skýjað, hiti 6 stig. Flati á Breiðafirði, norðnorðustan 7, hiti 6 stig. Bjargtangar, suðustan 2, hiti 6 stig. Patreksfjörður, austan 2, hiti 6 stig. Bíldudalur, logn, hiti 4 stig. Bólungarvík, austnorðustan 2, hiti 6 stig. Straumnesviti, suðustan 2, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, austan 5, hiti 5 stig. Gjögurflugvöllur, norðnorvestan 5, hiti 6 stig. Blönduós, sunnan 2, hiti 5 stig. Skagatá, austan 6, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austnorðustan 6, hiti 6 stig. Akureyri, suðustan 2, hiti 8 stig. Grímsey, austsuðustan 7, hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda, austsuðustan 7, hiti 6 stig. Húsavík, austsuðustan 2, hiti 5 stig. Rauðinúpur, austan 8, hiti 4 stig. Rauvarhöfn, austan 3, hiti 4 stig. Fontur, norðan 4, hiti 4 stig. Bjarnarey, norðnorvestan 3, hiti 4 stig. Dalatangi, norðan 6, allskýjað, talsverður sjór, hiti 4 stig. Loftþrýstingur 1014 millibör fallandi. Seley, norðnorvestan 10, hiti 4 stig. Vattarnes, norðan 1, hiti 5 stig. Kampanes, norðnorvestan 4, hiti 5 stig. Papey, norðnorvestan 7, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðaustan 1, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 10, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, austan 12, hiti 8 stig. Stórhöfði, austsuðustan 16, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austan 8, hiti 8 stig. Eyrarbakki, sunnan 1. Hiti 9 stig. Grindavík, austsuðustan 4, hiti 9 stig. Garðskagaviti, suðsuðvestan 1, hiti 9 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðvestan 1, skýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Yfir Grænlandi 1027 millibara hæð, en skammt austan við Grænland minnkandi 1009 millibara lægðardrag. 500 km suðvestur af Reykjanesi 995 millibara lægðardrag á leið norðvestur. 600 km suðvestur af Hvarfi 984 millibara víðáttumikil lægð sem þokast austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austlæg átt, 10-18 metrar á sekundu og rigning, hægari síðdegis og þokubakkar. Suðvestan 8-13 annað kvöld. Faxaflóamið, austan 8-15 og rigning, hvassast sunnan til en hægar í kvöld og þokubakkar. Vaxandi suðvestan 8 á morgun, 8-13 annað kvöld. Breiðafjarðamið, austlæg 8-3-10 en bætir heldur í vindum tíma í kvöld. Norðaustan 5-13 síðdegis á morgun. Vestfjarðamið, norðaustan 10-15 en hægari sunnan til í nótt og fram eftir morgundeginum. Norðvestur mið, austan og norðaustan 5-13 og þokubakkar en 10-15 sunnan til. Austan og norðaustan 3-10 á morgun. Norðaustur mið, austan og norðaustan 3-10 og þokusúld en 10-15 vestan til. Heldur hægari vestan til í nótt og á morgun. Austur mið, norðaustlæg átt, 3-8 og þokusúld, en suðaustlægari á morgun. 8-13 tíma vestan til síðdegis. Austfjarðamið, norðlæg átt, 5-13 og þokusúld. Austan og suðaustan 3-8 á morgun, en suðvestan 10-15 sunnan til seint annað kvöld. Suðausturmið, norðaustan og austan 10-18 og rigning, hægari síðdegis og þokubakkar, og snýst í sunnan 3-8 sunnan til. Austlæg 8 og síðar suðvestan 8-15 á morgun. Vestur djúp, austan og norðustan 8-15 metrar á sekundu. Austan 8-13 annað kvöld. Grænlandsund, norðustan 10-15 sunnan til annars hægari. Norðustan 5-15 á morgun hvassast sunnan til. Norður djúp, norðaustan 8-13 en hægari norðan og síðar norðvestan til. Norðaustan 3-10 á morgun en bætir heldur í vind annað kvöld. Austur djúp, austlæg eða breytileg átt 3-8 en suðlæg átt 3-10 á morgun. Færeyja djúp, suðlæg eða breytileg átt 3-10, bætir í vind á morgun, suðvestan 8-15 annað kvöld. Suðaustur djúp, sunnan og suðaustan 3-10 bætir í vind í nótt. Suðaustan 10-15 á morgun. Suður djúp, suðaustan 8-15 en gengur í suðaustan 10-15 á morgun. Suðaustur djúp, austan og norðaustan 8-15 en norðaustan 15-20 vestan til. Sunnan og suðaustan 5-13 á morgun en hvassari norðaustan 8-norð vestast. Næst að veðurfrenni lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verið þið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir les fréttir. Leiðtogar repúblikana í fulltrúadeild Bandaríkjaþings hættu við atkvæðagreiðslu í gær ályktun sem snerist að takmarka vald Donalds Trumps Bandaríkjaforseta til áframhaldandi stríðsátaka í Íran án samþykkis þingsins. Samkvæmt CNN var atkvæðagreiðslan tekin skyndilega af dagskrá þegar ljóst var að repúblikanar myndu ekki ná að fella ályktunna vegna fjarveru nokkra þingmanna flokksins. Ef hún hefði verið samþykkt, hefði Bandaríkjaforseti þurft samþykki Bandaríkjaþings fyrir stríðinu í Íran. Næsta atkvæðagreiðsla ályktunina verður ráðgerð í byrjun júní. Öldungadeildarþing Bandaríkjanna samþykkti samskonar ályktun á þriðjudaginn með naumum meiri hluta eftir að hún hafði verið lögð fram 8 sinnum samkvæmt The Guardian. 50 þingmenn samþykktu ályktunina og 47 voru á móti en 4 þingmenn repúblikana kusu með henni og allir demókratar utan eins. 2 stúlka lést eftir að hafa fengið hitaslag á norðvestur Spáni á miðvikudag. Faðir stúlkunar glemdi henni í bíl sínu þegar hann fór til vinnu samkvæmt frétt The Guardian. Stúlkan lést úr hitaslagi eftir að hafa verið í bílnum í margar klukkustundir. Miklir hitar hafa verið á Spáni undanfarið og hitin farið upp í alltaf 38 gráður sumstaðar á suður Spáni. Yfirvöldi Galísíu á Spáni hafa lýst yfir 2 sorg vegna dauða stúlkunar. Lögreglu yfirvöld rannsaka málið. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, ætlar að senda 5.000 hermenn til Póllands samkvæmt færslu sem hann birti á Truth Social í gærkvöld. Hann sagði ákvörðunina tilkomna vegna tengsla hans við forseta Póllands, Karol Navroki, sem hann hefði stutt í forsetakosningunum á síðasta ári. Bandaríkjaforseti útskýrði ákvörðunina ekki frekar. J.D. Vance, varaforseti, sagði á þriðjudag að ákvörðunin hefði verið tekin að bíða með að senda 4.000 hermenn til Póllands. Trump hefur talað að fækka hermönnum í Evrópu og bæði Trump og Vance hafa sagt að Evrópuþjóðir verði að axla aukna ábyrgð á eigin öryggi. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg eða breytileg 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum engum sunnan til. En súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig, svalast austanlands. Suð austlæg og breytileg 5-13 en hægari austan til fram eftir degi og þurft að mestu þar. Fréttaverðan er sagður í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 22. maí. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að Bandaríkin ætla að senda 5.000 hermenn til Póllands. Þessi tilkynning kemur aðeins nokkrum dögum eftir að varaforsetin sagði að ákveðið hefði verið að bíða með að senda hermenn þangað.
1: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu sem hann birti á Truth Social í gærkvöld. Hann sagði ákvörðunina tilkomna vegna tengsla hans við forseta Póllands, Karol Navroki, sem hann hefði stutt í forsetakosningunum á síðasta ári. Bandaríkjaforseti útskýrði ákvörðunina ekki frekar. Tilkynning forsetans hefur vakið athygli því J.D. Vance, varaforseti, sagði á þriðjudag að ákveðið hefði verið að bíða með að senda 4.000 bandaríska hermenn til Póllands. Trump hefur áður sagt að Bandaríkin ætlaði að fækka hermönnum í Evrópu. Hann tilkynnti í byrjun mánaðar að Bandaríkin ætlaði að fækka 5.000 hermenn í Þýskalandi. Trump og Vance hafa báðir sagt að Evrópuþjóðir verði að axla aukna ábyrgð á eigin öryggi. Ekki liggur fyrir hvort hermennirnir 5.000 verði fluttir frá Þýskalandi til Póllands eða hvort aðrir hermenn fari til Póllands.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftarás úkraínskra sérsveitarmanna á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunnar FSB í Kherson héraði í Úkraínu sem að hluta til hernumið af rússum. Úkraínu forseti greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum Telegram í gær en greindi þó ekki frá því hvenær árásin átti sér stað. 9 særðust í árásum Ísraels hers í Líbanon í gær, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Sjúkrahús í suður Líbanon eyðilagðist að hluta og sjúkrabílar sem voru þar nærri. 7 þeirra sem særðust starfa á sjúkrahúsinu. Árásir hafa haldið áfram milli Hezbollah og Ísraela þrátt fyrir vopnahlé. Það var framlengt 45 daga í síðustu viku. Hezbollah samtökin eru þó mótfallin þessum samningaviðræðum. Slökkvilið Fjallabyggðar var kallað út í gær eftir að tilkynnt var mikinn eld fyrir utan íbúðarhús á Siglufirði. Eldurinn hafði náð að læsa sér í klæðningu verund og svalir en húsið var mannlaust. Slökkviliðsmenn frá Siglufirði og Ólafsfirði tóku þátt í aðgerðum. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútarfið býður góðan dag á föstu degi og það er 20. og 2. maí og það eru allir fannar frá Steinsson og Guðrún Dís sem ætla að vera hérna til klukkan 9.
3: Já, það er föstu dagur sem þýðir að hingað flögrar þú inn.
2: Já, ég flögraði hingað inn.
3: Sko bara svífur.
2: Já, skælbrósandi.
3: Skælbrósandi.
2: Já.
3: Já, já.
2: Og sko það er þriggjata helgi framöndan.
3: Það er þriggjata helgi, jú, jú.
2: Ég komst ekki að því fyrr en í...
3: Gær.
2: Nei, það var í fyrradag eða eitthvað allir þegar þú...
3: Já, ég segi það, já. Já, ekki fyrradag, ég sagði það fréttir.
2: Þú sagði mér bara fréttir í óspörun þegar ég ætlaði að fara að bóka viðmælanda mánudaginn.
3: Já.
2: Þú sagði, Guðrún mín, það gengur ekki upp. Og ég náttúrulega, sko, þá fór ég alveg til himna.
3: Já.
2: Ha, sveif ég. Ekki það að það sé svona leiðilegt að vera hérna með eitthvað strákar, þeir eru fínir en það bara svona tilhugsunum þriggja daga helgi eru svo góð.
3: Já, hún það. Hérna sé ég á MB, sko, talandi bara helgi, þú veist, á kannski rífum að fara grillið.
2: Já.
3: Ég að lesa hérna fyrir svona á MB.is, pilsupartíin eru komin aftur í tísku.
2: Er það?
3: Ég sé bara hvernig duttur þau á tísku.
2: Sko, þau hafa verið í tísku hjá mér alla tíð.
3: Já, já.
2: Ég er mikil, ég er ekki að segja ég sé pilsukerling, en það er, mér finnst gaman að henda pilsum á grillið.
3: Já, svo er gaman að, sko, pilsan er geggjadæmi, sko, og svo og pulsan líka. Sko,
2: já.
3: Pulsan, mér finnst, sko, munur vera, sko, ein með öllu er pulsa.
2: Já, þú þar?
3: Já. Bara svo þessi klassíska.
2: Tekur þú tvíleipu?
3: Nei, ég ger það ekki, en ég borða það kannski í 2-3 ár, en ekki í 2 í brauðið, það er aðeins
2: of. Það er of allt of mikið.
3: Já, já, en ég kalla það pulsu. En
2: það er líka sko allir það er bara svo ljótt fyrir augað.
3: Já, já, já, einmitt, þetta er svona trublar.
2: Já.
3: En sko pilsa, þú veist að fá sér svona einhverja svona lúksus pilsur á grillið, mm-hmm. Það er líka svo geggjað.
2: Já.
3: Og einhvern tímann gerum við þetta vorum við með svona veislu og þá þarna að baka ég svona pretzels.
2: Já, skemmtilegt.
3: Það svolítið skemmtilegt og þannig að veistu hvernig ná fram þessari áferð það sem að sko, þetta er sama með beiglum eða beiglur, svona brauð sem svona
2: stöktaðið
3: það. Svona tjúi, já, þú veist svona rífur það í sundur sko.
2: Já, já.
3: Veistu hvernig ná þessu fram?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Það ekki sem sagt þarna, þið sjóða degið í sko nokkra sekundur. Okay. Í sko vatni með einhver matasóta eða eitthvað svoleiðis.
2: Ég ekki hugmynd um þetta.
3: Nei, þetta lærði ég bara þegar ég gerði svona pretzels á eigin vegum.
2: Frá grunni?
3: Já, og það var alveg, kom ógeðslega vel út. En það var mjög gaman, þá var maður að henda svona í pottinn í smá stund og svo baka maður.
2: Já.
3: Þetta held ég það sem ég gera líka í, við beglunar.
2: Þetta skemmt, ég fari í matabóð þar sem voru bara pilsur.
3: Já.
2: Það var bara matabóð, við vorum, það var bara mataklúbbur.
3: Já.
2: Og Það var svolítið gaman, því þá voru þetta bara nokkra tegundir af pilsum.
3: Já,
2: geggja. Það voru pólska pilsur og þessa pilsur og svo framvegis.
3: Já.
2: Ég held að það hafi verið líka pretzels.
3: Já.
2: Já, þegar þú segir það. Og að þetta var svona ekta þýst. Svo var þetta bara fullt af sinnepum og alls konar svona meðlæti.
3: Þetta svona gott sinnep.
2: Já.
3: Gróft.
2: Já, og þú veist, mér finnst líka voga gott svona súra gúrkur, rellis.
3: Já, já, og svona þarna, svona þarna, ekki kimchi, þarna, einmitt svona, þarna, sárkrátt, svona súrkál, svona í krukku, já.
2: Ekta þýst, ekta þýst, við erum bara farin að tala pilsur klukkan rúmlega sjö.
3: Já, þetta það sem að ég held að þetta sko, maður ætti nú að hjóli eitthvað svona bara helgina, sko.
2: Já.
3: Halda gott pilsupartí.
2: Af hverju ekki?
3: Af hverju ekki?
2: Það reyndar á ekki eitthvað, ég held að ég að vera einhver væta á höfuðborgarsvæðinu, en það nefnilega kostur pilsurnar, þú þarft ekki að vera lengi út af því og grillar.
3: Nei, mitt, svo það líka, sko, hann að, svo var maður að passa líka að hafa ekki alveg blúsandi hita og bara senda allir tætlur.
2: Já.
3: Leifu svo aðeins að að snarka, sko.
2: Sprengi þetta.
3: Já, á smá tíma, það einmitt ég sem vandi veðri, sko, það það var rigna þetta á höfuðborgarsvæðinu og hérna einhver sko svona suðaustaland, sko, en það en sólin skín fyrir norðan og vestan.
2: Já, sko, það löngu tímabært held ég að bleita upp í hlutunum hérna, sko.
3: Já, meina það, við þurfum aðeins að vökva.
2: Já, ég held við þurfum bara mjög mikið að vökva.
3: Já.
2: Gróðurinn þurfa því að halda til þess að þetta tekið svona almennilega sprettur hún að næst í næstu hitabylgju.
3: Þú segir stundum við mér, sko, þegar rigna, það segir stundum að þetta gott er gróðurinn.
2: Já, já,
3: já.
2: Ég hef sagt það við þig.
3: Já, já, en er þetta ekki ágætið þáttu líka framöndan?
2: Ég er þessi fínasti þáttu framöndan. Við ætlum að heyra, byrjum á þessu, ég ætla að byrja á þessu. Við ætlum að frumflytja nýja þjóðatélagið eftir.
3: Já, komið að þessu.
2: Já.
3: Það komið að þessu og já, við ætlum að fá Birgitu Haugdal. Sko, herran heitir sem líka í læginu, hann komst ekki, hann er það er alltaf verið að taka upp æskæsmynd.
2: Það er verið að taka upp æskæsmynd og þá er þú ekki að ná í herran, sko.
3: Nei.
2: Hann er einhver stöð, hann geti bara verið einhver stöður upp á vatnaðið.
3: Það er spurning, já, hvar þeir eru bara, einmitt, og hann að, en Birgitu Haugdal, það er nú, sko, ekki leiðilt að fá hann í heimsum.
2: Nei, hún ætlar að kikið þeir okkur á eftir, vopnuð þessu lægi
3: já.
2: Og leifa hlustendur á svo tvö að heyra þá. Það er alltaf einhver sjarmi við þjóðatölu.
3: Já, já, þetta er svona, jú, þetta er alveg, það er alltaf gaman og sko, sama hvort maður mikið, sko, þjóðatölu kallaðið kettling og hversu mikið maður fyrir þetta, þá alltaf gaman að heyra lægið.
2: Ég hef nú bara einu sinni fara á þjóðatíð, það var endur ógleymanlegt, ég á eftir að fara aftur, mér langar að fara aftur þegar ég orðin svona ráðsettari.
3: Já.
2: Nei, ekki þegar ég verð orðin ráðsettari, heldur bara núna, þegar ég orðið.
3: Já, meina það,
2: já.
3: Ekki ennþá ráðsettari.
2: Nei, svona fara á öðrum tímabili í lífinu heldur en ég fór þá, það var ógeðslega gaman.
3: Einmitt.
2: Ég held að væri gaman að taka Herri Úlfi ef hann myndi virka einhver tíman á Landeyjahöfn, ég tala nú ekki um það.
3: Já.
2: Og væri gaman að shippa sig þarna yfir þó það væri ekki nema kvöldstund.
3: Ég fór einu svona hækjum á þjóðatíð.
2: Já, þú, djöðl ertu, djöldu brattur,
3: segir. Já, já, maður var svo brattur, sko.
2: Já, já, maður lét nú ekki stoppa sig hækjur hérna Denti.
3: Nei.
2: En það sem ég áveður að lagið er þannig að það skiptir einhver máli, það skiptir máli að gaman að fara og svona, en það er svo mikið sumar í þjóðatíðalaginu, alveg bara sama hvar þú ert.
3: Já, ég meina bara þegar lagið kemur og það er sem að þýði ákveðnir hlutir, það er sem komið sumar og það er alltaf að fara stað, já, það er þessi punktur.
2: Jú. Við erum líka að fara þetta í frétti vikunar.
3: Já, heldur betur.
2: Þar sko eru engir smá sleðar sem alltaf kíkja til okkar. Já, það eru Bogi Ágústsson og Óli Harðar.
3: Það er bara einmitt, það er algjör sko, ég held að við getum alveg bara stíð hér út á meðan.
2: Við getum alveg gert það, við fórum upp í efstu hillu,
3: Já.
2: Sóttum þessa tvo,
3: einmitt.
2: Þeir koma þetta hlutin hálf nýju.
3: Já, förum yfir þetta, þar að fara yfir þessar kostningar og svo ó, meira til.
2: Já, elska mín.
3: En svo ætlum við líka verið sambandi við sko hljóðstofu rúf á Akureyri.
2: Já.
3: Því þar búið að mynda meira hluta.
2: Þar búið að mynda meira hluta, það komin þar bæjarstjóri sem að, hvað hann gæti nú orðið borgarstjóri einhvern tímann á ekki gera þetta borg.
3: Já, meðan það, já, eða hún.
2: Já, já.
3: Hún Berglind Ósk Guðmundsdóttir sem að sko, var oddviti sjálfstæðisflokksins í kosningunum, hún nýr bæjarstjóri og hún ætlar að vera með okkur ásamt Óðni Svan Óðnissyni sem að við þekkjum nú hennar rúf.
2: Já, já.
3: Og hann sem sagt, formaður bæjarráðs.
2: Mm-hmm.
3: Þau ætla að vera fara í hljóðstofuna og spjalla við okkur, fræðast það sem hvað stendur til á Akureyri.
2: Já.
3: Hvernig ætla þau að rífa þetta í gang?
2: Hvernig ætla þau að hafa þetta? Hvernig verða næstu 4 ár?
3: Já.
2: En hér eftir eitt lag þá ætlum við að henda okkur í það að tala mikla hátíð sem verður helgina.
3: Já, vorum að tala pulsur og svo fyrir að tala bjór.
2: Já. Ekki leiðist okkur það nú.
3: Nei. Þannig að ekki bara fá eitt lag.
2: Eitt gott lag svona á fyrsta.
3: Já.

0: Já, inn með ástina, það nákvæmlega það sem við segjum og þetta bara góð skilabóð held ég á föstu degi en við ætlum að fara að tala íslenska handverksbrugghús.
1: Já, við fjöldi íslenskra handverksbrugghúsa sameinast til að kynna starfsemi sína vörur og ástriðu fyrir íslensku bjór og áfengisgerða á íslenska brugghúsadeginum í Tónabíu í dag klukkan 17, ekki sett? Jú, samtök íslenska handverksbrugghúsa voru stofnuð í mars 2018 og við stofnuð voru aðaldarfélagar að samtökum 21 brugghús sem dreifast allan 21 brugghús og Laufey Sif Lárusdóttir formaður samtaka íslenska handverksbrugghúsa og einn eigenda Ölverk brugghús er komin til okkar, vertu velkomin Laufey
2: Takk fyrir
1: Er ekki rétt að mér að hittast í dag?
2: Jú, við hittast í dag og við erum reyndar orðin 26 í samtökunum
1: 26, já, þið stopnuðu þá 21 og nú komum við upp í 26
2: Já, það sem sagt 26, þá voru nýjir félagar að koma inn í samtökin þannig að við sem sagt erum að búa til þennan nýja viðburð nýjan vettfang fyrir sem sagt íslensku brugghúsin til þess að fagna saman sinni tilvist þannig að við erum með þennan íslenska brugghús á dag inn 2026 í fyrsta sinn í dag klukkan 5.
1: Já, í Tónabíó og þetta er sko, það er mikill svona metnar í ykkur þetta er svona hvað að segja, þetta er að gera frábæra vöru
2: Jú, algjörlega og bara langar mikið til þess að kynna bara það sem við erum að gera hérna út allt land fyrir sem flestum og þó að við komumst auðvitað ekki öll í dag í Tónabíó 2026 brugghús þar sem að svona ferðamannatíminn svolítið að byrja, þá þannig verðum við þannig 11-12 brugghús í dag. En þeir sem hafa ekki heimagengt, bara komast ekki til okkar í dag út að Landeyjahöfn, mm-hmm. eða eru bara hérna staðsettir á Borgarfreistri, á Kirkjubæjarklaustri, Sigluverði, þeir þannig eru líka kannski að halda upp á svolítið daginn í sínu brugghúsi. Þannig að þeir sem hafa ekki kost á því að koma þannig í Tónabíó í dag, þeir geta þá kannski litið sér svona í kringu sig og kynnt sér brugghúsin sem eru í kring.
1: Í sínu næru umhverfi.
2: Já, svolítið svona aðtöðu hvað að gerast og þarna tekið þátt í deginum í sínu brugghúsi.
0: Já, þarf maður ekki að hafa bara einhverja óbeilandi trú og vera þetta aldrei æfintir ekki að til þess að þora að fara í það vegferð og opna brugghús á Íslandi?
2: Jú, þetta er svona típan sem í brugghúsinu, þetta er svona, já, svolítið æfintir að gert,
0: svona
2: jaðar aðili. En þetta eru hérna yfir 200 aðilar sem koma held ég að störfum í íslenska handverksbrugghús og geiranum og hérna eins og segi bara út allt land og hérna bara mjög ánægilegt og skemmtilegt alltaf hvað þetta er samheldin hópur, fjölbreytt vörúrval, ég held sko núna í dag eða núna ára 2026 eru kannski 100 íslenskar bjórtegundir komnar á markað
0: wow.
2: og ef við förum aftur tilbaka bara frá því að samtökin voru stofnuð 2018 þá er þetta kannski 600-800 vörutegundur sem að þessir aðilar eru búin að koma með á markað fyrir áhuga saman neytendur.
0: Þannig að þetta eru 600-800 þá áttu við að
2: vörutegundur.
1: Já, mismunandi,
0: rúla
2: sísonal árstíðabundan vörur.
1: Já, þeir eru þetta mjög svona árstíðabundu og svona þeir eru að grípa oft einhverja stemmingu og kemur kannski bara í takmarkan tíma kemur þetta og eitthvað svona. Mm-hmm. En hvað segir okkur núna, svona bara til dæmis bara bjór? Það er nú tískuströmmari þessu eins og öðru.
2: Já.
1: Sko, hvað er núna í tísku í bjórnum?
2: Sko, það er náttúrulega alltaf sterkur lætin.
1: Já,
2: hann er svona svolítið tröllríður svolítið innum íslenska bjórmarkaði.
1: Íslenska, er það ekki svolítið íslensk dæmi?
2: Þetta er ekki bjórstíl per se, en við erum bara að tala þannig að vöru sem aðeins lærri í kaloríuprósentum og hérna bragð minni. Þannig að við erum að tala að sparast kannski svona 40 hitaeiningar á að drekka eina lætdós og meðan þú getur verið að drekka íslenskan handverksbjór sem er kannski örlítið sterkari en hérna bragð meiri, með meiri fyllingu og svona meiri handverks yfirbræði.
1: Já, svona margslungnara bræði. Ég meni að þegar maður fór svona að þess að pælis, það var þessu IPA bjóra voru svo mikið í tísku.
2: Já, umlaðir og sterkir.
1: Já, og fara svona, minnst þið, fóralegi langt og tvöfaldur IPA alveg sko vel biskur og sterkur.
2: Þrefaldur, já. Það var alveg byndi fyrir þeir, sko.
1: En svo fannst mér svo hafi svona, það hafi aðeins kannski róast að náðu svona jafnvægi og þú veist, og svo fóruðu frekar svona léttari IPA bjóra að koma inn. Er þetta ekki eitthvað svona hvað sem er að gerast, er þetta að fara er þetta okkur minn súrbjórinn er eitthvað svona núna
2: sko trendi við erum alltaf, heldur við förum bara hring eftir hring í tískunni, eða svona bjórstíl að tískunni eins og í öðrum hérna gerum og hérna núna svolítið fólk komið á léttari vagnin en það þýðir samt ekki að það sé ekki markaður fyrir hina tegundirnar. Þannig að þetta bara svona bragð ferðaleg hjá íslensku brugghúsunum. Þú ert að fara á staðina í brugghúsin sem eru oft staðsett á mjög skemmtulegum stöðum. Fristuhúsum, hlöðu, baku einhvern hól, álfahól, þá til dæmis mjög vatni. Já, já. Skemmtilegt að labba þarna einhvern veginn, ekki inn í fjós, þetta.
0: Þetta svona við
2: þetta út í sveit og algjörlega. Þannig að þetta eru svona skemmtilegi staðir og þar fólk að nota svona staðar andan og hérna þannig að það ekki einhver einn stíl sem orðið að sækja stendilega í heldur meira svona bragð ferðalag.
1: Já, og hversu svona stemmingin á staðanum sem nýtt til að gera eitthvað skemmtilegt.
2: Algjörlega, og það bara mismunandi eftir hverju þau staðsett og hvað þau vilja svona, hverju þau vilja vera að hampa, hverju sinni líka, hvað á árinu við erum, hvað er í ræktun á staðanum í kringu þig og þú veist, nota svo til náttúruna og svona spennandi hluti.
0: En hvað eins og Ölverk, hverjir eru í svona helstu viðskiptavinir og hvernig gengur?
2: Sko, helstu viðskiptavinir eru þetta bara Íslendingar, heimamenn og ferðamenn og erlendir og sem og innlendir og hérna það stækkandi hópur hjá bara Ölverk brugghúsi sem og þetta öllum hinum brugghúsunum af viðskiptavinum sem eru að versla beint frá bíli. Mm. Þannig að það eru sem sagt lagabreytingi sem fór í gegn 2023 sem heimila sem sagt fólki með aldur að versla beint út frá brugghúsunum. Þannig að það ekki einungis vínbúðin sem að við erum fáanlega í heldur líka beint frá brugghúsunum.
1: Já. Þetta lítur að vera alveg rísa skref fyrir bara ykkar bara iðnað í heilsinni.
2: Jú, algjörlega. Og hefðu þetta mátt kannski koma aðeins fyrir í COVID til dæmis, það var alveg bara þöks í gríðarlegri seglu sem að mörg þessara brugghúsa lifðu en þarna á þeim tíma það hefðu þetta verið frábært að geta selt hérna sína veru beint út frá staðnum.
0: Já, þegar að máttu ekki gera neitt.
2: Nei, voru þarna 10 gestir með starfsfólki en á stöðunum sko.
0: Já, en náðu, veistu einhver brugghús sem bara hreinlega fór á hausinn eða náðu allir að lifa þetta af?
2: Ég held að það eru nú nokkur sem að hafa hætt já. Vegna ýmis aðstæðna, bara ástæðna, en þarna, já, langflest lifðu af COVID og eru bara tvíeld komin tilbaka og fleiri að fara inn að svona huga að því að koma inn í þennan gera. Maður heyrir að því að það eru margir svona sem líta til brugghúsana og handverksbjór gerðarinnar til svona sem starfsgreinar.
0: Já, eru margir já. Að mennta sig í þessu?
2: Það alltaf einhverju sem fara erlendis og eru líka bara að fá störf inn í brugghúsunum, eins og ég segi það eru alltaf 200 störf sem skapast út um all land í þessum gera og margir ekkert sem sækja menntun erlendis líka bara til þess að fá sko reynsluna, þetta er þetta svona frekar ungt samfélag, þú veist það eru 37 ár síðan bjór og leiður, þannig að við erum svona, já, bara að feta okkur ennþá inn í þetta.
1: Þetta verða fullorin. Mm-hmm. En hvað segir okkur svona stöðuna bara í vínbúðunum? Mm-hmm. Við höfum áður tala hér og verið með bruggari hjá okkur að tala svona að honum fannst eins og hérna, að væri erfiðar að vera sýnilegur og koma stað í vínbúðunni mm-hmm. svona undanfarið. Hefur þið tekið eftir þessu?
2: Já, þetta var alltaf þannig að við vorum með svona íslenska framleiðslu, íslenski bjórflokkurinn inn í öllum vestunum.
1: Já, sem var svona, þess að sérstaklega dregið fram.
2: Já, því var svona sérstaklega hampað, en svo voru gerðar breytingar og núna er sem sagt vöru úrvalið í vestunum, það fer eftir fjölda lítra seldra.
1: Já.
2: Þannig að það gefur svolítið, það er svolítið, já. Erfitt fyrir lítið bruggu sem kannski að fara með 80.000 lítra ári að keppum hillupláss við vörur sem að fara með að seljast kannski af 1.000.000 lítra.
1: Já, einmitt.
2: Mm-hmm. Og þá, þú veist, hægt og hljótt þá detta þetta íslensku verutegundirnar út úr verslunum á TFR með þetta fyrirkomulegin stóðir. Og það er, held ég, ekki það sem á TFR vill, en einhvern veginn er staða núna og við erum svona að heyra af einhvers konar breytingum sem að sannlega mun þó aftur íta undir fjölbreyttara og skemmtilegra vöruúrval af íslenskum handverksbjór inn í vestunum átjáfæra.
1: Við alltaf vorum með fórstur átjáfæra hérna sem að tala alltaf bara um að þið voru starra samkvæmt lögum og svo voru þetta eru Evrópureglugerðir sem að bannaði að hampa einhverjum sérstaklega en það hlýtur að vera einhver leið til að eða verða á Íslandi að geta einhvern veginn sýnt hvað er að gerast á landinu.
2: Já. Og ég bara einhvern veginn trúi ekki að við sem samfélag hvort sem þetta snýr að bjóra einhver öðru viljum búa svona að það sé einhvern veginn bara tekin út úr dæminu svona stór hluti af íslenskri framleiðslu, hvort sem er bjóra annað og gert bara ókleift að vera aðgengilegt íslenskum neytendum.
1: Já, nákvæmlega.
0: Akkurat.
2: Þannig að það hlýtur að koma til einhverja breytingar. En á meðan að þetta er eins og það er, þá erum við þetta með þessar íslensku bjórbúir. Þannig að ef það er brukhus, íslensk brukhus, með öll tilskilin leyfi sem við erum öllu þetta og hérna, þá er þar lítil bjórbúð.
0: Já,
2: og það er þetta að vesla beint frá honum. Lítið magn, bara svona blandi póka, styðja við litla elda, meðan við erum að klíma við þessi, já, þessa, þannig, þessar reglur.
1: Já, það
2: vonandi taka samt breytingum innan skamstæði. Þetta ekki eitthvað svona sem einnig neitt vill, held ég.
0: Nei,
1: Nei nákvæmlega.
0: Aðeins að hátíðin aftur sem er í dag, bara, er allir velkomnir eða hvernig er þetta?
2: Já, eða orðin 20 ára.
0: Já.
2: Og þarna, það bara í Tónabíó klukkan 5 til 7, þetta svona pop-up viðbrug við þarna, erum svolítið svona eins og rakettur, við getum gert stóra hluti á stuttum tíma og ákveðum sér að hendi þennan viðbrug. Uh-huh. Sem vonandi bara komin til að vera árlegi íslenski brugghúsadagurinn og þarna ætla að vera alltaf 12 brugghús.
1: Já.
2: Svona leifa gestum að gangandi við að kynnast því sem við erum að gera jafnvel smá smakk, sko, þetta nú ekkit stóra smakkið, en hérna,
0: nei, nei.
2: Bara svona aðeins til að kickstarta þessara löngu helgi með, kannski, rétt áður um að fara heima að grilla, ég vissi ekki að ég með langaði svona mikið pulsu klukkur sjö, en þannig að ég er komin að hugsa með eitthvað rellis og eitthvað.
1: Já, einmitt.
0: Akkurat.
2: En þannig að þetta verður bara rosa gaman og það verður DJ og þarna, bara stuð, sko.
0: Það verður stuð tónabíó klukkan 5 í dag.
2: 57, já.
0: Já, 57, við hvetjum fólk til þess að mæta og auðvitað, hvetjum síðan hlustendur okkar til þess að setja gasa á grillið eða vandar.
1: Já.
2: Og svo þeir sem komast ekki geta auðvitað farið inn á þarna, handverksbrukhus.is og skoða ný útgefið kort og Facebook síðan okkar. Við erum að fara að setja það í loftið núna bara setna í dag.
0: Mm.
2: Bara til þess að akkur þetta plana svolítið ferða sumari mikla 2026 bara taka hérna
1: Já, er svona brukkúsa ringferð.
2: Já, það er eitthvað fyrir alla, sko, sundlegar, já. Fossa, það eru 10.000 fossar á Íslandi, en það eru bara 26 brukkús.
1: Og þeir eru um allt land.
2: Algjörlega, þannig að þetta er ringurinn, sko, meira til.
0: Þetta er ringurinn, frábært, handverksbrukkús.is, mm-hmm. Það er heima síðan. Við ætlum að halda áfram hér í morgun útvarpinu og eftir við ætlum að frumflýta þjóðatíðaræð.
1: Já, taka móti Birgitu Haugdal, hún er bara með það með sér.
0: Já, já, hún er bara allum sér með þetta og gála góða CD-num.
1: Já, þetta ekki bara, við erum ekki búin að heyra það.
0: Nei, nei, við erum ekki búin
1: að heyra. Við erum bara að hlusta með ykkur.
0: Já, þetta verður bara mjög spennandi, þannig að við komum til baka eftir smástund, við ætlum að fá örstutt skilaboð og eða auglýsingar og svo er það frétta yfirlit og svo förum við í gittuna.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Ertu búinn að skrá þig í Mývatns maraþon, hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Veri velkominn í blíðuna, gistiheimili skútustöðum, skútaís og fiskur og franskar við Mývatn. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Þrýsting sokkar gegn bólgum og bjú, stóðu draghálsi. Múprófestingar og festingakerfi, loft og raftæki.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Bókaðu stund, byrjur óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu. Á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaði stund fyrir bók.
6: Korda Samfónía í Hörpu, þriðjudaginn 27. maí klukkan 19.30. Miðasala á harpa.is.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
11: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
13: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
14: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, starfsfólki Hilton Nordica og Hilton Natura hótelana var tilkynnt í gær að því yrði sagt upp í næstu viku í lok mánaðarins. Hótelin eru í eigu Berjaya sem hefur samið sölu þeirra til Íslands hótela. Formaður Eflingar segir að félagið reyna að afla upplýsinga uppsagnirnar og hvort lögum hópuppsagnir hafi verið fyllt. Leiðtogar republikana Í fulltrúadeild Bandaríkjaþings frestuðu atkvæðagreiðslu í gær ályktun sem snerist að takmarka vald Bandaríkjaforseta til áframhaldandi stríðsreksturs í Íran án samþykkis þingsins. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftarás úkraínskra sérsveitarmanna á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunnar í Kherson í Úkraínu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
15: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er Ívar Klásen og lag sem heitir Dreamer.
1: Já, það er alveg horfðið þurr.
0: Já, mikið grín hérna með að ég glemdi leskleri honum mínum heima.
1: Já.
0: Og þetta er bara, það er mjög erfitt fyrir mig allir, þú verður bara að stýra þessu prógrami í dag.
2: Þú voru að heyra svo illa.
1: Svo gamla fálmar bara hérna.
2: Lappar og beggi.
0: Þetta er ótrúlega, þá maður sé bara með plus 0,5. Það sér maður bara ekki neitt, það maður ekki með þetta.
1: Nei,
0: þetta er fallist að þessu þráin glottir og glottir. Þú ert alltaf búin að sko búa við þetta lengi, er það ekki?
2: Jú, 10 ár. Þetta byrjaði að cirka upp úr 50.
0: Nú, 50?
2: Jú, rétt fyrir 50.
0: Já, tjú, það þú bara lengi. Já, allavega.
2: Lengi?
0: þú verður bara að byrja seint. Ég að reyna það með gleru. Já, hún, Birgitta Haugdal er komin til okkar, þú svona skemmtileg. Birgitta, með þú þeigt fara með gleru það?
3: Jú, ég það vissu sko, en ekki leskleru.
0: Nei.
3: Ég sé bara ykkur illa en ég sé rosa vel þannig í kringum mig sko.
0: Já.
3: Ég er hinum einn.
0: Þú ert hinum einn, þú ert í mínusnum. Já, menn, já, leskleru hún eru plusin sko.
1: Ég var í mínus, fer ég ekki plus?
3: Ég að vona það sko, ég þarna jafnir sig bara.
1: Ég hafa ykkur neginn jafnast út og svo er ég núna dett í plusin.
0: Já,
1: ég finn það núna, ég að verða sko fjarsin.
0: Ætli, þú ert bara, þú ert út að þráast við.
1: Já, ég það, ég reyni það.
0: En við komum, Birgitta var nú ekki að koma enda til okkar til að tala um sko sjónina sem að verður svona skrítin svona í kringufertu.
1: Nei, heldur betur ekki. Sko, Birgitta er með nýja þjóðdjalaðið.
0: Já.
1: Ásand Herrnöndisbjörn. Sko, ég var að byrja bara á, sko...
0: Ég var að byrja bara á hversu mikið sleggja það er, bara þau tvö séu saman.
1: Já, þið hef aldrei getnir saman.
3: Nei. Þetta er fyrsta.
1: Hvernig var að vinna með honum Árna?
3: Það var ótrúlega skemmtilegt, veitir það, þetta var svo lærdómsríkt fyrir mig, að því að hérna, við erum náttúrulega alveg ótrúlega ólíkir artistar.
1: Já.
3: Og við vinnum tónlist mjög ólíkt. Ég náttúrulega hef unnið bara með hérna, með það að semja lag fyrst, semja svo texta við lag.
1: Á hljóðfæri.
3: Á hljóðfæri, já. Fara svo í stúdíó og setja svo utan á það sem ég búið er að semja.
1: Já.
3: En hérna, en þetta ferli var ekki þannig. Við fórum í stúdíó fyrst, með ekkert.
1: Já.
3: Sem er mjög sérstakt, sko.
1: Það er svona leiðin í dag.
3: Það er nefnilega, já.
1: Í stúdíónu eitthvað.
3: Þú bara mætir og svo bara finnum við, ok, hvaða fílinga ætlum að fara og þegar við erum búin að finna fílingin, þá fyrir við að semja ón á fílingin og svona smá saman púsla þessu saman. Þannig að fyrir mig var þetta bara sko, lærdómsvita bara skóli fyrir mig, sko. En ótrúlega skemmtilegt og holt.
1: Þannig að þið semja lagið saman.
3: Já,
1: þá, alveg. Og er svona einhver svona pródúsera þannig með ykkur eða er þið bara tvö?
3: Við vinnum þetta með Þormóði.
1: Já.
3: Þannig að hann, hérna, hannar hljóðheimin.
1: Já.
3: Nú er þetta svona, þetta eru ný orð sem að fylgja nýri kynnslóð, sko.
1: Og hann er nú hrikalega flinkur og ekki gaman líka að svona, þú ert vön bara að vera í hljómsveit.
3: Já.
1: Það sem að hljómsveit, það sem að vignir kemur eitthvað steg og svo er alveg, já, þetta er svolítið gott, það kemur smá basalína og þannig verður þetta til, vandalega.
3: Já, yfirleitt fæ ég, sko, ef að Viggi semur lagið, þá er hann búinn að raula lagið á kassagítar og senda mér það.
1: Já.
3: Og ég býti textan við hans raul og svo förum við í stúdíó og hittum strákana, sko.
1: Já.
3: Þú veist, þannig.
1: Og hlaðið utan á það.
3: Já.
1: En núna voru þið, þetta er meira svona eins og bara, eins og þú sér bara einhvern veginn, sko, Jay-Z í Los Angeles, þar sem það er producer og svona fullt af svona rappara típum sem þannig vera lögin til, sko.
3: Já, þannig að ég bara við mikrofóninu bara syng eitthvað og sé bara hvort eitthvað fæðist.
1: Já. Og þannig var það lagt til.
3: Já, þannig að við púsluðum þessu svona saman.
0: Heldur þú eigir eftir að gera meira af því þá, Birgitta? Hefðu varst að fíla þetta svona?
3: Það er bara aldrei að vita, mér hannst þetta alveg ótrúlega skemmtilegt, bara ef að kalli kemur og fólk vill meira þá er ég til, sko, en svo bara spurning hvort að það komi.
0: Sko, þegar að maður er beðin að semja þjóðatjálagið, það er, ég myndi segja, það er heiður.
1: Já,
0: þetta er svona, af því þetta eru lög sem lifa.
1: Já, og bara, alveg misvel.
0: Já.
1: Sumeignin eru bara alltaf í gangi og önnur ekki. Og...
0: Já, en þau svona, þau lifa samt ókomna tíð.
1: Þannig já.
0: Þetta er svona, þú svona, þetta er pínu eins og, sko, ég myndi segja stjarna í Hollywood-stjettina. Nei, þú veist, þetta er svona ákveðin viðurkenning.
1: Já. Þannig
0: að þegar maður fær þetta símtal, Birgitta, ef maður er ekki bara, já, ok, ég er upp með mér, en ég, maður lítur að vera pínu stressaður.
3: Jú, mér er þetta alveg ótrúlegur heiður. Virkilega gaman að fá þessa bón, sko, hérna, og þetta er svona ótrúlega gaman að tykki þetta box, eitthvað sem ég hef aldrei gert áður, ég hef aldrei samið eitthvað fyrir einhvern annan eða verið beðin það beint, sko, maður er alltaf bara verið í svona í sínu og að gera sitt og það hefur bara verið eitthvað svo auðvelt hérna, en þetta mikill heiður og jú, það sko búin að vera mörg fyrildi í maðanum síðustu mánuði og bara maður náttúrulega vona að maður standi sig og nefndin og eigamenn verði sáttir sko.
1: Já, svo það, ber þetta svona undir almenning en svo líka bara ber þetta undir vestmannir
3: Já, já, einmitt
1: Verða þau sátt
3: Já, ég einmitt. Bara krossa fingur ég, Það sem ég veit allavega er ég og Árni og Þormóður við erum ógislega sátt okkur Já. Finnst þetta geggjað og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið skilur þau bara þau einu sem að fíla þetta vonum bara séu fleiri eins og við þarna úti
0: svo, hver sem er textan?
3: Við gerum það í sammenningu
0: Já, og það hlýtur líka að vera svona ákveð af því að textarnir eru þeir auðvitað eiga þeir við eigar en ég held að það sé að maður getur samtalið svona maður getur alltaf hugsa sér þá þó maður sér annars staðar, sko.
1: Já, já, en þeir eru svona eins og með lagi, þá er það semja inn í ákveðin ramma.
0: Já,
1: já. Þess, það er eitthvað svona, þetta er orðið svona ákveðin stíll, bara bæði sko lagið og svo textin, voruðið með þetta í huga, að svona, sérstaklega yrkisefnið.
3: Já, sko, við, það fyrsta sem að við, þegar við Árni hittumst á fundi sem var bara í desember, þá vorum við alveg sammálað það leið að við ætlum ekki að gera típist þjóðatíðalag.
1: Nei, ekki típist, ok.
3: Nei, við, það var bara, við hugsaum okkur, það er til svo ótrúlega mörg hérna, og þau eru æðisleg en við hugsaum bara núna ætlum við aðeins að taka skref til hliðar, fara út úr boxinu og prófa að fara bara nýja leið, koma eitthvað nýtt og ferst og bara hrista þessu upp í hlutunum þannig að við vorum strax á þeirri línu En auðvitað þarf sko þurfa þjóðhátíðar töfrarnir að umlíkja lagið og textan sko, þannig Já. Að við, það er alveg með, en kannski ekki á sama hátt og hefur verið.
2: Eiga pega og meður og...
3: Já.
2: ekki að brekka nú...
1: Það kemur í ljóð.
3: Já, bara neða, þú veist...
1: Já, hafalegur farðan ímsa liðum svo sko, mér fannst þið svo þegar Sverri Bergman mætti þá var þetta tekið og fjallabræður og hann Halldór og þetta var svona þá var til ákveðin stíll einhvern veginn svo kemur Páll Óskar með eitthvað allt annað
3: Já.
1: Og þetta svona þetta búið að fara í alls konar áttir og þetta, við munum líka eftir bara þegar sko þegar, á þeim tíma þegar sko Írafár og allir þau öll bönd var á fullu og Reimur og félagar voru með þetta einhvern veginn þá var til einhver stíll líka sko
3: Einmitt,
1: þetta
3: búið
1: að fara alveg svona í mjög margar áttir svona í gegnum tíðina sko.
3: Einmitt, já og mörg alveg gegn Gjöður lög til,
0: Alveg sko. Æðislega þegar þú fer að þylja þetta auð og það var bara svona vá, mér langar bara að setja það á sko og eftir. en hver veit nema líka ef þau eru að taka þetta og þið í svona annan stíl af því að það að koma upp að þetta alls konar artistar nema að þetta fari bara ennþá lengra eitthvað til þá
1: já,
0: að
1: þetta. En það gaman hvað er sko, hvað það hefur sko, hvað að segja, svona... hvað lagið eða þetta dæmi gefur sko hefur gefið mörg leyfi til að fara í margar áttir sko, út af því allt sem ég taldi upp var allt mjög ólíkt en er einhvern veginn algjörlega bara hefur stimplað sig mjög rækilega inn einhvern veginn, og lifir
0: En sko Birgitta, hvernig þá sumar hjá þér, þú lítur að þurfa að fara til leiða, ekki þurfa
3: já,
0: þú
3: já.
0: Lítur að fara til leiða
3: Ég er heppin, ég fæ að vera í dalnum og ég ætla í fyrsta sinn í ár að vera alla þjóðatíð á eiginni. Ég hef alltaf bara þegar ég verið að spila og bara komið og verið einn sólarhing og
1: svo bara fyrirla heim.
3: Já, fyrirla mér heim. Og hérna, þannig fyrsta skipti í ár ætla ég að fara með fjölskylduna
1: já.
3: Og taka bara eina góða, langa alvöru þjóðatíð og ég ekkert smáspenn.
0: Það stórkostlegt.
1: Var það tróð upp okkur degi eða?
3: Nei, guð forði fólki frá því sko að það þurfa að hafa mig á sviðinu öll kvöldin. En ég ætla þó að vera við Árni ætlum að frumflytja lagið á föstudagskvöldinu. Örlítið seinna en það hefur verið, lagið er alltaf frumflutt á föstudagskvöldinu snemma. Við verum aðeins seinna og hérna og svo á laugardagskvöldinu verður hérna herra með sjó
1: já.
3: Og svo verð ég á sunnudagskvöldinu.
1: Já, með þínu gulnum félögum
3: Nei, því miður ekki með Írafár núna, en hérna það er sjóið á sunnudeginum er yfirleitt svona blandað á söngurum þannig að hérna ég já, og Jón Jónsson og Klara Elías og fleiri erum þá svona sjáum það
1: Það verður bara svona alls konar algjör blanda
3: Páll Rósinkrans, já, einmitt
0: Það er allt og langt sér að við farið allir Við ætlum kannski bara farið ár
1: Já, hver veit
0: Aha.
1: En sko, mér langar eiginlega líka bara fyrst við erum með hérna, Birgitta Ég er að tala um sko Mér finnst þér svo þarna, þegar þú slær í gegn, mér finnst þér svo það allt, ekki bara músíkin, mér finnst þér svo bara svona þessi tíðarandi sem svolítið komin aftur. Mm. Ertu ekki að taka eftir þessu? Ertu ekki að sjá núna bara, þú sér ekki bara, allt í einu er bara aftur, bara, sko, stelpur bara í sömu tísku og var þá, einhvern veginn, er þetta ekki alltaf koma aftur?
3: Veistu það, jú, ég er, það er ótrúlega skrítið að sjá þetta.
1: Já, það ekki.
3: Alveg bara, þegar hérna, ég er sko strák sem að sonur minn er að vera 17 og því sé vinkonur hans, bara í fötun sem að ég námögulega ennþá inn í skáð, sko.
1: Nákvæmlega.
3: Þú veist, þá hugsaði bara, þetta er allt, þetta er komið hringin, sko, það er ógíslega skrítið.
0: Já, það er alveg meiri hátt að gegja, sko, að, þú veist, ég deili bara orðið fattarskáð með dóttur minni sem er verið hátjón.
3: Já,
0: þetta er bara, að því að 90s er bara back.
1: Já, svona 2000,
0: já, meina það, svona 2000 tímabilið og, sko, og hún að segja mér eitthvað til syndana, ég bara svo, heyrðu, fyrirgefina, I've been there, ég veit alveg hvað er
3: gangið. En þetta er rosa gaman og mér finnst líka, sko, þetta er með tónlistin mikið, svo er líka koma bara svona bíómyndirnar og svo er bara, hérna, tónlistin,
1: mm-hmm.
3: Svona, 2000 tónlistin og emitt svolítið 90s,

0: er allt.
1: Já, og þykir sólar.
0: Já, já, já, ég mitt bara buffalaskotnið mínir, ég bara
1: ertu ekki að
0: er stolt í þá í dag sko. Já, nú já. Ég loksins töff aftur.
1: Þannig að þú ert að dusta rykið af þessum gömlu flíkum og bara henda þér í þetta.
0: Já, já, já, það bara
1: fyrir ekkert annað. Algir synd hvað maður búin að losa sig við mikið af þessu sko. Af því að þegar að þessi tíska datt út, þá var maður svo örugur að hún kemur aldrei aftur, þetta var ekki gott tímabil hugsaði maður þá, af því að því hún fór í svo mikla kúvending hún fór bara alveg í skinny jeans og svo framveist, þannig að En þetta komið aftur.
2: Líka gaman að, sko, eins og Birgitta sér bara, sko, litlar Birgittur hundum allan bæja. Svo annað í þessu líka, sko, að ég hérna með utanum úrliðum, sko, træbaldatú. Þetta bara aftur úr töff, sko.
1: Já, er það komið aftur?
0: Nei.
2: Nei, þetta ekki úr töff. Þetta aftur úr töff.
0: Hann að reyna að samfara okkur að þetta sé úr töff aftur.
2: Þetta komið aftur. Þetta sko,
0: þetta
2: er 20 ára gamalt núna, sko. Verður 20 ára næsta ári. Ég gera það ekki,
0: Nei.
2: Þetta bara svona ég hef þurft að læra að lifa með þessu og ég núna er tvekkja bara að faðið með træbaltatú en þarna, það svona skrítið en þetta bara það krakkanir í dag
1: það voru margir sem bara þögt á sér bakið þetta með træbaltatú og svo þarna já, en sko, er ekki rétti maður að ræða þetta við Jónkuna Geirdal
2: Sko, það var mögulega, sko, Jón náttúrulega, sko...
1: Hvort þetta sé komið aftur?
2: Hann náttúrulega kostningastóri framsunarflokksins í dag, en ég veit ekki hversu mikið hann veit sko, tískustraumanna, sko.
1: Jú, hann alltaf
2: ég með þetta. Jón
0: alltaf, Ég held, sko, hérna, að þetta tattu og hlýrabólurinn.
2: Já,
0: þetta komið aftur.
2: Einmitt.
0: Þú fúlar þetta alveg.
2: Já, 100%.
0: Ég sé þetta lúkið í sömu, sko.
1: Þetta alveg.
2: Ég að fara, núna bara, ég búin að fá hérna blessin mín frá Birgitta.
0: Já, já, já, já.
2: Vippa mér
1: hýra bólum bara eftir. Og svo víðarbuxur, þetta verður bara...
0: Útvíðarbuxur, hlýrabólur, trebaltatú, buffalo.
1: Veistu, ég hlakka til að vinna með þér inn í júní.
0: Þú verður geðvegt sömann.
1: Já, eigum við ekki að fara að heyra lagið? Ég geti ekki beðið mikið lengur.
2: Hvað heitir lagið?
0: Lagið heitir Flugeldar.
2: Flugeldar.
3: Tveir flugeldar stendur hérna á fælnum.
0: Já, sko, við erum ekkert búin að ákveða hvernig að lagið á heita.
1: Já,
0: flugeldar.
1: Flugeldar.
3: Ég var skellt lagið.
1: Já.

0: þetta er þjóðhátíðarlagi 2026 og ég meina þetta er algjör negla, Birgitta.
1: Er það?
0: Já, þetta, þetta er aðlislegt.
2: Já, ég heyrði það hvar, sko, hvar fólki mun taka undir, sko, og svona getið svona skipt yfir á krátið, sko. Hvað eru margir alltaf í dalnum? Hvað er þetta komið upp í, sko,
1: fyrir 10-15.000?
2: Já,
1: einmitt.
2: Heyrðu það fyrir í laginu, hvar þau munu?
1: Já, þegar þú segir það, ég var nú ekki búin að hugsa það, en þú veist, þetta er algjör stemming. Já. Mér langar að fara að dansa alltaf því, þú veist,
0: hérna, hérna. Og þetta eins og ég búin að vera að segja, það eru svona töfrar í þessu sem eigi ekkit bara auðvitað á þetta við eigjar, en þetta bara svona ávið það nú bara sumari komið, þegar þetta lagið komið.
2: Já, skemmtilegu texti svona íslenska sumarið og þarna, sem er bara kortar.
0: Já, sem er...
1: Það komið í gær.
0: Já, það kom bara æðist í gær.
2: Jú. Siggi Stórnum var búin að spáði að kemi í gær í þessum þætti hérna.
0: Já,
2: okay. komið.
0: og það eru örugglega að færa sig núna austar og bóin líka og norðar þannig að það er æðislegt.
2: Já.
0: En heyrðu, þetta er æðislegt lag til hamingju með þetta, Birgitta, og við hlökkum til að heyra það í allt sumar og hlökkum til að sjá það á sviðinu í Eyjum.
1: Takk fyrir mig, gaman að koma. Sjáumst í dalnum.

0: Já, Fascination in the Dark. Sumari kom svolítið mikið áðan með þjóðatélaginu og eins og varst að tala allir minn, það komu þetta í gær. Það eru bara ágætis hitatölur á landinu, við verum bara að fagna því.
1: Ég spilaði golf á ból, á bólnum.
0: Í gær?
1: Já.
0: Já, ég líka, ég reyf mig úr.
1: Já.
0: Ég bara reyf mig úr en svo þurfti ég að henda mér aftur í vestið og svo þurfti ég að fara aftur í peysun og svo þurfti ég að fara aftur úr og bara, þetta er bara típist.
1: Já, svolítið þetta dregur fyrir sól þá sko, loftið ekki alveg komið í hennan, sko, í þessar 15 gráður, sko.
0: Nei, það ekki, þú veist, loftitinn ekki mikil, þannig að það fer að hreyfa vind þá verður kalt, sko, já, þannig að þetta var bara típist íslenskt, en við ætlum að setja okkur í samband við Akureyri eftir smá stund.
1: Já, algjörlega, og ætlum að tala við nýjan bæjarstjóra og
0: formann
1: bæjaráðs.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Garðsláttur í áskrift garðlist.is Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll, fiskispjót, melabúðin. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormokur og skjöldur. Sumarið er komið, garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækjaþjónusta.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Stars
3: shine bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
4: Við keyrum garðsettið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastek, vaknaða nýju, gastek.is.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
10: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
12: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
13: Sláttuvélar, orð, hekklipur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóð.
14: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
15: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
16: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
17: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
18: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
19: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Starfsfólki Hilton Nordica og Hilton Natura hótelana var tilkynnt í gær að því þið sagt upp í næstu viku. Hótelin eru í eigu Bergjaja en Íslands hótel hafa gert leigusamning við Reiti sem á fasteignirnar 300 manns starfa á hótelunum. Vísir greindi frá því í gær að starfsfólki hefði verið tilkynnt yfirvofandi uppsagnir, fundað var með starfsfólki minnst annars hótelsins í gær og annar fundur hefur verið boðaður í dag. Starfsfólk sem fréttamenn Vísis rættu við lísti óvissu framtíð sína. Davíð Torfi Ólafsson forstjóri Íslandshótela.
20: Já, það náttúrulega þannig að við erum ekki beint að taki við reksturinn heldur bara leigusamningurinn við Bergjæjarunin út og við erum með nýjan leigusamning við Reiti sem að eiga fasteignirnar og munum hefja þarna okkar rekstur 1. september og við munum að sjálfsögðu koma fram að virðingu þetta starfsfólk, margt hvert búið að vinna þarna mjög lengi, þannig að öllu þessu fólki verður búið að koma í samtali við okkur og við gerum ekki ráð fyrir öðru en að ráða þetta fólk aftur inn til okkar.
21: Starfsfólk kvartar svolítið yfir óvissu og en þú sagði við með hann að þeir vilja gera þetta öðru sig, hvernig þeir vilja gera þetta?
20: Við höfum þetta sjálfsögðu vilja bara gera þetta bara svona saman með núverandi leigutöku þannig að það væri hægt að eiga þetta samtali starfsfólki bara á sama tíma en þeir velja það að gera þetta svona og hafa svo sem sínar ástæði fyrir því en við höfum þetta bara, munum þá bara vanda okkur og setja okkur í sambandi og erum í góðu sambandi við stjættafélögin, við erum í góðu sambandi við trúnaðamennina sem er á hótelunum Þannig að við erum að koma öllum þessum upplýsingum eins fljótt og mögulegt er til allra starfsmanna.
19: Sagði Davíð Torfi Ólafsson í viðtali við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eblingar sagði í samtali við fréttastofu að stéttarfélagið væri að afla frekari upplýsinga frá trúnaðarmönnum. Þá reyni það að ná tali að forsvarsmönnum Berdjaja til að reyna að komast að því hvort lögum hópuppsagnir hafi verið fyllt. Leiðtogar repúblikana í fulltrúadeild Bandaríkjaþings frestuðu atkvæðagreiðslu í gær ályktun sem snerist að takmarka vald Bandaríkjaforseta til áframhaldandi stríðsreksturs í Íran án samþykkis þingsins.
0: Samkvæmt CNN var atkvæðagreiðslan tekin skyndilega af dagskrá þegar ljóst varða repúblikanar myndu ekki ná að fella ályktunina vegna fjarveru nokkra þingmanna flokksins. Ef hún hefði verið samþykkt hefði Bandaríkjaforseti þurft samþykki Bandaríkjaþings fyrir stríðinu í Íran. Næsta atkvæðagreiðsla ályktunina ráðgerð í byrjun júní. Demókratar hafa undanfari reynt að takmarka völd Bandaríkjaforseta til stríðsrekstursins, bæði á öldungardeildarþinginu og í fulltrúadeildinni. Demókratar voru því ósáttir við að atkvæðagreiðslan hafi verið tekin að dagskrá í gær og segja ákvörðunina huglausa. Nokkri leiðtoga demókrata í fulltrúadeildinni sögðu að ef ályktunin hefði verið samþykkt, hefði hún náð samþykki fulltrúa beggja flokka og þá hefði Bandaríkjaforseti þurft að binda enda á stríðið í Mið-Austurlöndum. Öldungadeildarþing Bandaríkjanna samþykkti samskonar ályktun á þriðjudaginn með naumum meirihluta eftir að hún hefði verið lögð fram 8 sinnum samkvæmt The Guardian. 50 þingmenn samþykktu tillöguna og 47 voru á móti en 4 þingmenn repúblikana kusu með henni og allir demókratar utan eins.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 100 rússneskir hermenn eru sagður hafa fallið eða særst í loftárás ukrainskra sérsveitarmanna SBU á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunar FSB í Kherson héraði í Ukraínu sem að hluta til hernumið af rússum. Volodymyr Zelensky Ukraínuforseti greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum Telegram í gær en greindi þó ekki frá því hvenar árásin átti sér stað. 9 særðust í árásum Ísraels hers í Líbanon í gær samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Sjúkrahús í suður Líbanon eyðilagðist að hluta. Árásir hafa haldið áfram milli Hezbollah og Ísraela þrátt fyrir vopnahlé. Það var framlengt 45 daga í síðustu viku. Og veður, austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum, engum sunnan til en súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig svalast austanlands. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
22: Já, morgun útvarpið heldur áfram en ætlum að segja okkur því að sjálfstæðisflokkur, ellisti og framsókn hafa myndað saman meirihluta bæjarstjórnar Akureyrar til næstu 4 ára. Berglind Ósk Guðmundsdóttir sest í stól bæjarstjóra á Akureyri, fyrst kjörina fulltrúa síðan 2010 og Óðinn Svan Óðinsson verður formaður bæjarráðs. Þau eru einmitt bara mætt í hljóðstofu á Akureyri. Eru þið þarna? Heyrið í okkur?
23: Já, við heyrum ykkur.
22: Já, ekki að spyrja að því. Óðinn alltaf öllum hnútum kunnugur, ertu ekki bara sjálfur á tökkunum, Óðinn?
23: Ég er á tökkunum, það er bara þannig.
24: Já, ég vissi nefnilega þegar að ég ringdi norður og ég hugsaði með mér, heyrðu, það er bara að hleypa honum inn, sagði ég, hann með bara að geta að græja þetta
22: sjálfur. Getur
24: hann
22: ekki bara sótt líklana, eitthvað, svona stemming, sko?
23: Já, það er bara þannig næst, sko, það er bara að teki yfir þetta. Ég sit á tökkunum og Berglind er enda móti mér eins og ég sé með hann í viðtali en nú ætla ég ekki að sjá þetta viðtali, ég ætla bara að sjá spurningu.
22: Já, einmitt, sko, við byrjum bara á Berglindi til hann mikið, nýr bæjarstjóri á Akureyri, væntanlega kannski bara borgarstjóri innan tíðar, það ekki bara markmiðið?
24: Þetta verði borg? Þetta
25: bara, já, ég svo þess borginn Akureyri, þetta er bara frábært, takk fyrir. Algjörlega, við erum bara spennt fyrir þessu framhaldi og hérna líti bara mjög vel út að stækka bæinn okkar í borg.
22: En hvað segir okkur með, sko, þið voru ekki lengi að þessu að hamra saman en að meira þetta, voru þið bara sammálum allt saman?
25: Ég myndi ekki segja, við erum sammálum allt saman, en við bara náðum rosalega góðri tengingu og góðu samtali og það var bara strax mikil samhljómur meðal okkar og það sem gekk þetta vel.
22: Já, einmitt.
24: Hvað, sko, Berglind, hvað ert þú búin að vera lengi í bæjamálunum?
25: sko, ég var varabæjarfulltrúi 2018 til 2021 og þá tek ég sæti á þingi og var þar síðasta kjörtímabil, þannig að ég svona þekki ágætlega bæinn bara gegnum varabæjarfulltrúi hlutverkið, en ég að koma svona ný inn í þetta samt inn í svona stórt hlutverk auðvitað að þessu sinni.
24: Mm-hmm. En gott í reynslubankana hafa verið á þingi?
25: Já, gríðalega gott sko, bara að það tengingar sem maður hefur inn í stjórnsýslun og stjórnkerfið og það sem að sitja ennþá þingi er bara dýrmætt.
24: Mm. Sko, nú er Ásthildur auðvitað búin að vera bæjarstjóri í 8 ár, sko, hver er staðan á bænum?
25: Staðan er bara gríðalega góð, bara bærin er mjög sterkur, vel reikin, sviðin er öll mjög sterk og hefur gengið gríðalega vel í bænum bara að byggja upp á síðasta kjörtjambili og þar hefur ellistinn og sjálfstæðsflokkunum verið í meiri hluta síðustu 4 ár og bara verkefnin hafa bara tekist gríðalega vel.
22: Já, heimitt. En Óðinn, hvernig leggst þetta þig? Þú ert nú vanur að vera hvað segja svona hinum með borðið, það er svona fjölmiðlar og pólitíkin eru nú yfirleitt svona sikkur með borðið. Ertu spenntu fyrir framhaldinu?
23: Já, ég verð að segja það. Ég náttúrulega búin að vera naggast í þessu fólki núna í 7-8 ár og koma að þessu frá, eins og þú segir, frá þeirri hlið sko og búin að kynnast þessu kerfi þannig og ég búin að taka viðtöl við þetta fólki mörg ár og ég hugsa áhuginn hafi nú kviknað þannig að hérna fór að pæla hvort að þetta væri ekki kannski bara sniðið að prófa þetta einhvern daginn. Svo hefur þetta bara verið hérna mjög skemmtilegt sko. Þetta er sérstaklega kosningabaróttan og hasarinn þessa síðustu daga. Man leið svona eins og maður væri að fara að spila eitthvað stóran leik og hérna ég þurfti miður aldrei spila leik á mjög háu plani sko. Þannig að þetta var svona næsta sem ég komst í og þessi kosningadagur og kosningavaka og nóttina þetta bara geggja sko. Svo bara búið að ganga vel að myndina meira hluta. Við erum bara búin að setja sniður á sundarsmótni og ákveðum að hérna nánast fara ekkert heim fyrir við erum búin að loka þessu sko.
22: Mm-hmm. Já,
24: sko Berglind, ef ég spyr þig aftur að því að Jón Gnarr var hérna í viðtali hjá okkur í vikubyrjun og við vorum bara að spyrja starfið að vera borgarstjóri og það er ekkit ólíkt því að vera bæjarstjóri í raun og veru og hann talaði hvað það væri markþætt, þú væri að leiða þinn flokk, þú væri samt að leiða meiri hluta, þú væri síðan andlit borgarinnar og svo ýmislegt annað sem þú taka þér fyrir hendur
22: og bara svona yfirmaður mjög stórs hóps, starfsfólks bæjarins, þetta er mjög markþætt starf.
24: Hvernig leggst þetta í þig?
25: Þetta er auðvitað bara gríðarlega stórt verkefni og það er bara þannig að stjórnsýslan er auðvitað bara, hún er líka vel mönnuð af bara sterkum sviðstjórum og sem að sjá líka reksturinn svona og allt gengur svona í höndi í henni og fagmennska verður ennþá áfram í fyrirrúmi þá svo við sem að koma með pólitískan bæjarstjóra yfir þetta allt saman en ég held að þetta sé verið bara sé gríðarlega stórt tækifæri til þess að setja svona andlit á pólitíkina í bænum og koma Akureyri aftur á kortið. Þannig að við lítum þetta bara á þetta sem svona stólinn getum við notað svona fyrir meiri hlutan til að svona skýra betur pólitíska ábyrgð og pólitísk hlutverk okkar kjörna fulltrúa til að framfylgja okkar stefnumálum.
24: En var ekki rifist stólinn?
23: Jó, ég trilltist.
22: við sáum alveg sko í hérna oddita umræðanum af þeim sem voru að bjóða sig fram á Akureyri þá voru þið tvö mjög svona þið voru alveg afgerandi að þeir myndu ekki minnst með orðara, myndu ekki skorast undan eða eði leita til einhverjum að taka það ykkur voru þið ekki að takast á með, sko, var, sko 0,1% munur á ykkar fylgi, var þá Berglind bara bentum bara það og sagði bara, ég tek stólin og ekkert bull.
23: Nei, ég get alveg verið heilum með það. Ég svona, sko, fór ekki í þetta til þess að hérna, vera bæjarstjóri sko, og sagði þannig bara strax á fyrsta fundi að svona, ambisjónir mínar væru annar staðar í þessu sko, en svo segir maður þetta í kostningabaróttu ef maður er að, hérna, eins og ég, var að leiða þá stærsta flokkin á Akureyri og flokk sem hefur verið í meirihluta í 16 ár þá fannst mér bara að ég verð að segja að sko, ég væri myndi ekki sko, hlaupa undan ef þess er því óskað sko, og það var alveg staðan en ég, svona, við þurftum ekki að rífast undan sko. Ég bara, Berglind kom með þessa tillögu og við svona, fengum að þessa meldana og okkur fannst þetta bara fín hugmynd og ég held að hún sé bara mjög verðu í þetta verkefni sko.
24: Mm-hmm. Berglind, þannig að þú fórst bara á fundinu og sagði ég vil stólin eða ég stingu upp á að ég fá stólin
22: og bara sneri
25: ofinni ég, ég er með hugmynd,
24: já. Já, þannig að það var bara raunverulega þannig þannig að þú hefur já. Bara ambisjón fyrir þessu.
25: Já, já, algjörlega og ég held að hérna, það sé alveg augljóst sko með bara minn pólitískan feril að hérna, ég er metna fyrir því að gera bara vel og vil gera núna vel fyrir bæjarbúa hér á Akureyri og hérna bara hlakka til sko, fyrir mjög auðmjög inn í þetta að finna þetta tröst frá hinum flokkunum að fá að leiða þetta og fara inn í þetta, þetta verkefni
24: Þannig að þú ert alveg klár í það að fara í pottin í laugin og Akureyri laugin og Akureyri æðisleg og þar munu bæja búa að sitja og tala við þig sem andlit Akureyrar
25: Eða þetta verður bara fyrsta verk, það að kíkja í pottinn.
24: Já.
2: Já, bara eftir. En þarna, en Óðinn, hvað er fyrsta verkefnið ykkar? Hvað, sko, núna, þú mætir bara á þriðjudaginn, vantir það ekki á mánudaginn, hvað ætlið þið að fara að gera?
23: Sko, eins og þetta núna, þá erum við sem nýbæðist og tökum við hvað annan júni okay. og þá fer þetta svona af stað og á þeim fundi farið í það að skipta niður verkum og láta þáverandi bæðistjórnar sem mun sitja, samþykja það, hverir sitja hvar, þannig að þetta svona fyrsti fundurinn svona verið að ganga frá formlegum hlutum og svo þurfum við bara að fara að láta hendur standa fram úr ermum, við erum hérna, kosningabaráttan er skemmtilega, en mér skilst að vinnan byrja núna, sko.
25: Já, við erum bara með leiðum fram hérna málefnasamning í gær til samþykktar og það bara stór verkefnilisti þannig að við ætlum bara að fara að byrja strax að taka til handa og hérna tjekka af listanum
2: Hvað eru svona stiklum á stóru á þessu lista hvað er þannig? Utanfrá þá heldum að bara akkur eru sér fullkomin, þið talið þannig með hverju þarf að breyta?
25: Sko, við viljum leggja svona bara áherslu á ýmismál og það svona fyrst og fremst svona atvinnumálin sem við viljum svona lyfta upp og hefja samráð betur við atvinnulífið, við háskólan og svona aðra haga aðlega á svæðinu til þess bara svona sækja fram og svo erum við líka að horfa það bara að halda áfram ábyrgum rekstri og það bara með við vaxta hækkunar ákvörðuna núna í vikunni þá það bara eitthvað mjög verðugt verkefni okkar að takast á við og svo það auðvitað alltaf velferðarmálin sem að skipta mjög miklu og svona nær þjónasta við íbúana sem við þurfum að halda áfram að styrkja
23: En eins og þú komst inn á allir þá Akureyri fullkomin og ég kannski ekkert ósammálaði sko við ellistanum höfum alltaf verið í meirihluta í 16 ár og það var svona eitt af því stóra sem við horfðum á að væri ekki verið að koma hérna einhver stjórn sem myndi kúvenda öllu og fara að snúa við að þeirri braut þannig að það var svona stóra málið sem halda áfram og gera þetta bara enn betra sko
2: Einmitt, þannig að þið vildi ekki að myndi mæta ykkur og það er bara einhver rigning og Akureyri og vesinn
23: Nei, já, það var bara mjög stórt atri að það erði áfram svona 15-20 gráður og það tókst að landa því bara strax á sunnudeginum, sko, þannig að eftir það var þetta bara göngu fyrir garðin.
24: Já, ætlið þið að bara gera allt líka til þess að laða að ykkur fleira fólk, fleiri íbúa, viljið þið fleiri íbúa?
23: Já, það er held ég stóra verkefni á svona sveitafélagi eins og Akureyri við erum náttúrulega samkeppnum fólk ungt fólk, því að það hefur aldrei verið eins auðvelt fyrir bara fólk eins og mig og Berglindi hérna, svona, ég segja ungt fólk, ég ennþá tengnast að því að við séum ungt fólk að bara taka sig upp og flytja eitthvað annað við getum alveg ákveðið að búa í Kaupmannahöfn eða Reykjavík eða London en sko, við þurfum að passa fólk vel í Akureyri ekki að því að það þarf þess, heldur að því að það bara geggja að vera á Akureyri þannig að þá þurfa skólar, íþróttamannvirki og allt þetta dót að vera upp á tíu og við ætlum bara að passa það sko.
24: Já, þannig að þið eru með þetta mentalitet að einmitt laða til ykkar ungt fólk sem að getur verið hvað sem í heiminum og það er alveg, það er ákveðin áskorun
25: Algjörlega, en við horfum að það að við erum hérna með millilandaflugvöll og það eru gríðarleg tækifæri sem felast í því að fólk getur bara að hoppa upp í vél bara 15 mínútur frá því það lokaði hurðin heima sko, þannig að tækifærin eru mjög mikil inn á Norðurlandinu að styrkja okkur og fá líka til okkar ný fyrirtæki og spennandi atvinnutækifæri, það er það sem að unga fólki horfir líka til að það verður að vera eitthvað að gera, þannig að Það bara, við sjáum bara tækifærin í hverju einasta horni hérna og við okkur laka bara til að taka til handana.
24: En hvernig er staðan eins og bara húsnæðismarkanum á Akureyri?
25: Nú bara við erum búin að vera að byggja gríðlega mikið, við erum búin að skipuleggja glænýtt hverfi, móahverfi sem er bara í byggingu í fyrsta áfanga en við þurfum að halda áfram og núna þurfum við að fara í það að uppfæra aðalskipulag fyrir næstu bara framtíðarsýn Akureyrarbæjar og þá þurfum við að horfa á það hvaða land við eigum eftir og svo þurfum við bara að skipuleggja nýjar atvinnulóðir og hérna þannig að það eru tækifæri, við viljum ekki þétta of eða halda áfram mikilli þéttingarstefnu þannig að við erum líka að horfa þetta skynsamlega því við búum út á landi að nýta náttúruna vel og halda, passa upp á hana.
24: Já, og grænu svæðin.
25: Grænu svæðin.
23: Já, það eru svo mikilvægt.
24: Já, það eru mjög mikilvægt. Mér heyrist bara að vera mjög góð stemning fyrir norðan.
23: Já, það er, ekki, það er alltaf stemming. Þið vitið það bæði.
24: Jú, jú.
23: Þið hafi komið hérna og ég, sérstaklega á sumrin, ég, maður er svona 60-70% yfir veturinn og svo fær maður í 110% yfir sumarinn.
24: Já, já, þetta er svona.
23: Og við erum í þeim fasa núna, sko.
24: Já, þetta er bara þannig, þetta er bara geggjur stemming. Ég er bara, ég ætla að koma og kíkja þarna á eftir, sko. Ég er ekkit að grínast
23: þetta. Já, bara, bestu velkomin.
24: Maður verður að tjekka á stemmingunni.
23: Við getum kallað þetta opinbera heimsókn núna.
24: Já, rosalega gaman að heyra í ykkur og heyra bara líka hvað þið eru peppu og spennt fyrir verkefninu og Berglind, þú fær í pottin og eftir og tala við bæjarbúa eða hittir þau í krónu eða bónus, það bara svolítið þannig og Óðinn, þú heldur áfram að vera þú og lokar hurðinni þarna fyrir okkur og rúvak þú ferð.
23: Já, ég læs
24: Takk fyrir, elskutnar og góða helgi
23: Góða helgi.

0: Við þurfum ekki neitt, segir Una Torfa og hennar ekta maður.
1: Já, einmitt.
0: Ég held að þau fóru í fyrra einmitt að sumri til bara tvö á bíl, ringin í ykkur landið, gott að þau voru ekki bara með tjald með sér og voru að spila.
1: Já.
0: Já hversu mikið sumar í því? Eða út svona tónlistamaður og svona fjölhæfur svo þau
1: Já.
0: Og Una sem að ég bara sé fyrir mig, hún getur brostið í söng hvar sem er. Og ég veit að gera það því að fjölskyldan hennar, þau eru kannski bara hræri sósunni
1: Já.
0: Og bara og byrja alltaf að syngja.
1: Já, bresti söng.
0: Já, ég ekki grína sko.
1: Já, þetta gott sem fyrir tónlistafólk að taka svona hring. En svo getur þú náttúrulega sem sko, sem drykkjukona, fara svona brukkosarhring. Það eins og við komast það í morgun að það allt land.
0: Já, það alveg rétt.
1: Og það að stoppa bara við það og hellvísi sig.
0: Já, já, þetta bara, það ekkert mál fyrir mig að fara að taka ringa og Anders Brugghúsunum.
1: Já.
0: En ég náttúrulega vera með dræðir. Ég get ekki.
1: Já, það ég vil ekki setja að fara ringin öðru sem það. Sko.
0: Það væri mjög vont ef ég myndi bara skella mér í hver að geti byrja þar.
1: Já,
0: og taka einn og keira svo stað og næst
1: Það ekki gott.
0: Það mjög vont, sko.
1: Við vorum að tala við á Akureyri, það virkar mjög mikið stemming í nýrri bæjarstjórn.
0: Já.
1: Og Berglind bæjarstjóri og, já, Berglind bæjarstjóri, þetta gott.
0: Berglind bæjarstjóri, þetta stuðlar.
1: Já, Óðinn.
0: Vá.
1: Svan okkar maður, hann kominn í formað bæjarás, það rétti mér.
0: Já, hann Óðinn oddviti.
1: Já, Óðinn oddviti og Berglind bæjarstjóri. En svo alltaf gerast þetta í sko Reykjavík. Þú veist, hvað að gerast þar, Gunnar? Sko,
0: viltu í greinu það fyrir þig?
1: Já, það er alltaf auðvitað að taka þessin tími í þetta.
0: Já. Hildur búin að hitta sinn flokk, það var hann bara gert í gær.
1: Já, var það fundur, já, þau fundur með...
0: Heima hjá henni, held ég bara. Já, hún hefur bara búið í pizza party eða pilsu party, hver
1: veit. Í Vesturbænum.
0: Já, já.
1: Einmitt, og sko, nú það búið. Nú búið líka að hitta sko hinn, þessa þrjá oddvita, framsóknar, miðflokks og hann skal ég segja er virðisnar.
0: Já, já.
1: Í hana, löns á Hannesarholti. Einar reyndar fór bara í pasta.
0: Já, já, hann sko borðaði ekki.
1: Nei, hann var sattur.
0: Já, hann var sattur. En sko, já, þannig að nú búið að hittast og nú er bara stóra spurningin. Hvernig verður þessi samsuða?
1: Já.
0: Og við gætum þurft. Við erum auðvitað að fá stjórnmálaspekulanda til okkar núna eftir smá stund, Óli Þótt Narðar og Bogi Ágústsson ætla að koma í frétti vikunar. Þannig að það verður farið yfir þetta.
1: Já, einmitt.
0: Við rannsakablaðamennirnir að fara að taka hann okkur símtöl eftir þátt og komast að því hvað að gerast á þessum fundum.
1: Já, algjörlega.

0: Ertu búinn að skrá þig í Mývatnsmaraþon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Verið velkominn í blíðuna, gistiheimili skútustöðum, skútaís og fiskur og franskar við Mývatn. Laugavegur 170 kominn í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Þrýsting sokkar gegn bólgum og bjú, stóðu draghálsi. Múprófestingar og festingakerfi, loft og raftæki.
1: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
3: Hjólastillingar. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is
4: Álveru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is
9: AB Varahlutir
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
12: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
13: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsali mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
14: Sámur og innfraklefar á góðu verði. Normex.is
15: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað að þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
17: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
0: Gefðu garðinum ást og umhyggju. Bjóðum blóm og tré sem elska íslenskar aðstæður, gróðrastuðum mörk, fegurð í hverju beði.
18: Takk fyrir stuðningin. Gló, stuðningsfélag.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forstjóri Íslands hótela gerir ráð fyrir að allt starfsfólk Hilton Nordica og Hilton Natura sem Bergjaja ætlar að segja upp verði ráðið til Íslands hótela sem hefur gert leigu samning hótelin. Fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni í íslenska skólakerfinu ekki nema fjórðungur af því sem lægst annars staðar á Norðurlöndunum, segir formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna. Fjármögnun á íslenskum námsgögnum hafi rýrnað verulega á undanförnum 20 árum. Leiðtogar republikana í fulltrúadeild Bandaríkjaþings frestuðu atkvæðagreiðslu í gærum ályktun sem snerist að takmarka vald Bandaríkjaforseta til áframhaldandi stríðsreksturs í Íran án samþykkis þingsins. Fréttir verða sagða klukkan 9.
21: Góðan daginn.
22: Góðan daginn.
23: Morgun útvarpi Rásar 2.
1: Morgunútarpið heldur áfram og nú komið að því sem að við gerum á föstudögum og höfum svo gaman af. Það svona aðeins að rúlla yfir vikuna. Og til okkar, við fórum í efstu hillu núna til þess að ná í viðmælendur.
2: Já, ég segi bara loksins almennilegi viðmælendur hér.
1: Nei, þetta bara algjör grín. En einmitt, við fórum í efstu hillu þegar við hugsum við okkur. Það voru kosningar, það ekkit annað hægt en að fá sko, almennilega umfjöllun. Og við fórum og töluðum þá við Boga Ágústsson og Óla Þóttn Harðar. Og þeir eru hingamættir þetta dýnamíska dúo sem Já. Við þekkjum svo vel. Komið þið sælir, pilta mínir?
3: Við
2: vorum að skella á Akureyri þar sem að nýr meirhluti var myndaður bara í gær.
3: Við heyrðum það báðir.
2: Já, það var ansi góð stemning þar, stemning í íslenska hópnum. En nú eru svolítið velta fyrir okkur svona, hvað að gerast í Reykjavík? Hvernig haldið þetta spilist? Fyrsta lagi, eru að fara að bíða lengi eftir meirhluta hér í borg?
3: Það hugsaði nú ekki.
2: Nei.
3: En ég ætla nú aðeins að nefna það að eins og því sagði það var mjög góð stemming í þeim þarna fyrir norðan og fer greinlega vel á með þeim Berglindu og Óðni og þeim náttúrulega þekki áskaplega vel því hann var fréttamaður hér hjá okkur í mörg ár
2: Já.
3: Og ég get nú bara alveg sagt eins og er að hann sé saknað frá ríkisútvarpinu allavega saknað í hans
2: Já, bara sömuleiðis
3: En við skulum vona að akkuröringar fáið þá að njóta starfskrafta hans og þeir verði jafna á meðan og við hérna vorum hjá ríkisútvarpinu Reykjavík, mér finnst sko þú verður það þýðir ekki að spyrja okkur Ólaf að því þú bara verður að fá leiðtoga sjálfstæðismanna í Reykjavík hún með öll spilin í höndunum eftir þessar kosningar eins og sjálfstæðismenn mjög víða í bæjarfélögum land allt og þú sérstaklega hérna á suðvesturhorninu þó eitthvað virðist nú hafa hlaupið snurða á þráðin í Hafnarfirði
2: Já.
3: En sjálfstæðismenni kenna nú framsóknum það þar
2: Hann kannast ekkert við
3: það? Nei, það nú oft þannig þegar tveir deila að báðir halda því fram að þeir hafi rétt fyrir sér en hér, það bara Hildur Björnsdóttir sem að ræðu því með hverjum, því að ég gerir ráð fyrir því auðvitað náttúrulega í samráði við borgarstjórnarflokk sjálfstæðismanna en manni sýnist hún vera svo sem að ræði þessu
2: Já,
1: en Ólafur, ég meina, þetta algengt að hún bara með öll spilin á hendi hún bara með öll háspilin og svona, þú veist að því hún fær svo hún svo opaslega sterkur stöðu hefur þetta oft gerst hérna í borginni?
3: Já það hefur náttúrulega gerst sko áður að leiðtogi eins flokks hefur mjög sterka stöðu þau voru til dæmis að nefna það ég var að lesa það á einhverju bloggi að varðandi Akureyri sem reyndar merkilegt og gaman að heyra hvað af góðu tónn í þeim þeim að sé að lofaðu góðu veðri
1: Já.
3: það náttúrulega sko hins vegar það
2: nú ekki nýtt
3: nei, það eiginlega svona, ég eiginlega ekkert kostingalofar því að það rætist alltaf það mjög ódýrt að lofa því
2: já.
3: En þar hefur oft verið gott samstarf í bæðistjóðninni milli meir hlutans og minni hlutans og á COVID-tímanum voru þau nú einhver sko partinn sko ekki með neitt sérstakann meiri hluta sko þannig að það svo sem ekkert nýtt að menn séu glaðir á þeim í hinni góðu borg Akureyri hins vegar þá náttúrulega stað að hilda samt sem enn sem sé á Akureyri hafa list eitt listin hefur fengið kannski fimm bæjarfulltrúa að þá hefur hann eiginlega verið í kjörstöðum eða að verða þar bara einn með sér sko að verða bæjarstjóri núna var það þetta miklu knappara milli sjálfstæðisflokksins og ellistans það hefur greinlega náð samkomulegum að Geir Berglind verði bæjarstjóri eða borgarstjóri eins og þá víst að fara að kalla
1: það Já, en ég meni það er líka ég hefði haldið að það er yrði meiri slagur það því að vill maður ekki stólin
3: Já, það er misjant hvað menn eru gráðu í stóla og ég veit ekki, Óðinn hefur kannski lært það að boga hér á ríkisútvarpinu að vera svona frekar hófar í kröfum
2: Já, við mjögur
3: En varðandi Reykjavík, þá er Hildur algjörlega í kjörstöðum og sko Hildur hefur sýnt það, hún sýndi það náttúrulega í kostingabaratunni að hún mjög öflug leiðtogi og í rauninni kannski það mikilvægasta sem hún gerði fyrir kostingarnar var að beita sér fyrir því að það yrði bara leiðtoga prófkjör hjá sjálfstæðisflokknum í Reykjavík en ekki prófkjör heldur yrði stillt upp og það náttúrulega var í sjálfu sér svolítið djörfa ákvörðun vegna þess að í sjálfstæðisflokknum er mjög rík prófkjörs hefð en af hverju vildi Hildur stilla upp en ekki verið með prófkjör það voru þetta vegna þess að síðustu átta árin hefur hún búið við það í borgarstjórnarflokki sjálfstæðisflokksins að þar hefur verið mikil óeining og menn töluðu svona gönduðus með það að það verið tveir eða þrír sjálfstæðisflokkar í borgarstjórninni og margir sögðu sjálfstæðisflokkurinn bara ekki stjórntækur, það ekki hægt að vinna með honum því að maður veit ekki hvaða sjálfstæðisflokk maður að tala við Hildur hins vegar með því að vera með uppstillingu og hafa sjálf umtalsverð áhrif á það hvernig listin leit út þá var hún að reyna að búa til samstæðan meiri hluta sem að hún gæti treyst og gæti og væri sem sé aðrir flokkar myndu líka treysta að þar væru ekki innan borgarfulltrúar sem væri að hlaupa útundan sér og þetta tókst henni og mér fannst það dæmi svona sko dálitla dyrfsku og í raunni sem sé foringahæfileika og ég held að hennar staða sér núna þannig að mér það kemur mjög á óvart ef að hún leggur fram tillögu eitthvað meiri hluta samstarfi í borgarstjórnarflokki sjálfstæðisflokksins þá kæmi það verið mjög óvart ef að það væri yrðu einhverjir uppreisnarmenn þar.
1: Já, hún er bara með sitt fólk.
3: Ég núna. Held að eftir svona stóran sigur líka að þá sé það eiginlega augljóst að menn þó, við vitum náttúrulega að það eru mjög skipta skoðanir innan sjálfstæðisflokksins hvort að það eigi að fara með miðfloknum eða hvort að það eigi að fara með viðreisn og framsókn en ég held að menn muni bara sættast á þá niðurstöðu sem að Hildur kemst að það svo milljóndólarar spurningin hvaða niðurstöðun kemst að ég hef svona talið heldur meiri líkur en minni á því að hún velji að fara með viðreisn og framsókn frekar heldur en miðfloknum megin rökin eiginlega sem maður hefur heyrt fyrir þessum tveimur kostum annars vegar að hérna ef sjálfstæðisflokkurinn fer ekki með miðfloknum að þá skilja þeir miðflokkin eftir eins og sagt fyrir utan tjaldi þar sem maður getur pissað inn í staðinn fyrir að vera inn í tjaldin og geta pissað út það að segja ótti við það að þá muni sjálfstæðisflokkurinn missa fylgi yfir til miðflokksins en þannig meiri hluti mundi náttúrulega vera eiginlega svona sko klár harður hægri meiri hluti og þá væri kannski sjálfstæðisflokkurinn að segja heyrðu við ætlum aðalega slást við miðflokkinum atkvæði ef að hins vegar sem sé Hildur myndi vilja mynda sem sé mið hægri meiri hluta með við reisn og framsókn að þá er hún ef maður skoður þetta út frá fylginu að þá er hún í raunni að segja, heyrðu, við sjálfstæðismenn höfum engar sérstakar áhyggjur á því, þó að við missum kannski eitthvað fylgi yfir til miðflokksins þegar hann verður í stjórnarandstöðu. Og það skiptir okkur meira máli að hafa einhver sóknarfæri inn á miðjuna. Það er að segja að það væri verið að við viljum líka keppa atkvæðin á miðjunni. En síðan þannig að út frá svona því hvað menn telja flokknum hentugt þá held ég að þetta sé svolítið sko það sem menn er að velta fyrir sér.
1: Já,
3: svo er það náttúrulega spurningin málefni og sko þó að hérna miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn hafi báðir harkalega gagnrýnt samgöngu sáttmálan og borgarlínuna í kosningabaráttunni að þá verður með einhverjum hætti að lenda því máli og mér fannst tónninn sko vera þannig í hérna miðflokknum og Hildi að miðflokkurinn væri í raunin að segja að það ætti bara taka alveg upp samgöngusáttmálan og henda borgarlínin út í hafsauga en Hildur orðaði þetta með tölvust öðrum hætti, ég skildi hana þannig.
2: Og hefur talað öðruvísi undanfarin ár líka?
3: Og hefur talað öðruvísi undanfarin ár, eins og flóttamennirnir Kjartan og Marta vöktu rækilega eða kjeldu þeir kjeldu fram að hún væri bara borgarlínu kona en ég held að sko sjálfstæðisflokkurinn muni í rauninni ekki vilja taka upp samgöngusáttmálan eða henda borgarlínun út í hafsauga heldur gera einhverjar breytingar til dæmis ég meina það að breyta skipulaginn á Suðurlandsbraut
2: eitthvað svona
3: er náttúrulega alveg
4: hægt að stóra kosningamáli
3: ja, það var svona symbol sko en er náttúrulega
2: einhver smá vega stúfur
3: er í rauninni algjörn smáatriði í heildarmyndinni þó auðvitað skipti þessi útfærsla máli fyrir þá sem eru á Suðurlandsbraut
2: auðvitað
3: þannig að sem sé ef að sko ef að miðflokkurinn ætlar að halda sig mjög harkalega við það að henda þessu bara út þá
1: gæti það munu þau ekki ná saman
3: þá gæti, það gæti verið erfitt að ná saman þar en hins vegar held ég að þó að sko framsókn og viðreist hafi hérna svona já, tölvert ákveðið sko mælt með því að það verði haldið áfram með samgöngusáttmálun og borgarlínu og það væri mjög hættulegt að ætti að taka upp samgöngusáttmálun og riska því að fá ekki alltaf gríðarlega fjármagn sem kemur frá ríkinu inn í samgöngubætur og höfuðborgarsvæðinu að ég gera ráð fyrir að þeir væru algjörlega tilbúnir til að gera einhverjar breytingar til að koma móts við sjálfstæðisflokkinn þannig að en það er í raunni ég vil undirstrika og ég er ekkert að spá neinu
1: það er
3: í rauninni ómögulegt að segja hvað
1: hvernig þetta verður
4: það er líka sem er að hérna, sem einhverjur hafa verið að benda á að það er bara svona persónulegra mál það er að það er kannski ekki sérstaklega það er kannski auðveldara fyrir borgarstjórnarflokk sjálfstæðisflokksins að vinna með öðrum heldur en þeir sem að fóru úr flokknum og eru flóttamennir þaðan
2: Já.
4: Og á þetta hefur verið bent sko að þó Ari Eðvald hafi ekki verið allavega ekki núna í sjálfstæðisflokknum hann náttúrulega bara sóttur og var ekki úr Garðabæði og Portugali og hérna að þá hérna að þá eru áhrifaríkir aðeinar þarna sem að voru í borgarstjórnarflokki í sjálfstæðarsflokksins og það kann að valda því að sumum borgarstjórnarflokki í sjálfstæðarsflokksins finnist erfiðara að fara að vinna með fólki sem að Já, hugsanlega ég lítið svo á að hafi svikið á.
2: Já.
1: En sko, ok, þannig að þetta verður mjög spennandi og við reiknum með að það muni draga til tíðinda bara á næstu dögum hérna í borginni. En sko, bói, er eitthvað annað búið að vera að frétta í vikunni en þetta?
4: Já, það fullt annað sem að er að frétta, sko. ég er nú aðalega í hérna í erlendum fréttum.
1: Já.
4: Og ég ætlum að benda hlustendum á prýðilega fréttaskýringu sem Ingvar Bjarni Sigfússon var með stöðu Pútins og Rússland í speglinum í fyrradag. Og svo ætlaði líka benda á það að þeir sem eru að hlusta á okkur núna, þeir geta farið sko inn á hérna app Ríkisútvarpsins, Rúvappið, og hlusta á Magnús Líndal sem er akkurat í augnablikinu núna að fjalla klassíska tónlist en það er ára á seyti, það er líður sem ég missi yfirlt aldrei af
3: Nei, já. Við verðum að hlusta á það bara í spilaranum
4: við gerum það í spilaranum hann er að bera saman hérna fílharmoni og hljónsveitirnar í Vínarborg og hérna á Berlín
1: já.
4: Þetta er náttúrulega hérna gríðarlega hérna merkilegt sem að hérna er náttúrulega ofta á hérna á rásins hugsandi mars annars
1: sem ég vildi bara þakka ykkur samt fyrir fórtvísin að vera hér í stæði fyrir að vera hlusta á það
4: já. En það er þetta dásanlega tæki spilarnir sem að leifir okkur það að hlusta Akkurat. Eftir okkur en annars vildi nefna og það kom líka fram ég er að halda rás eitt hér dóldi á loftu að Írisi Gísladóttir var núna klukkan 7:30 hún er formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna hún var að ræða námsgögn og það sem að kemur mér mjög á

0: ef að pólitískt samkomulag þetta fyrir ríkisstjórn, núverandi ríkisstjórn af hverju
1: við erum búin að fjalla um þetta
0: þetta ekki drífið í gegn
2: við vorum með kennara hér bara í síðustu vikun Ragnhildur Stefánsson sem var að benda á það er algjör svona frost í framleiðslu á námsgögnum og hún var að benda á til dæmis að kennara rétt að fá einhvers konar tíma og tól til þess að sinna þessu sem það ekki fengið
0: sko, ég veit að á 20. öldinni þá þótti það allt í lagi að Íslands að Jónasar frá Hriflu væri kennt frá útkomu 1915 og fram yfir 1980 En ég held að það sé nú ekki það sem við viljum núna. Við séum með sko meirinn hálfra öldar gamlar nársbækur.
2: Mm-hmm.
0: En þannig staðan akkurat núna.
2: Og þetta eitthvað sem
0: að... Maður ætti bara að skora hérna, alþingi lög ekki hann að ganga í þetta mál. Þau gefa það náttúrulega ekki núna því að það eru upptekinn
1: af
0: öðru. En að leggja þetta fram strax í haust og hérna, ganga frá þessu máli. Fyrst að ekki pólitíska deilur þetta.
1: Já.
3: Við okkur búið hefur nú gengið ágætlega þó að við höfum verið látnir lesa eldgamla Íslandssögu Jónas og Hriflu og jafnvel dýrafræði Jónas og Hriflu
0: Jónas og Hriflu, hann lagði gjörvað á marga hluti stofnaði bæði alltíðflokkin og franslokkin
3: hann stofnaði nú korugan en hann, menn segja það oft og hann bómaði stofnin en í alvöru sko, þá er þetta náttúrulega mjög mikilvægt mál
1: algjörlega
3: og hérna sko, í rauninni óskilja eða sem sé menn verða bara einhenda sér í það því það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt og allir eru að tala um að skólarnir séu allt sé í köku í skólanum, ég held nú reyndar að það sé mjög ofmælt,
2: Já.
3: En það má ýmislegt laga þar og auðvitað er það bara í nútíma samfélagi fullkomin krafa að þú sért með almilli námsgögn
1: og
3: það verður bara að setja fjármunni.
1: Það eru sko lestæmi í starffræði með orðum og hugtöku sem bara er ekki notuð í dag, sem krakka bara skilji ekki, þannig að það er erfitt að leysa það
2: og svona einhverja menningarlegar tengingar sem að eru bara úreltar það er bara einhverja svona reykingar og eitthvað sem er bara bara úrelt einhvern veginn
1: Já, já, það er að tala bara mjög skrýtna hluti
2: já,
1: og eitthvað fleira bogi sem er utan úr heimi
0: Já, já, það alltaf hérna ansi margt sem að gerast. Það núna, sko, utanríkisráðherra fundur Atlantshafsbandalagsins í Svíþjóð í fyrsta skipti, því hann nýgengnir inn í bandalagið. Og þeir voru þar með fundi í Helsingborg. Og þar er, það er verið að deila sko, fjölda bandarískra hermanna í Evrópu. Donald Trump, hann fór í fílu þegar Friedrich Merz, kanslari í Þýskalands hérna sagði og bent honum á það það var svona eins og hérna drengurinn í hérna ævintýri Hásu Andersen sem sagði að keisarinn var ekki neinum fötum, hann benti á það og þetta hefði verið illa ígrunduð árásinn á Íran og það væri ekkert plan þau vissi ekki hvernig er þá fer Trump í fílu og segir sko ég kalla 5.000 hermenn heim Í dag að þá hérna, er tilkynnt að það sé verið að senda 5.000 bandaríska hermenn til Póllands. Sko, það er svona stundum ætlast til þess að það sé einhver svona ákveðin stefnufesta, ekki síst í utanríkis- og öryggismálum. En þarna er sko greinileg hentistefna og svo núna þegar ekki gengur nógu vel í Íran og hvað á þá að gera, þá á hjól í Kúpu. Og eru uppi hótani gagnvart Kúpu. Það má líka minnast að það var verið að opna ræðismannsskrifstofu bandaríkjana í Nuuk á Grænlandi í gær og þar var hérna Landry, Jeff Landry var búin að vera þar dagana undan, hann ríkisstjóri í Louisiana og sérlegur sendimaður Trumps gagnvart Grænlandi og hann var þar í heimsókn og hann var algjörlega hundsað bæði af almenningi og ráðamönnum hann fekk að vísa að hitta ráðamenn en þeir gættu þess að voru enga mynditeknir að þeim saman
2: okay.
0: þannig að sko afstaða grænlendinga hún gæti ekki hafa verið skýrari hins vegar hvernig þeir hins vegar presentera þetta þeir eru komin heim til Bandaríkjanna þá verða þeir örugglega með einhver allt aðra sögu þeir maður verið tekið mjög fagnandi þegar að þeir voru alveg bara
1: Já.
0: Settir út í kuldan og það er nú auðvilt og grænandi
2: talandi plan að þá sýnist mann eins og sko eina plani til þessi Íran sé að koma stöðunni í það horfur sem að voru áður eða reyðust inn
0: já
2: Það sé eina plani að komast aftur hægt.
0: Þetta er alveg reynt með ólíkindum. Sko, hversu illa ígrunduð hérna og Trump er svo sem ekki fyrst í fórsetin sem

0: er stóra skissur utanríkismála og svo sem benda á árásin á Írak 2003 og allt það sem að fylgdi henni Vietnam. Sem þú skelvilega, Vietnam þar á undan
1: en við höfum samt aldrei haft forseta sem að er eitthvað í líkingu
0: Nei.
1: Við Donald Trump
0: Nei.
1: Og ég hef nú bara eiginlega ekki þreg til þess svona morgunsárið að ræða þá upplöfn í veröldinni sem að Trump hefur valdið
2: Já, maður á ekki hlæja þess
1: Svo ég tali nú ekki sko að nú svo komið að kínverjar eru helstu talsmenn stöðugleika og viðskipta frelsis í veröldinni
0: Já.
1: Ég vil frekar tala einhver smá
0: Suðurlandsbundina
1: smámál, nei ekki, svona svolítið merkilegur Suðurlandsbundina, það eru þess meirluta viðræður í Hafnarfirði og það svona áhugavert út frá líka við vorum að tala kjörstöðu Hildar að hann Valdimar Víðisson framsorgum að það var náttúrulega kjörstöðu í Hafnarfirði hann gat mynda meirluta áfram með sjálfstæðisflokknum sem sé meirlutin hélt hann gat líka mynda meirluta með hérna viðreisn og samfylkingunni Og það sem virðist hafa gerst það sem gerist reyndar mjög oft. Það að segja áður formlegar viðræður byrja að þá eru menn svona þreifa hver á öðrum.
3: Spjalla.
1: Til dæmis 1991 þegar að Davíð Oddsson myndaði viðræðastjórnina þá hafði Jón Baldvin dagan á undan verið í viðræðum bæði við Davíð og líka í viðræðum við þá voru þá Halldór Ásgrímsson og hérna og Ólafur Ragnar. Og hérna það í þeim viðræðum sko þá Jón Baldvin nefnilega taldi að það, hann yrði að fara með Davíð til þess að tryggja það að EES samningurinn kemist í gegn Ólafur Ragnar og hérna Halldór fullvissuðu eða vildu reynda fullvissa Jón Baldvin það að þó að þeir vinstri stjórnins Steingrím sem hafði verið hélt nefnilega velli í þeim kosningum að þá myndi framsókn og alþýðubandalagið tryggja framgangi samlingsins og Jón Baldvin bara trúði ekki en það kom í ljós á kjörtímabilinu að hérna bæð að allur alþýðubandalagið undir forystu Ólafs Ragnars greiddi atkvæði gegn EES og hálfur framsóknarflokkurinn undir forystu Steingrím greiddi líka atkvæði gegn EES.
2: Já, nú sko tíminn alveg að hlaupa frá okkur Ólafur. Hvernig heldur þetta verði í Hafnarfirði þá?
1: Já, það bara ómögulegt að segja það sko hérna Valdimarsins var í kjörstöðu.
2: En var bannað að tala við báða?
1: Já, eftir því sem ég hlustaði og við tala við Valdimar.
0: Já, Orri Björnsson segir að þeir hafi verið búin að handsala samkomulega.
1: Já, þeim ber bara ekki saman það og ég miða við frásök Valdimars hefur hann ekkert gert af sér en hins vegar greinilegt að bæði samfylkingin og sjálfstæðisflokkurinn hafa upplifað það öðruvísi.
2: Já, þeir ekki
1: alveg. Þannig að menn gætu endað í Hafnarfirði með meiri hluta sem hann var fyrirfram hefði þótt mjög ólíklegur það að segja sjálfstæðisflokkur samfylking og viðreist
2: Það er spennandi tíma framundan í Hafnarfirði og bara við getum náttúrulega haft ykkur hérna í allan dag
1: Já, ég verð nefnilega, verð þó að bæja fá að bæta við sko að merkulta tíðindi vikunar voru þau að Magdeburg var Þýskalandsmeistar í handbolta og þar var minn maður Gísli Þorgeir fremstur í flokki og sá til að þeir unnu
2: flemst og Óli Þóttn Harðar og nú farið við inn í appið, rúfappið og hlustið á fílharmoníu sveitina og það bara komið að lokum hérna hjá okkur þessa vikuna, við verðum hérna á þriðjudaginn,
3: ekki mánudaginn þannig að við heyrum bara ykkur þá og einmitt hvetum ykkur til að fara inn í appið og renna aftur yfir þáttinn
2: Já, við segjum góða helgi
3: Góða helgi

0: útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
1: Almar Atlason með fjölskyldu væna prentsmiðju í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 13, menning í Kópavogi. Listrænar útskriftagjafir fást í safnverslunum okkar, Listasafn Reykjavíkur. Framkvæmum skipaskoðanir um all land, BSI á Íslandi. Keppniskapið og gleðin fyrir aldrei og eftirlaun, sjáumst á landsmóti UMFI 50 plus í júní, skráning á umfi.is. Gamaldags rjómatertur, Nesbær Neskupstað. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn er komin að matseðilinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Sif Jakob Skartgripir og Úr, Halldór Úrsmiður, .is, Glerartorgi. Verið velkomin á opið hús á Orkureitnum laugardag klukkan 12 til 13. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf, Kormákur og Skjöldur. Sumarið er komið, garðplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Stórð, Bláskóa byggð. Glæni í sending frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti. Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
2: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akríl, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
6: Norröna útivistafatnaður. Peloton, Klettagörðin. Peloton.is.
7: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
8: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
10: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta er ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
11: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
13: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
14: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
15: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
17: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusamann. Stanslaus stuð.
18: Rétti andinn er notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
19: Förum saman í fyrir.
1: Verum saman í sumar. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
20: Fréttastofa Rúf, klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni í íslenska skólakerfinu hefur rýrnað verulega á 20 árum, segir Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, sem aðfendi menntamálaráðherra skýrslu í gær.
21: Núna staðan þannig að við erum með 39% af því fjármagnin í kerfinu sem var 2007 þegar kerfi var sett á lakirnar. Það átta tvöfald að það fjármagn árun eftir.
20: Efnahagshrunið 2008 hafi sett strik í reikningin.
21: Það í rauninni ætti þetta vera langt meira fjármagn líka og svona til að setja í frekara samhengi þá eru þetta ekki nema fjórðungur af því sem er lægst annars staðar í Norðurlöndum. En sjálfsögur verður ekkert til ef að það er ekkert fjármagn sett í það athygli. Þetta er eitthvað sem við erum að reyna að benda á að sé bara hvergi annars staðar eðlilegt.
20: Íris telur ósanngjarnt að gera kennara að blóraböglum ástand menntakerfisins.
21: Og það verða að bera þá saman við alþjóðlega kannanir, ég meina þeir eru ekki með það sama í höndunum, þetta er svo að bera saman hérna fiskvinnslu sem er enda bara með brýni og hníf og svo fiskverksmiði sem er með nýjustu mariltæki og svo ég bara býti fyrir ekki af hverju þú ekki að skila ég miklum fiski út úr verksmiðin á sama tíma. Þetta er ekki sambarlegt og mér veist þetta að násangjast umræða og við viljum virkilega að þessu sé kipt í liðin.
20: Og Íris segir 70% kennara segja að þeir noti oft eða mjög oft námsefni sem búið sér til í skólunum og nýtist á engum öðrum skólum. Starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótelana verður boðið starf hjá Íslands hótelum, segir Davíð Torfi Ólafsson forstjóri Íslands hótela sem hafa gert leigusamning húsnæðið við reyti. Starfsfólki hótelana sem eru eigu Berjaya var tilkynnt í gær að því erði öllu sagt upp í næstu viku.
22: Já, það náttúrulega þannig að við erum ekki beint að taki við reksturinn heldur er bara leigusamningurinn við Berjaya-runnin út og við erum með nýjan leigusamning við reyti sem að eiga fasteignirnar og munum hefja þarna okkar rekstur 1. september og við munum að sjálfsögðu koma fram að virðingu þetta starfsfólk, margt hvert búið að vinna þarna mjög lengi þannig að öllu þessu fólki verður búið að koma í samtali við okkur og við gerum ekki ráð fyrir öðru en að ráða þetta fólk aftur inn til okkur.
20: Sagði Davíð Torfi Ólafsson. 100 rústneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða sæst í loftárás úkraínskra sérsveitarmanna og höfuðstöðvar rústnesku leyniþjónustunnar í Kherson héraði í Úkraínu. Árásin var nokkuð umfangsmikil og beindist gegn höfuðstöðum leyniþjónustunnar í Kherson héraði sem er að hluta til hernumið af rússum. Fréttalestri er lokið.
23: Morgunverkin
24: á Rás 2.
25: Heil og sæl gott fólk, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og það Vösari sem því það hérna eftir þá lagalisti fólksins ég ætla að fara nánar í hann hérna eftir fyrsta lag sem vinsælasta lag Íslands árið 2018 að minnst ákvæmsti á streymisveitum og þetta var líka jú, eiginlega á öllum útastöðum Þetta Jói P. og Króli, B-O-P-A.

Það má segja að árið 2018 hafi svolítið verið ár Joey P og Króla Þeir átti ekki bara vinsælsta lagið en það heldur var þetta líka sko mest selda plata ársins 2018 og var plata þeirra að segja ekki lega Nú, nema hvað það eitt annað framöndan í morgunverkum dagsins í, við fáum hérna góða gesti áttir og þá var ræða Bubba Mortens og það sko búið að vera heldur betur framboð af Bubbanum það eru búinir að vera hérna útastættir í gangi á Rástöða feril Bubba Bubbi á Amali, hann var ekki á nýja plötu og nú var það sjómasættir það bara svoleiðis það hann gulli vinni minn hérna úr þáttanum árið sem þið þekki nú rækilega sem sá nú líka að nóða saman sem Bubba útastættum hann og Þór Freysson farafólksmaður þeir eru að setja saman þessa sjómasætti sem allir maður forvitnast aðeins hérna eftir og svo það lagalisti fólksins það lagalistin ykkar og tema að þessu sinni mjög einfalt og það vítt það grænt hvaðan lög dettur ykkur í hug ef þið hugsa grænt eitthvað sem minnst á grænt í eða kannski heitir hljómsveitin eitthvað grænt eða listamaðurinn eða listakonan, tónlistakona, tónlistamaður hvað sem platan getur verið svo margt endilega að fara þenni á Facebook síður ásatu og setið eitthvað grænt undir myndina kallum við það stundum komment það eitthvað að tínast þetta inn endilega verið ekki feimir einskunar bara alls ekki sko. En ég ætla að fara í lag sem að alltaf gott keiri maður áfram geggjalag Cool and the Gang

0: Jungle Boogie með hljómsveitinni Cool and the Gang. Það ekki dásamlegt að fá þetta svona í morgunsárið á föstu degi, ég held að segja mig þá. En þetta lag kom út ára 1973, alger goddamn snillt ef maður fara að sletta og þetta plötu sem heitir Wild and Peaceful. Ég ætla að næsta að dempa mér yfir í plötu sem ein aðal plata tíunda áratugarins og við vorum svo heppin að fá þessa hljómsveit í heimsókn á síðast ári. Spiluðu í Laugardalshöllinni og maðurinn á tökkunum á þessari plötu, þessari einna aðal plötum tíunda áratugarins, hann aftur að fara að vinna með þessari hljómsveit og þetta ég ætla bara að benda ykkur á, þegar nú hafa við smá tíma, það rosalega margt í gangi í þessu lagi og maður heyrir það svo glöggt og greinlega ef maður með heyrnartól, þetta þetta þeim lögum, það svo mikið gangi í gítarunum, svona, þetta margir margar rásir að plokka eitthvað svona smá skrautir í hér og það sko, þetta mjög tjekkið þess að þessu
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar allt fyrir pallin Húsasmiðjan
2: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum hreinsum, lögum skiptum skrúb.is
3: Hann fuglaskoðari Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og blómavall.
5: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is
6: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
7: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
8: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
9: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is
10: Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
11: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
12: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Sportís Outlet, skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
13: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
14: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynsluvaktu. Xpeng.

Smashing Pumpkins sem spiluðu hérna í troðfullri laugardagshöll í ágústmánuði í fyrra með lagið Today og þetta af plötunni Siamese Dream sem kemur út árið 1993 og þetta af Butch Wick sem situr við takkana og aldrei ekki fyrsta skipti sem hann vinnur með Pumpkins og því hann gerir náttúrulega fyrstu plötu Smashing Pumpkins, platan Gish sem kemur út 98 Og nú það svo að Butch Wick, hann að taka upp nýtt efni með Smashing Pumpkins og mér skilta að þetta sé nú bara eitt lag og jafnvel verður að meira, maður getur nú látið sér dreyma mamma á það en það virðist þér að sko samkvæmt heimildum 98% klárt, 98% ekki 99 neitt, það 98% klárt og Butch Wick hann náttúrulega færði okkur sko mörg af meistarastykkjum tíunda áratugarins náttúrulega Nevermind, Goo nei Dirty segi með hérna Sonic Youth og L7 Bricks Are Heavy og svo hefur hann gert meir en það hann náttúrulega stopnaði svo sveitina Garbage og hefur líka tekið plötu með Green Day Foo Fighters Against Me og The Subways og fleiri og fleiri þannig þetta eitthvað til að svona kannski að leifa sér að vonast til að verði bara þokkalegt það ekki bara þetta Madison Beer Home to Another One

again. Sko, ég veit ekki alveg hvað þeim finnst með þetta en nú er ég að fá fréttir í fangið af hljónsveitinni Dexys Midnight Runners sem að gáfu síðast út plötu árið 1985 undir því nafni Nú alltaf svo sveit að fara að gefa út nýja plötu, hún var hóta því og hún bara klár og já, þetta fyrsta smáskeiðan komin út á Steymur Sveitur og heitir My Life in England Part 1 en platan heitir Love Hitta ekki sko Bara veita ekki sko Hver ég að dæma? Hér stærsti smetlur Dexys Lagið Come on Eileen auðvitað

Hljómsveitin Leaves og þetta lag heitir The Spell. Ég var að segja ykkur frá því aðan að ég á von á góðum gestum, hann Gunnlaugur Jónsson og Þór Freysson að koma hérna og segja ykkur frá sjómasþætti sem hann verið sýndur Bubba Mortens vegna þess að Bubbi að vera 70 ára gamall og Bubbi nú oft verið kallaðir svona hinn íslenski Bob Dylan. Því ég var oft verið klínt á hann en ég get sagt okkur eitt að sko upprunalega eintakið Bob Dylan sjálfur hann verður 85 ára gamall helgina og því verður sannarlega fagnað í Keplauk á klúbhúsinu þar því að þar verður sko helgin lögð undir þetta nei, þetta semst í Keplauk og kirkjufyrkiði og The Dubliners þetta heitir Bob Dylan hátíð suður með sjó og þetta verður svona sameinað það verður svona fræðsla, tónleikar og messa þar sem að líf og ljóð og tónlist Dylans fara að hljóma í nýju samingi fullt af glæsilugu tónlistafólki sem að mun votta Dylan virðingu sína á þessari hátíð og þið geti kannað þetta betur hérna á Facebook þið skrifir bara hér handan ekkert Það vonandi að þetta fá að hljóma þessa helgina í Keflavík. Þetta lag heitir auðvitað I Want You og þetta meistarinn sjálfur. Þetta 85, hann bara 15 ára meldri en bubb. Það svolítið merkilegt. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and

veit ekki með ykkur en mér finnst þetta lag vinna alls vaðala á Going Shopping með The Strokes þeirra allra nýjasta lag en ég minn ykkur á að það komin sko fæsla fyrir löngu síðan hann á Facebooku síðu Rása 2 varandi lagalista fólksins og þema lagalistans í dag grænt allt sem grænt hvaða lög dettur ykkur hug jafnvel flytjendur hvað sem má bara vera minnst á grænan sko, í laginu ansi mörg lög það sem minnst á grænt í veit ekki með þetta Kenya Grace Strangers

0: verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Gefðu gleði í sumargjöf, Gló stuðningsfélag.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
4: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
5: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Meðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airways.
6: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
7: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
6: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
7: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
11: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
12: Það mjög auðvelt að vera formaður körgast sem
13: Og svo munið þau sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
14: Það 15 leikmenn sem fara frá leitamórið núna og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta leikmannaveltan hjá mörgum af þessum neðriðelda lið.
15: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlæðin á milli var ekkit kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
16: Hann hefði spilunum þetta sér, hann segir hvorki já, né, nei. Þeir eru alltaf bullandi segist í þessu máli.
11: Sportrásin á léttum nótum með Dotta frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
17: Þetta er Rás 2.
18: Fyrst og fremst
17: með þér.

bestu lögum tónlistar sögunar hika ekki að segja Elton John og Tiny Dancer frábært algjörlega frábært ég var eins og að vinna á rock stöð hér á landi sem heitir Exit 977 og þá var sko nýja vísarplatan þegar ég var að vinna hana þá var það svo kallega græna platan sem þið hefðu nú geta varlega laga en ekki búin að gera Þá var þetta að spila svo mikið að maður svona eiginlega kastaði upp þegar maður þetta að spila þetta. En, ég búin að taka þetta sátt. Nú finnst mér þetta bara fínt. En þetta gott lag, hljóðast inn Weezer, Island in the Sun. Svo það 10

0: Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Hekklureitur.is Hjá Hrafnildi. Hertsens dagar hjá Hrafnildi. Lindin Selfossi. Buxnadagar. Lindin Tískuverslun Selfossi. Jarðvegsgrindur. Jóhannhelgi.is Jakkaföt og stakir jakkar. Herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framlög til þróunar námsgagna eru innan við helmingur þess sem þau voru fyrir tveimur áratugum, segir Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna. Meiri hluti kennara notar að miklu eða einhverju leiti námsefni sem búið til innan hvers skóla, efni sem nýtist þá ekki í skólum annarstaðar. Í viðtali á morgunvaktinni sagði Íris að stór hluti af tíma kennara færi í að útbúa námsefni í stað þess að sinna einstökum nemendum.
2: Núna staðan þannig að við erum með 39% af því fjármagninni kerfinu sem var 2007 þegar kerfi var sett á lakirnar. Það átta tvöfalda það fjármagn árin eftir og svona þess að setja í frekara samhengi þá er þetta ekki nema fjórðungur af því sem að er lægst annars staðar í Norðurlöndum. En að sjálfsögðu verður ekkert til ef að það er ekkert fjármagn sett í það athygli. Þetta er eitthvað sem við erum að reyna að benda á að sé bara hvergi annars staðar eðlilegt.
1: Segir Íris eða Gísladóttir, skortur á vönduðum námsgögnum bitni mest á þeim sem mest þurfi á stuðningi að halda, auka þurfi gerð námsgögna og tryggja jafnt aðgengi að þeim. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftárás úkraínskra sérsveitarmanna á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunar í Kherson héraði í Úkraínu.
3: Árásin var nokkuð umfangsmikil og beindist gegn höfuðstöðum FSB Kherson héraði sem að hluta til hernumið af rússum. Panzer S1 loftvarnarkerfi var einnig eyðilagt í árásinni en það metið á alltaf 20 milljónir dollara samkvæmt Kyiv Independent. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum Telegram í gær en greindi þó ekki frá því hvenær árásin átti sér stað. Mikil átök hafa verið milli Rússa og Úkraínumanna í Kherson héraði og samnefndri höfuðborg héraðsins allt frá upphafi innrásarinnar í febrúar 2022. Rússar réðu stórum hluta héraðsins fyrstum sinn en Úkraínuher náði aftur borginni í nóvember sama ár. Úkraínski herinn gerði einnig drónaárásir á byggingu FSB á Krímskaga í byrjun mánaðarins.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Donald Trump Bandaríkjaforseti ætlar að senda 5.000 hermenn til Póllands. Hann greinir frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld. Hann sagði ákvörðunina tilkomna vegna tengsla hans við forseta Póllands sem hann hefði stutt í forsetakosningunum í fyrra. Bandaríkjaforseti útskýrði ákvörðunina ekki frekar. J.D. Vance varaforseti sagði á þriðju dag að ákveðið hefði verið að bíða með að senda 4.000 bandaríska hermenn til Póllands. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Jæja, það eru konir gestir í hús. Það er framleiðandinn og gítarleikarinn Þór Freysson og taskargerðamaðurinn og multimaðurinn Gunnlaugur Jónsson. Við ætlum að ræða Bubba sjómarstátt. Og það verið að bubba yfir sig hérna á landinu, þess að dagana. Ekkert skrítið. Hér rétt sígilt árum förum í spjall. Þetta er skittan af plötunni frelsi til sölu.

0: Þetta er ammælisbarn ásins Bubbi Mortens og lagi Skittan af Frelsi til sölu síðasta lagið á A-hliðinni og jafnframt var þetta fyrsti geisladiskurinn sem var gefin út á Íslandi það var þessi platans Bubba Frelsi til sölu Gunnlaug Jónsson og Þór Freysson eru mættið til minn og þeir eru búin að vera Bubba yfir sig undanfanda vikur og sælir, velkunnir
1: Takk fyrir
0: Sko, Gulli, kannski byrja á þér náttúrulega nú búið að vera í gangi hérna útastættir Bubba, feril Bubba, þú með puttan í því
1: Ég þarf nú alveg þetta eitt samt sko, að hérna, Ásgeir Eyþórsson á algjörun heiðurinn að þeim þáttum
0: já,
1: þó grunnunum sé tekin úr árið
0: Akkurat.
1: Sín tíma
0: Ok, þá kannski að þú færum að svara þeir spurningu eða að spura hvort að þið verða að reyna að fá fólk til að fá ógið á Bubba Mortis
1: Já
0: Og er það hægt?
1: Nei, ég held að sínum ekki hægt sko en það stendur mikið til alltaf, kongurinn sjötur og hérna og það ekki bara vilja hæfi að gera honum góð skil
0: Jú, ég held að hvað þetta margar plötur sem að Bubbiður komið að í kynum tíðan, vitið það? Er hægt að telja það? Það
1: frábær spurning
0: sko. Já, ég átti reyndi þetta sko ef maður svona, svona 60 ef maður svona stundum fara upp í þar alls konar útgáfur, tónleikar og svo líka náttúrulega allar hljómsveitinnar
2: Er þetta ekki 700-800 lög?
1: Jú, þetta 800
2: lög 800 eitthvað lög, deilum bara í 12
0: Já, akkurat Þetta roslegt og það þættir að fara í dagskrá í Ríkisjónvarpinu í kvöld
1: Já, fyrsti þáttur í kvöld
0: Fyrsti þáttur í kvöld og þessi þáttur heitir Lögin að spubba
1: Já
0: Út á hvað gengur þetta?
2: Þetta gengur út á það að þjóðin valdi úr 15 laga potti sem satt sitt uppáhalds uppáhalds bubbalag og það raðaðist upp bara lag 15 til 1
0: Já.
2: Og þetta eru þrír þættir og við tökum fyrir 5 lög í hvernig þætti og gerum þeim skil förum, tölum lögin og hvernig eru til og svona upptökurnar og sögur í kringum bara þessi lög og síðan erum við með líka það sem við köllum vörður í hverjum þætti það sem við stoppum svona við ákveðin tímabil lífi bubba og gerum þeim skil líka eins og til dæmis bara árið 1986 sem að var risa ár hjá Bubba það eina vörðunum í þáttunum og þá förum við svolítið vel í það ár það sem kom út með honum og bara svona hvernig hlutinir þróðust
0: Já, sko 800 lög segir við
1: Yfir 800 lög
0: já. Og það var þetta velja úr 15 ég man þeirra hvað þessi listi kom á rú.is
1: Já
0: Það var sko, það var uppi sko fótur og fetið, sko, það fólk var bara akkur þetta ekki og alltaf þegar maður nefndi eitthvað lag, þá var eitthvað sem sagði, akkur þetta ekki, og það var eitthvað lag sem maður var að leiðin, þetta getur þetta en það er rosa skipta sko og fólk verðist eiga sko, hver og einn verðist eiga sinn bubba.
1: Já, ég sá einmitt nokkra þræði þegar þessi listi kom út á Facebook og það var einmitt svolítið gaman að því að það er akkurat sem þú ert að lýsa að þessi sagði, já, manstu, það geggjalag og þá var einhver annar með eitthvað annað
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega fyrir dóti eftir dóti bara hvenær fólk unglingar
0: Já.
1: Það ekki dóti þannig svona, hvenær fólk tekur bubban inn
0: sko. Já, svo er líka bara eins og hérna, ég sati mitt með Hrafnildi Halldórs og Sigga Gunnars og vorum að ræða þetta og það algjörlega sko, og ekkert ákveð með sömu lögin sko. Og Hrafnildi var ekkert í gamla bubbanum hún var bara í svona nýlegri bubban þetta alls konar
1: Já, og það bara gaman við þetta er náttúrulega bubber þjóðareign ég held að það sé alveg ljóst og það hver sína skoðunir á honum og hann uppaldið einhverju tímabili og við getum alveg sagt frá því að Halldóra Geira sendið nú seinni viðmælandi og hún alveg með sinn bubba og hvenær hún þoldi ekki bubba
0: þannig að
1: þetta alls konar.
0: Já. Hann hefur ekki bara gengið gegnum alls konar tímabil í tónlistinni líka tískulega séð.
1: Heldur betur.
0: Og ég var að ræða þetta hérna daginn í útarpinu að ég mætti hann myndi kringluna og var að dastaði hvað hann glæslur og fór ég að hugsa svona það sko ef hann væri með ef myndi bara mæti hann í dag með kúpaðatinn. Eða klút.
1: Já. Veist,
0: eða derhona með þetta áldrasluna.
1: Nændís derhona.
0: Já,
1: akkurat.
0: Akkurat. Að þetta magnað. En sko það er eitt að reyna að komast í gegnum 800 lög með Bubba og velja úr. Svo allir þessu haugur af myndefni sem til, til dæmis bara á rúf og svona alltaf víðar. Hvernig var það? Eru þið búin að vera þessi 15 ár eða hvað? Hvernig gerir maður svona?
2: Við
1: erum búin að vera í fjóra mánuði.
2: Já. Það náttúrulega til tölvöld magna af efni hérna á rúf og síðan eru svona það hafa verið gerir margir þættir og myndir Bubba þannig að þetta leynist víða. Þannig að þetta var náttúrulega bara aðalvinnan að finna þetta og safna þessu saman sko. Komið svo
1: Já og dóldi svona átta sig á því svona hvað maður að segja svona skima yfir það vantar náttúrulega klálega dóldi inn í hérna það svona hvað maður að segja það eru nokkur tímabil sem að lítið myndefni
3: já.
1: Og svo eru ár sem mikið myndefni mm-hmm. þannig að það var það dóldi okkar að reyna að matriða úr því og hérna ég held að ég séum svona takast það
3: Já,
1: mm-hmm. ekki sammála því,
2: Jú.
1: Leiksturri
2: Jú, ég sammála því Ég held að já, við erum nokkuð lukkulega með hvernig hefur tekist til, sko þetta. Við erum svona á endasprettinu með þetta og hérna, okkur finnst hérna Já, finnst þetta að vera svona vaksandi alltaf í hverjum þætti, sko mm-hmm. Þannig að við erum mjög sáttið sjálfir
3: Já, svo líka óséð myndefni Hvernig fáið það?
1: Sko
3: Fóruð í símanars?
1: Nei, við fórum ekki síman hans sko, það er kvikmyndasafnið lumar á myndefni sem að eitthvað ég óséð Já. Sumt að ég hefur lítið sést bara í 2 ára
3: Já,
1: og hérna en við vorum alveg var við það líka að maður náttúrulega þurfti að fara yfir þessi heimildar þætti sem hafa verið gerðir blindsker hétt eitt sem að neð ekki blindsker sem að
2: blindsker hafa mynd
1: sem að Óli Palli og nafnið hans gerðu tónlistamennin okkar og já. Þá þetta dóldi verið að þú ert að í sama pottinum að myndefni það ekkit, veist, það alltaf verið að nota dóldi þannig að við svona okkar dóldi var að reyna að finna einhver ný take á þetta myndefni Þannig að við þurfum dóldi að vera nokkurnu veginn að klárir þegar við fórum í viðtölunöll, bæðið Bubba og svo marga aðra viðmælendur að svona að reyna að fá einhverju að vinkla. Mm-hmm. Og hérna, já, ég held að við séum með svona nokkra svona óvænta vinkla sem að hefur lítið verið kallað með.
2: Svo líka, ég sit alveg á slatta tónleiku sem ég hef tekið upp með Bubba sem að ekki áður óséð efni en fá séð eins og til dæmis bara Þorláksmessu tónleikar ár eftir ár sem að hafa verið í streymi og hafa bara verið sýndir eitt kvöld og kannski, ég veit ekki, 5.000 mann séð
3: mm-hmm.
2: og hérna, þannig að það mjög þakklátt að sjá
1: Já.
2: Sjá hann í hörkuformið þar sko
1: Við erum kannski að blanda við erum eitthvað eitt lag við erum að blanda kannski nokkrum útgáfum nokkrum tólningum saman
3: Já.
1: Brot úr þessu og þessu og þessu og ég held að sem er dóldi gaman af og við sjáum strax í fyrsta þetta í kvöld að við erum að fara í ólík tímabil því að hérna, þetta náttúrulega ekki í tímaröð
3: nei.
2: Þetta fer eftir lögunum
1: já.
3: Já, já. Þetta verður klukkan kortir yfir 8 í kvöld fyrsti þáttur af 3 megið þið segja eitthvað hvaða lög í þessum þetta?
2: Já, við getum alveg sagt hvaða lög í þettinum í kvöld það
1: Viltu gera
2: eða hvað?
1: Viltu gera það?
2: Við getum ekki sagt hvaða lag
1: er númer 1 En við ætlum ekki að segja
3: Nei, þið vitið það. Dásleitt, Þór, þú náttúrulega varst og ertjabel en meðlumur í hljóttinni baraflokkurinn.
2: Já, já, hún hættir aldrei.
3: Nei, og þar eitthvað bubbatenging eða ekki?
2: Jú, bubbi uppgötaði baraflokkinn á Akureyri 1980, haustið, þá komu utakarsmenn norður og spiluði í nýja bíói við Ráðustorg og það tekast þannig að þeir buðu okkur að hita upp og við gerum það og Bubbi var hérna stjörnuslegin og hérna var mjög hrifin á okkur og fór beint í Steinaberg og sagði þú verður að sæna þetta band og Steina kom svo norður og hlusta á okkur og sænaði okkur og þannig að við eigum Bubba mikið að þakka sko.
3: Já, það var slett í kvöld enn og aftur minni ykkur aða kortir yfir 8 lögina Bubba fyrsti þáttur á 3 Gunnlaug Jónsson og Þór Freysson takkja alveg að komuna
2: Takk fyrir
3: og ég segi bara góða stundir þegar getið lagt Bubba á hilluna í smástund Já

0: Bakurinn, bandið sem að Bubbi uppgötaði og lagið I Don't Like Your Style. Styttist ég að ég fari í hjólað í vinnuna, það ekki ástæðalausu. Ástæðan svo að hérna mitt 11 og 12.20, þá verður lagalistin ykkar, það eins og maður aldrei sett það Lagalisti fólksins, hann tekur öll völd og það hrynja inn hérna tillögur ykkar sem eru dásanlegar, þetta verður sannkallar sko hræri grautur af eðal tónum og þemað grænt.
1: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Hvernig ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Láttu þér líða vel. Komdu í Hugge á Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ. Hugge, kaffi og bakari.
5: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólía og peti. Mjá, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar viku.
7: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
8: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og að fá ábendingar og það skerpir okkur.
9: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúlka að byggja það upp.
10: Því að það var mikið brasa að taka nú skipinu að gera gati í, á bíladekkið og hérna hýfa hann ykkur.
11: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna... Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafa verið 19,2 ár.
12: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

Þetta eru akkurat, þetta eru In Excess auðvitað og lagið I Need You To Nate Áströlsk sveit og þetta lag eina lagið með In Excess sem að sló svona virkilega í gegn í bandaríkjunum en í heimalandinu það var náttúrulega allt önnur saga þar

0: lekka sko Gus Gus og Birnir lag sem heitir Walk Away það nýjasta frá Gus Gus flokknum og ég held sveimur þá að þetta sé ég eitt allra besta lag sem þau hefur gert í háa herrans tíð já þarna, ég sagði það svo eru þetta tónleikar í höllinni Dansparti ásins en þetta allt annað en nýtt íslenskt Múkisson kúrikin
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

algjörlega unaðslegt lag með hljómsveitinni The Flaming Lips, lag sem heitir Do You Realize af plötunni Yoshimi Battles the Pink Robots. En nú erum við komin til Írlands, það sem gott að vera. Og hér hljómsveitin Cranberries með lagið Linger. Svo það hjólaði vinna. Ó, já.

lag er að finna á plötu sem heitir Everybody Else Is Doing It So Why Can't We ykkur titill sem á vel við hjólað í vinnuna því að það ansi margir skráði til leiks og enn hægt að skrá sig þó að þriðja vikan sé að klára sig okkur þá höldum við bara áfram það bara, það ekki neitt annað að velja sko. Og það geta allir skráð sig farin að hjólaði vinnuna.is og skrá sig það myndaleikur líka, taka mynd myllumerki hjólaði vinnuna þetta ofboðslega einfaldalt Sigurverði dagsins í dag það ægjulegu spaði sem heitir Sigurón Sigurgjarsson og í liðinu Special Iced hjá Landhelgisgæslu Íslands hann að fá búnað í hjólið og eitthvað til að svala þorstanum líka búnaðurinn frá Erninum og drengurinn frá Unbroken til hamingju, innilega hetja ekki bara á hjólinu, þetta líka í gæstinni þetta aftur á móti hljómsveit sem heitir LCD Sound System einsmannsverkefni í raun og veru allt í góðu James Murphy þarna við takana og þetta lag, Someone Great finnst mér alltaf vera besta lagi frá LCD Sound System ógeðislega flott og svo það fleiri flott lög græn lög á næsta klukkutíma eftir 11 fréttir þá það laglisti fólksins það enn þetta kom við tillögur allt galopið þetta þegar það grænt

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Sportís Outlet, skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
2: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Allt fyrir hótel og gistiheimili, Bakó verslunatækni, Draghálsi 22. Smurstuðum klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Hjá Hrafnildi, hetsens dagar hjá Hrafnildi. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Allt fyrir strandveðarnar, hampiðjan, verslun.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Helmingslíkur eru á því að Bandaríkin og Íran komist að samkomulagi að opna Hormúsund. Þetta segir Anwar Gargas, ráðgjafi forseta Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Hann varar við ófullnægjandi vopnahléi milli ríkjanna tveggja. Evrópuríki eigi að hans mati ekki að líta á stjórn Írana yfir Hormúsundi sem fjarlægt vandamál heldur vandamál sem tengist orku og viðskipta öryggi þeirra beint. Gargas segir umferðum Hormúsund verða að snúa aftur til þess sem hún var fyrir stríð sem hófst 28. Febrúar. Þetta ætti að vera alþjóðleg siglingaleið. Á friðartímum ferum fimmtungur allrar olíu og jarðgas heims sundið. Íranski byltingarvörðurinn tilkynnti í morgun að 35 skip hefðu farið sundið með þeirra leyfi síðasta sólarhringin, bæði olíuflutningaskip og gámaskip. Fyrir stríð fóru að jafnaði 130 skip þarna daglega. Forstjóri Íslandshótela gerir ráð fyrir að allt starfsfólk Hilton Nordica og Natura sem Berjaya ætlar að segja upp verði ráðið til Íslandshótela sem hefur gert leigusamning hótelin. 300 manns verður sagt upp hjá Berjaya í næstu viku.
1: Við erum ekki beint að taki við reksturinn heldur bara leigusamningurinn við Berjaya runnin út og við erum með nýjan leigusamning við Reiti sem að eiga fasteignirnar. Og munum hefja þarna okkar rekstur 1. september og við munum að sjálfsögðu koma fram að virðingu þetta starfsfólk, margt hvert búið að vinna þarna mjög lengi, þannig að öllu þessu fólki verður búið að koma í samtali við okkur og við gerum ekki ráð fyrir öðru en að ráða þetta fólk aftur inn til okkar.
0: Segir Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslandshótela. Þau hafi verið í góðu sambandi við stéttarfélögin og trúnaðarmenn á hótelunum.
1: Þannig að við erum að koma öllum þessum upplýsingum eins fljótt og mögulegt er til allra starfsmanna.
0: Landsréttur staðfesti í gær dómi yfir tveimur mönnum vegna stórfelldra tolla lagabrota. Tveggja ára skilorðsbundin refsing þeirra var staðfest en sektargreiðslur þeirra voru lækkaðar til muna. Þeir voru dæmdir í Héraðsdómi Reykjavíkur til að greiða 1,1 miljard króna hvor en Landsréttur lækkaði sektina í tæpa 741 miljón á hvorn. Tóbak og sígarettur sem flutt voru til landsins fyrir verslanir þeirra voru skráð sem aðrar vörutegundir og þannig komust þær hjá því að greiða rúmar 740 miljónir króna í lögbundið tóbaksgjald. Fréttalestri er lokið. Morgunverkin á Rás 2.

sko, þemað grænt og lagavalið eftir því þetta algjör kokteill af alls konar tónlist hinga og þangað þetta bara eins og setja sko lakrís og appelsin á pítsu sko en allt þetta gúmilagi fyrsta lagið græna byltingin auðvita og þetta frá 1978 spilverk þjóðana af plötunni Ísland

Frábært lag, spilverk þjóðana, græna byltingin, þetta snýst græna litinn og þetta lag valdi bakandi trimpillin Jón Björn Ríkarsson. Svo eru nokkri búin að byggja hljómsveit, en bara eitt búin að nefna eitt ákveðið lag. Hljómsveitin Green Day og Baldvin Þór Þorsteinsson, hann var fyrstur inn og vildi fá Wake Me Up When September Ends.

0: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
3: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, síðan rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
9: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Koma með hann til landsins gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar um viku.
11: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðfala hafin. Too choosy, never settle down. I like Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airways.
12: Við erum Rás 2.
13: Fyrst og fremst með því.

0: á hverjum degi sem hann gefst tækifæri til að spila gott hollenskt lag en það tækifæri gefst sannarlega þegar maður spilar George Baker Selection og lagið Little Green Bag sem á heldurbetur heima hérna í þessu þema sem grænt og það var hann Sveinn Magni Jensson sem að baða þetta og hann segir hérna orðasönnu þetta algjör klassik, þetta bassarif og grúfið í byrjun bara instant stemning og ég bara hjartanlega saman að því svo nú stemningsmaður mikill næstur Tom Jones á rólegu notum en þetta lag heitir Green Green Grass of Home og þetta fyrir Hafrúnu Hermannsdóttur
1: The old hometown looks the same

Green River með hljóstinni Creedence Clearwater Revival og þetta það brjálalag að eina fyrstu grönns hljóstinum tók upp þetta nafn Green River og þetta ég spilað til dæmis hver var fyrstur að byggja þetta? Margi búin að byggja þetta Katrín Jónsdóttir, var það ekki bara? Jú, skellum skuldinni bara hana það allt í góðu svo það hérna gullmóli, algjör gullmóli þannig ekki minnst á græna litin í þessu lagi en sko bráðum kemur betri tíð með blómi haga sæta langa sumar daga það náttúrulega grænt í þessu öllu saman það ekki bara þetta Björgvin Halldórsson sem ætlar að syngja næsta lag og þetta snillt sem heitir bráðum kemur betri tíð það Gunnar Páll Gunnarsson sem að viltu fá að æra þetta Þinn og ég skulum bara njóta það

ég það vel Al Green Love and Happiness heitir þetta frábæra lag en ég ætla að nota tækjörið og skipta alls vakala gír og fara næst yfir ljósveit sem að þung og ég samt sem áður mjög mjúk þetta erfitt að útskýra þetta en einn af meðlumum sveitarinnar var sjálfur Josh Homme úr Queens of the Stone Age á sín tíma og þeir eru allir litni með þessir því að þeir gáðu plötuna Blues for the Red Sun árið 1992 og þar að finna lag sem heitir Green Machine Ska. Og þetta eins og að fá nauðþykkt en mjög mjúkt teppi beint í ausin inn í eyrun sko samt það notalegt sko ógeðslega gott lag og ég bara þakka honum James Frederick Fritsch kærlega fyrir að velja þetta frábærlega með Kajus njótið heyrðu þetta mjúkt en þungt

og þetta laukurinn græni eða green onions, laukarnir meira að segja og nokkrir einstaklingar búnir að byggja þetta lag hérna í lagalistunum í dag þar sem að þema grænt enda sjúklega gott lag, sko bara eitt af þessum lögum sem að á við það vandamála stríða það of stutt, sko Þetta hérna Þetta eru íslenski tónar Lagið tekti íslenskt Það frá Manchester Joy Division lagið Love Will Tear Us Apart Og þessi hljómsveit frá Akranesi Þetta var nú eitthvað að spila hérna útvarpinu Þetta kom út á sinni tíma Þetta hljómsveitin Warm Is Green Ingi Steinar Ingason Viltu fá að heyra þetta Það vel valið sko

Þetta er sönguna Lord og lag sem heitir Green Light áfram með græn lög enda grænt þema Þuríður Signý Friðriksdóttir vildi fá að heyra þetta lag hérna frábælega valið gott að geta spilað þetta Pearl Jam Green Disease

0: Pearl Jam, Green Disease, þetta lagið. Næsta lag sem þetta meira, ég ætla að segja að það sé lognið undan storminum.
1: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!
2: Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf kassakerfi og afgreiðslubúnað fyrir verslanir og veitingastaði. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfreyni 20. Carglass Repair, Carglass Replace. Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton klettakörðum og peloton.is.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
7: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní. Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
8: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhraunni 2, Hafnarfjörður.
10: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning, það segir sig sjálft.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.

0: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
1: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Rástföð.
4: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rástföð.

ljúft og gott frá Pink Floyd Þetta í raun og veru af þriðju plötu Pink Floyd Fyrstu plötu sem ég gera eftir að sitt Barrett Fair Þetta svo kallar soundtrack sem heitir More Og lagið heitir Green is the Color Þetta ljúft og gott Sigtir ykkur Sveinn Pétursson Hann heimtaði þetta á samt mörgum öðrum lögum Hann búinn að fá nokkur þeirra sem aðrir hafa líka kosið inn á þetta En ég sagði hérna að þetta verður svona loknið á undan storminum Við erum bara siglinn í hádegisfrétta yfirlit og svo kemur lokan ykkur morgunverkana En áður að það gerist og heyrum við stormin og það fyrir hann Hlyn Benediktsson og þetta lag hérna Munið eftir þessu Green Jelly

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Dómurinn í plastbarkamálinu í gær ekki aðeins áfellisdómur fyrir Landspítalann og Íslenska ríkið, heldur einnig fyrir læknadeild Háskóla Íslands, segir Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður fjölskyldu Andi Marians Beyene sem lést eftir plastbarka í græðslu fyrir milligöngu Tómasar Guðbjartssonar læknis.
1: Þegar þar hafa menn innan dýra reynt að verja þetta mál.
0: Oddviti sjálfstæðismanna í borginni hefur boðað oddvita miðflokksins, viðreistnar og framsóknar á sinn fund í dag þar sem ræða á mögulega meiri hlutamyndun. Sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin hefja formlegar viðræður í Hveragerði um meiri hlutasamstarf. Í Borgarbyggð handsöluðu sjálfstæðisflokkur og Borgarbyggðar listin meiri hlutasamning í gær. Meiri hlutamyndun er komin langt á veg víða um land. Miklu minni peningar eru settir í að búa til námsgögn núna en fyrir 20 árum. Stjórnarformaður Þróunarsjóðs námsgagna segir að það bitni mest á þeim sem þurfa mikinn stuðning. Rúmlega 500 manns mótmæltu í gær við nýja ræðismannsskrifstofu Bandaríkjana í Núk á Grænlandi. Fólkið krafðist þess að Bandaríkjamenn færu til síns heima og sögðust ekki vera til sölu. Rauði krossin hefur hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi. Neyðar skýli samtakana fyrir fólk sem hefur fengið neitun við umsókn um alþjóðlega vernd var lokað í morgun. Jón Brynjar Birgisson sviðstjóri aðgerðasviðs Rauða krossins telur lokunina tengjast fyrirhugaðri brottfararstöð stjórnvalda.
2: Því þessi hópur eru ekki umsækjendur um alþjóðlega vernd lengur. Þetta er fólk sem hefur lokið allri slíkur þjónustu og hefur þá ekki verið brottvísað af ýmsum ástæðum.
0: Fulltrúar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins hafa fagnað ákvörðun bandaríkjamanna um að snúa við ákvörðun um að fækka hermönnum í Póllandi. Bandaríkjaforseti tilkynnti þetta skömmu áður en utanríkisráðherra NATO-ríkjana hófu fund sinn í Helsingborg í Svíþjóð. Reiðir mótmælendur kveiktu í tjöldum sem voru notuð til að einangra sjúklinga með ebólu á spítala í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Veðurhorfur austlæg átt 5-13 metrar á sekundu síðdegis og dálítil væta með köflum en yfirleitt þurft á norðanverðu landinu fram á kvöld, hiti 4-14 stig, svalast austanlands, áfram austlæg átt á morgun, úrkomulítið framan af deginn fyrir að rigna seinni partinn fyrst á sunnanverðu landinu, hiti 7-15 stig, hlýjast á vestur og norðurlandi. Hádegisfréttir verðast að klukkan 12.20.
3: Það er meistari Vili Vil sem ætlar eiga fyrsta lagið í loka nýknum okkar. Þegar maður er grænt, hlustið, þetta er lagið Heimkom.

Viljarmur Viljánsson, þetta lætir heimkoman og það var Arnar Þorsteinsson sem vildi fá að heyra þetta því að þarna nú heldur betur fjallað græna grundir og ég veit ekki hvað eina Í næsta lag því fylgir smá klausa Karma Chameleon með Culture Club sem var eitt af svona átta lögum sem hægt var að panta með SMS á skjá einum í den Myndbandið var svoleiðis meitlað í hug okkar allra sem sig árið 2004 og hér sungið grænt Ó já Þetta líka, þetta svo hvað svo krakkarnir sem segja að sögðu, segir engin banger

Karma Chameleon. Þetta er næst síðasta lagið í lagalista fólksins og þar að leiðandi næst síðasta lagið í morgunverkum dagsins og vikunar. Já, eitt lag eftir og þemað grænt og það gleðum að tilkynna aðdæðandu Guns N' Roses að sveitin að fara í Evróputúr í næsta mánuði. Já, hér auðvitað Paradise City where the grass is green og Evelyn C. Briner baðum þetta meistaraverk. Takk að kjærlega fyrir mig, hafa gott um helgina, heyrast á mánudaginn, bless.

0: Vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunu helgina verða þau lokuð, sem hér segir, frá klukkan 23.30, sunnudaginn 24. maí, til klukkan 6 á mánudagsmorgun, frá klukkan 23.30 mánudaginn 25. maí, til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun, þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma 21-6, þangað til að morgni 29. maí, Vegagerðin. Minnum á rafræna kosningu til stjórnalífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lifibank.is hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóður bankamanna. Iðanfræðslusetur býður fólki í iðngreinum á Austurlandi á ókeypis námskeiðum gervigreind og samtalum þarfir og tækifæri í símenntun í iðnaði á svæðinu. Hittumst á Reyðarfirði á fimmtudaginn klukkan 16.30, léttar veitingar, skráning á iðan.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Vantan í dekk, drífa.is. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón, KPMG. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Allt fyrir strandveðarnar, Hampiðjan verslun. Útileiktæki, útileiktæki, johanhelgi.is. Velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag, klukkan 12 til 13. Sumarið er komið, garðplöntúrvalið er í laugarási, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð. Glæni í sending frá Jerry Weber, Laxdal, Skipholti.
1: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, laugavegi 178.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is
4: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
5: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% af bílalán á aðeins 5% af vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
6: Sportís Outlet, skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
7: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
8: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Húsgagnardagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
11: Framtíðarvinnu vandi.
10: Veistu hvort þú getur valið að lífverisjóð?
11: Ég bara ekki viss.
12: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helmingar skildusparnaði í ervanlega séring, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
13: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann er útilegumaðurinn.
14: Förum saman í frí. Fengjum neistan á
15: mig. Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
16: Markmið okkar skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
17: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns.

0: Lögmaður fjölskyldu Andemariam Spajén sem lést eftir barka í græðslu segir dómi yfir íslenska ríkinu vegna stórfellds gáleysis Tómasar Guðbjartssonar læknis mikinn sigur fyrir fjölskylduna. Oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík ræðir við framsókn viðreisn og miðflokk í dag. Dregið gæti til tíðinda í borginu helgina. Pattstaða í Hafnarfirði eftir viðræðuslit sjálfstæðisflokksins og framsóknar. Nýr meirihluti í burðaliðinum í Hveragerði. Miklu minni peningar eru settir í að búa til námsgögn núna en fyrir 20 árum. Stjórnarformaður þróunarsjóðs námsgagna segir að það bitni mest á þeim nemum sem þurfa mikinn stuðning. 500 grænlendingar mótmæltu opnun svæðiskrifstofu Bandaríkjana í Núk í gær og sögðust ekki vera til sölu. Rauði krossinn hefur hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi, neyðarskýli samtakana var lokað í morgun. Fulltrúar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins hafa fagnað ákvörðun Bandaríkjamanna að hætta við að fækka hermönum í Póllandi. Bandaríkjaforseti tilkynnti þetta skömmu áður en utanríkisráðherra NATO-ríkjanna hittust í Svíþjóð í morgun. Mótmælendur kveiktu í tjöldum á sjúkrahúsi í Austur-Kongó þar sem að sjúklingum með ebólu sinnt. Yfir 130 hafa látist úr ebólu í landinu. Og Pep Guardiola hættir í lok leiktíðar sem þjálfari Manchester City. Ragnhildur Thorlacius segir hádegis fréttir. Lögmaður fjölskyldu Andemariam Spajén sem lést eftir barka í græðslu segir dóm í málinu ekki aðeins áfellist dómi yfir Tómasi Guðbjartssyni lækni. Landspítalanum og Íslenska ríkinu heldur einnig yfir læknadeild Háskóla Íslands og Læknafélagi Íslands.
1: Íslenska ríkið var dæmt bótaskylt vegna stórfellds gáleysis Tómasar sem að mati héraðsdóms leiddi með beinum og fyrirsjáanlegum hætti til tjóns og andláts Andemariams tæpum þremur árum eftir að plastbarkinn var græddur í hann. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður fjölskyldumannsins, segir dómin mikinn sigur fyrir fjölskylduna en hann gerir ráð fyrir að ríkið áfríi.
2: Hann lésti í janúar 2014 og hérna síðan lét ríkið að Háskóla Íslands og læknandi að Háskóla Íslands og landsbyrðin létu vinna skýslu og svo skýsla varpaði ljósi og allt það misferli sem hefur átt sér stað og enga síður þá töldu þáverandi stjórnendur landsbyrðalans og þeir sem fara fyrir heilbrigðis við völdum ekki sérstaka ástæði til þess að hér greiða bætur og hafa verið andsnúmi. Það bara fyrst eftir að núverandi forstjóri kemur að spítalnum að hann fer að velta því fyrir sér sko hvort að það ekki þurfa að ljúka þessu máli með einhverjum hætti þannig að sómi sér að fyrir íslenska læknastétt fyrir landspítalan og háskóla íslensk.
1: Því hann segir dómin ekki aðeins áfellisdómi yfir Tómasi, Landspítalanum og Íslenska ríkinu, heldur einnig yfir Læknafélagi Íslands og Læknadeild Háskóla Íslands.
2: Þegar þar hafa menn innan dýra reynt að verja þetta mál. Það hefur sannað sig að þeir getur verið erfitt að brjóta á bakattur andstöðu sérfræðinga þó að þeir eftir að gera sig grein fyrir því að það sem átti sér stað var ekki í lagi.
0: Þetta var Sigurður G. Guðjónsson. Lögmaður fjölskyldu Andemariam Spajén. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hann. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík hefur boðað oddvita miðflokksins við reisnar og framsóknar á sinn fund í dag. Það sem að ræða á mögulegar meirihluta myndanir eða meirihluta myndun, Anna Lilja Þóristóttir, fréttamaður. Hvað veitum við?
3: Já, við vitum að Hildur sendi þeim Ara Edvald oddvita miðflokksins Björgum Magnúsdóttur oddvita viðreisnar og Einari Þorsteinssyni sem oddviti framsóknar fundabáði í morgun. Nú í morgun satt Hildur fund hafnarstjórnar fram að hádegi og það búist við að þessi fundir hefist innan skams. Nú við vitum að Hildur fundar einslega með hverjum og einum. Við fengum ekki upplýsingar hvar fundirni verða, aðra en það að þeir verða á mismunandi stöðum.
0: Má búast við að það drægi til tíðinda eftir þessar fundasirpu?
3: Já, sko þau sem við höfum talað við eiga nú síður von á því. Heldur að Hildur muni fara yfir niðurstöður þessara funda með sínu baklandi og það yrði þá helgina, já líklega morgun, sem þá yrði tilkynnt einhverjar formlegar meirihlutaviðræður.
0: Já. En það verður að reyna að mynda meiri hluta víðar á höfuðborgarsvæðinu.
3: Jú, svo sannarlega og allra augu hafa verið að hafna fyrir síðan í gær. Þar sem ásakan svik og trúnaðabrest hafa gengið á milli eftir að slitna upp úr formlegum viðræðum sjálfstæðisflokks og framsóknar sem á sama tíma átti viðræðum við viðreisn og samfylkinguna. En Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti samfylkingarnir hafna fyrir því, hún segist hafa átti óformlegum samtölum bæði við oddvita sjálfstæðisflokks og viðreisnar síðan í gær. En hún segir samstarfi miðflokkinn sem fekk einn bæjarfulltrúa kjörinn ekki koma til greina og það sama gildum framsókn sem hafi brugðist trausti.
0: Hvað segja oddvitar annara flokka í Hafnarfirði?
3: Já, Karolína Helga Símonardóttir oddviti Viðreisnar, hún segist búist við að heyra í oddvitum sjálfstæðisflokks og samfylkingar seinna í dag. Nóri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokksins, sagði samtalið fréttastofu að menn væru svona að átta sig á atburðum gærdagsins og það væri nú litla líkur að meiri hlutir þið myndaður helgina, já, eða tilkynntum einhverjar formlegar viðræður. Og Valdimar oddviti framsókna, hann sagðist tilbúin til samtals við alla flokka og sagðist ekkert útiloka.
0: Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir. Og góður gangur í meiri hluta viðræðum víða á landsbyðinu og farða að sjá fyrir endan á þeim sem staðar. Sigur Óli Sigursson, fréttamaður á Akureyri. Þú veit ekki púlsinn á þessu morgun, gengur þetta eitthvað hraðar en hérna á höfuðborgarsvæðinu?
4: Já, við höfum verið að taka stöðuna vísvegar landið í morgun. Á Suðurlandi nýr meiri hluti sjálfstæðisflokksins og samfylkingarnar óháðra í burðaliðunum í Hveragerði. Það var María Rún Þorsteinsdóttir fulltrúi sjálfstæðisflokksins er staðfesti það í morgun. Annars þar á Suðurlandi eru víða hreinir meiri hlutar og þarf þar að lenda ekkit að ræða neitt meiri hlutasamstarf. Á Vesturlandi í Borgarbyggð náðu sjálfstæðisflokkurinn og Borgarbyggðalistinn saman meiri hlutasamstarf í gær eins og fram kemur í tilkynningu á Facebook. Í Ísafjarðarbæ miðar viðræðum Framsóknar og Viðreisnar vel áfram en við náðum tali að Gylfa Ólafssyni oddvita Viðreisnar áðan. Stemt er að því að meiri hlutu samkomulag verði klárt fyrir fyrsta fund nýrrar bæjarstjórnar 4. júní.
0: Við fluttum fréttir af góðum gangi í viðræðum fyrir austan eitthvað nýtt að frétta þaðan.
4: Nei, raunin ekkert nýtt. Fyrir austan eru viðræður komnar vel á veg, bæði í Múlaþingi og Fjarðabyggð ræða sjálfstæðisflokkur og framsóknum áframhaldandi samstarf. Jónína Brynjólfsdóttir, oddviti framsóknar í Múlaþingi, sagði í morgun að stemt væri að undirritun samkomulags í næstu viku. Þuríður Lillý Pétursdóttir, flokkssystir hennar í Fjarðabyggð, segir að staðan sé svipuð þar og niðurstaðan gæti legið fyrir bara helgina.
0: Já, en á Norðurlandi?
4: Já, tíðindin voru auðvitað hér í gær þegar að fyrsti meiri hluti landsins svona í stærri sveitafélögunum allan var myndaðar á Akureyri. Í Skagafirði halda viðræðu byggðalistans og sjálfstæðisflokksins áfram að krafti. Það staðfesti Eyþór Fannar Sveinsson, oddviti byggðalistans í morgun. Og í Fjallabyggð segir Helgi Jóhannsson, oddviti hálistans, búast við að nýtt meiri hluta samkomulag við samfylkingun og óháða verði tilbúið strax eftir helgi. Það var einnig góðu gangur í fjögurra flokka viðræðum í Norðurþingi milli sjálfstæðisflokksins samfylkingar framsóknar og óskalistans þó að ekkit sé orðið staðfestar.
0: Takk fyrir þetta, Sigur Óli Sigursson. Og allt öðru. Fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni í íslenska skólakerfinu hefur rýrnað verulega á 20 árum. Þetta segir formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna sem að afhendi menntamálaráðherra skýrslu í gær.
5: Skortur á vönduðum námsgögnum bitnar helst á þeim sem mest þurfa á stuðningi að halda, segir Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna.
6: Núna staðan þannig að við erum með 39% af því fjármagninn í kerfinu sem var 2007 þegar kerfi var sett á lakirnar. Það átta tvöfalda það fjármagn árun eftir og svona til að setja í frekara samhengi þá er þetta ekki nema fjórðungur af því sem er lægst annað staðar í Norðurlöndum. En sjálfsögur verður ekkert til ef að það er ekkert fjármagn sett í það athygli. Þetta er eitthvað sem við erum að reyna að benda á að sé bara hvergi annað staðar eðlilegt.
5: 70% kennara segja að þeir noti oft eða mjög oft námsefni sem búið sér til í skólunum, efni sem nýtist þá ekki í skólum annarstaðar. Íris segir stóran hluta af tíma kennara fara í að útbúa námsefni í stað þess að sinna nemendum. Ósanngjarnt sé að gera kennara að blóraböglum fyrir því sem aflaga fer í menntakerfinu.
6: Og það verða að bera þá saman við alþjóðlega kannanir, ég meina þeir eru ekkert með það sama í höndunum, þetta er svo að bera saman hérna fiskvinnslu sem er enda bara með brýni og hníf og svo fiskverksmiði sem er með nýjustu marildæki og svo ég bara býti fyrir ekki af hverju þú ekki að skila ég miklum fiski út úr verksmiðin á sama tíma. En þetta er ekki sambarlegt og mér finnst þetta að násangert umræða og við viljum virkilega að þessu sé kipt í liðin.
0: Þetta var Íris Gísladóttir og morgunvaktin á Rás 1 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir tók saman. Rúmlega 500 manns söfnuðust saman til að mótmæla í gær við nýja ræðismannskrifstofu Bandaríkjanna í Nuuk á Grænlandi. Nýja skrifstofan sem á þremur hæðum var opnuð í gær.
7: Hypjið ykkur Bandaríkin kölluðu mótmælendur fyrir utan nýju ræðismannskrifstofuna. Margir voru með grænlenska þjóðfánan og spjöld sem ástóð Make America Go Away eða fáið Bandaríkin til að fara í burtu og We are not for sale eða við erum ekki til sölu. Það hefur verið mikil spenna milli Bandaríkjanna og Grænlands og Danmerkur vegna ásalni Bandaríkjaforseta í Grænland sem náði hámarki í lok janúar. Kenneth Hári sendiherrar Bandaríkjanna í Danmerku sagði í samtali við grænlenska sjónvarpið við vígslu nýju ræðismannsskrifstofunnar að Bandaríkjaforseti ætli ekki að beita valdi til að taka yfir landið. Framtíð Grænlands sé í höndum grænlendinga. Hvorki formaður landstjórnar Grænlands ný fulltrúar dönsku ríkisstjórnarinnar mættu á opnun skrifstofunar. Bandaríkin hafa frá 2020 haft skrifstofu að láni frá danska hernum í snotra rauðu húsi en sú nýja 3000 fermetrar á þremur hæðum í miðborg Nuuk. Í umfjöllun danska ríkisútvarpsins kom fram að hátíðleg stemming hafði verið inn á nýju skrifstofunni. Boðið hefði verið upp á sauðnautapilsur, rétti undir bandarískum og grænlenskum áhrifum og þjóðsöng var beggja þjóða fluttir. Fyrir utan hafi andrúmsloftið verið allt annað. Skipuleggjandi mótmælina flutti ræðu þar sem hann sagði grænlendinga ekki til sölu. Eftir ræðuna snýru mótmælendur baki í nýju skrifstofuna og stóðu þögglir í 2 mínútur.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Íbúar neyðarskýlis Rauðakrossins í Borgartúni voru fluttir á brott þaðan í morgun. Umsóknum fólksins alþjóðlega vernd hefur verið hafnað en ekki hefur hægt að vísa íbúanum úr landi af ýmsum orsökum.
8: Samningur dómsmálaráðuneytisins og Rauðakrossins rekstur neyðarskýlisins rann út mánaðamótin. Jón Brynjar Birgisson, sviðstjóri aðgerðasviðs Rauðakrossins, segir samningnum hafa verið komið á fyrir 3 árum í kjölfar lagasetningar að fólk sem neytaði samstarfið við stjórnvöld eftir að hafa verið synjað alþjóðlega vernd yrði svipt rétti á opinberri þjónustu.
9: Og það sem blasti við á þeim tímapunkti var að hópur fólks yrði bara beinlínis settur á götuna, komast ekki heim til sín og í raun eigi ekki nokkur hús að venda. Þannig að Rauði krossinn ásamt fleiri félögum ákvað að pressa á stjórnvöld að minnstakosti sko þau myndu sæta njóta sömu réttinda og fólk sem að býr við heimilisleysi.
8: Við lokun neyðarskýlisins var íbúum boðið upp á sambærilega þjónustu í húsnæði á vegum dómsmálaráðuneytisins í Hafnarfirði. Rauði krossinn hefur nú hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi. Samtökin No Borders segjast hafa áhyggjur af örlögum fólksins og telja lokununa tengjast fyrirhugaðri brottfararstöð stjórnvalda. Jón Brynjar telur svo einnig vera.
9: En dómsmálaráðherra hefur nú þegar sagt að þessi hópur falli ekki endilega að þeim hópi sem að hérna mun verða dvelja í brottvararstöð því þessi hópur eru ekki umsækjendur alþjóðlega vendlingur. Þetta fólk sem hefur lokið allir slíkur þjónustu og hefur þá ekki verið brottvísað af ýmsum ástæðum. Það geta verið ástæður í heimalandi, lönd sem að bara Ísland getur ekki brottvísa fólki til, skortur á skilríkjum og ýmislegt sem gerir það verkum að þau eru unni að sitja hér föst.
0: Þetta var Jón Brynjar Birgisson Ástrós Signýjadóttir tók saman. Varnar viðbúnaður Bandaríkjanna í Evrópu var í deiglunni á fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjanna í Svíþjóð í morgun. Fulltrúar aðildarríkjanna fagna ákvörðun Bandaríkjastjórnar að snúa við ákvörðun fækkun hermanna í Póllandi.
10: Allt gott sem endar vel, sagði Radoslav Sikorski í utanríkisráðherra Póllands í morgun þegar hann fréttaði því að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefði ákveðið að senda 5.000 hermenn til Póllands. Í síðustu viku sagði varnarmálaráðherra bandaríkjanna að hættirði við að senda þangað 4.000 hermenn. Ákvörðun Trumps kom þess vegna mörgum á óvart. Ekki síst utanríkisráðherrum NATO-ríkjanna sem komu saman í Helsingborg í Svíþjóð á fundi sem lauk nú hádegisbil. Varnarviðbúnaður Bandaríkjanna í Evrópu hefur verið í deiglunni að undanförnu, ekki síst vegna yfirlýstrar óánægju Trumps með hinn aðildarríkin og viðbrögð þeirra við hernaðaraðgerðum Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran. Það nokkuð sem Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, staðfesti í morgun.
11: The president's views frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East. They are well documented. That will have to be addressed. It won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
10: Markmið þessa fundar var ekki síst að undirbúa leiðtogafund NATO sem verður í Tyrklandi snemma í júlí. Þar verður rætt útgjöld til varnarmála, möguleikana á að auka framleiðslu hergagna og stuðningin við Úkraínu, en væntanlega ekki síður þá bresti sem margir telja vera myndast í samstarfi aðildarríkja bandalagsins.
0: Björn Malmqvist sagði frá. Reiðir mótmælendur kveiktu í gær í tjöldum sem voru notuð til að einangra sjúklinga með ebólu á spítala í liðstjórnarlýðveldinu Kongó.
7: Mótmælin brutust út þegar fjölskylda manns sem lést úr ebólu var neitað að fá lík hans til greftrunar. Sjónarvottur sagði við breska ríkisútvarpi BBC að mótmælendur hefðu kastað hlutum að spítalanum og að tvö sjúkratjöld sem notuð voru til að einangra sjúklinga hefðu brunnið til kaldra kola. Ringulreið hafi skapast og lögreglan skotið viðvörunarskotum að mótmælendum til að dreifa hópnum. Sjúkrahúsið nærri borginni Búnia í austurhluta landsins þar sem flest smit hafa greinst. Hermenn komu starfsfólki til varnar á meðan lögreglan náði stjórn á mótmælinum. AFP fréttaveitan hefur eftir starfsmanni á sjúkrahúsinu að einn hafi særst þegar mótmælendi kastaði í hann grjóti. Maðurinn sem lést var vinsæll í samfélaginu, að sögn Jean-Claude Mukendi sem stjórnar viðbragðsteymi við faraldrinum á svæðinu. Hann segir mótmælendur hafa verið í miklu uppnámi og ekki gert sér grein fyrir alvarleika sjúkdómsins. Stjórnmálamaður sem BBC ræddi við sagði mótmælendur ekki trúa að ebóla væri raunverulegur sjúkdómur. Yfir 130 hafa látist úr ebólu í landinu síðan faraldurinn braust út.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Umhverfis orku og loftslagsráðherra segir stjórnarandstöðuna í uppgjöf gagnvart Evrópusambandinu en þingmaður miðflokksins segir ríkisstjórnina kasta steinum úr glerhúsi.
12: Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu hélt áfram á alþingi í morgun. Við upphaf þingfundar voru óundirbúnar fyrirspurnir. Í svari við fyrirspurn Sigríðar á Andersen, þingmannsmiðflokksins, samningsmarkmið Íslands í orkumálum, varaði Jóhann Páll Jónsson umhverfis orku og loftslagsráðherra við nálgun stjórnarandstöðunar, sem hann sagði fara í uppgjöf fyrirfram gagnvart Evrópusambandinu.
13: Erum við ekki stolt þjóð? Viljum við ekki bera höfuðið hátt í mögulegum samningavirðan? Hvers vegna gefa sér það fyrirfram að Ísland komist hvorki lönd í strönd í mögulegum samningavirðan við Evrópusambandið? Sérstaklega þegar það liggur fyrir og forsætisráðherra hæstur trúið verið algjörlega skýr með það að við munum ekki einu sinni leggja fram samning fyrir þjóðina ef okkur líst ekki á hann.
12: Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður miðflokksins, fór hörðum orðum þingsályktunartillögu ríkisstjórnar í ræðu sinni. Hún sagði vinnubrögð meirihlutans ótraustvekjandi og sakaði ríkisstjórnina blekkingar.
14: Hér hefur stjórnarandstaðan verið sökuð hræðsluáróður vegna þess að hún vogar sér að spyrja spurninga og gera athugasemdir. En ég spyr, hver beitir hræðsluáróðri? Það ekki stjórnarandstaðan, það meirihlutinn.
0: Sæði Ingibjörg Davíðsdóttir, Mist Grönnvöld, tók saman. Ennsku fótboltafélagið Manchester City tilkynnti í morgun að Josep Pep Guardiola léti af störfum hjá félaginu í lok leiktíðar. Aðeins Alex Ferguson sigursæll en Guardiola í sögu úrvalsdeildarinnar.
15: Þrálátur orðrómur hefur verið síðustu vikur að Guardiola ætlaði sér að axla sín skinn og halda á nýjar slóðir í sumar og nú það staðfest. Hann tók við liðið sitt í sumari 2016 og á þeim 10 árum sem hann hefur stýrt liðinu hafa 17 stórir titlar unnist. Sexinum hefur hann stýrt sitt til sigurs í úrvalsdeildinni og aðeins Sir Alex Ferguson hefur unnið enska meistaratitilinn oftar eða 13 sinnum. Hápunktur tíma Guardiola með City var vorið 2024 þegar liðið vann þrefalt, ensku deildina, bikarinn og meistaradeild Evrópu. Guardiola segir í yfirlýsingu í dag að það sé engin ein ástæða fyrir því að hann hverfi á braut nú, önnur en svo að hann finni að það sé tímabært. Ekkert endist að eilífu nema tilfinningar, minningar, fólkið á leiðinni og ást mín til Manchester City, segir hann. Guardiola verði nú sendiherra City Football Group sem í eigu konungsfjölskyldu Abu Dhabi og eigandi Manchester City og 10 annarra liða víða veröld. Það liggur ekki fyrir hver tekur við af Guardiola en Enzo Maresca fyrir stjóri Chelsea og áður aðstoðaþjálfari Guardiola efstur hjá enskum veðböngum. Stórþjóðir Evrópu eru jafnt og þétt að tilkynna leikmannahópa sína fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta sem hefst í júní. Á sama tíma og Manchester City tilkynnti brotthvarf Guardiola satt Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, á blaðamannafundi að tilkynna sinn hóp fyrir HM. Mesta athygli þar vekur hverjir eru ekki í hópnum, en þar má finna nöfn á borði Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire og Trent Alexander-Arnold. Ivan Toni, Jordan Henderson og Noni Madueke eru hins vegar allir í hópnum. Þýskaland tilkynnti sinn leikmannahópi í gær og þar má finna markvörðinn Manuel Neuer. Hann nýorðinn fertugur og hætti með landsliðinu eftir Evrópumótið fyrir tveimur árum. Julian Nagelsmann, þjálfari Þýskalands, hefur þó náð að sannfæra Neuer að snúa aftur og leika á sínu fimmta heimsmeistramóti sem aðalmarkvörður Þýskalands. Nánar má lesa leikmannahópa HM á ruv.is.
0: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Og veður horfir. Austlæg átt, 5-13 metrar á sekundu síðdegis og dálítil væta með köflum, en yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 4-14 stig, svalast austanlands. Áfram austlæg átt á morgun. Úrkomulítið framan af degi en það fyrir að rigna seinnipartinn fyrst á sunnanverðu landinu. Hiti 7-15 stig, hlýjast á vestur og norðurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að lögmaður fjölskyldu Andi Mariam Spajen sem lést eftir plastbarka í græðslu segir dómi yfir Íslenska ríkinu vegna stórfellds gáleysis Tómasar Guðbjartssonar læknis mikinn sigur fyrir fjölskylduna. Oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík græðir við framsókn viðreistn og miðflokk í dag. Dregið gæti til tíðinda í borginu helgina. Pattstaða í Hafnarfirði eftir viðræðuslit sjálfstæðisflokksins og framsóknar. Miklu minni peningar eru settir í að búa til námsgögn núna en fyrir 20 árum. Stjórnarformaður Þróunarsjóðs námsgagna segir að það bitni mest á nemum sem þurfa mikinn stuðning. 500 grænlendingar mótmæltu opnun ræðiskrifstofu Bandaríkjana í Núkíker og sögðust ekki vera til sölu. Rauði krossinn hefur hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi. Neyðarskýli samtakana var lokað í morgun. Bandaríkja stjórn hefur hætt við að fækka hermönum í Póllandi. Bandaríkja forseti tilkynnt þetta skömmu áður en að utanríkisráðherra NATO-ríkjanna hittust í Svíþjóð í morgun. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Lín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hættir að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá ruv.is. Fréttalestir lokið.
16: Allt fyrir hótel og gistiheimili, bakó, verslunatækni, draghálsi 22. Smurstuðum klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Hjá Hrafnildi, hetsens dagar, hjá Hrafnildi. Ís og pilsur, hjá Línu, Ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Allt fyrir strandveiðarnar, Hampiðjan, Verslun.
17: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
18: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
19: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
20: Hemill þjónar þér.
19: Hemill byrjaðverkstæði.
21: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is
22: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
23: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grafvogi. Leikvangaverslun.

0: Energy. 7 Up Pink.
1: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
6: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
7: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.

0: já, svona afskektum stöðum, hann verður líka bara í listigörðum og upp á fjöllum held ég meira að segja og hann ætlar að koma við og segja okkur betur frá þessu tónleikaferðalagi sínu og svo ég líka með fullt af nýrri íslenskri tónlist, ég hér með splungunýtt lag frá Hjálmum og Seastone og Kaktus Einarsinni og fleirum en annars heiti ég Lovísa Rut og ég ætla að stýra skútin í dag og næst það Toto
1: Popland, þetta Popland á Rástu

Já, ástin gerir ekki alltaf boð á undan sér. Hún er heldur ekki alltaf á réttum tíma. Þetta er hljómsveitin Tótó og slagarinn Hold the Line hér í Poplandi. Við erum farin af stað þennan föstudaginn og ég hótaði hérna áðan að ég ætla að spila fyrir eitthvað nýtt lag með Hjálmum og ég ætla bara að gera það núna strax. Við ætlum að heyra hér lag sem var að koma út bara í dag, held ég alveg örugglega. Lagið heitir Hvað? Gera fjöllin og þeir segja að þetta sé dansvænt lag og að það fjalli það hvernig við mannfólkið eigum það til að flækja hlutina fyrir okkur og hafa óþarfa áhyggjur. Fjöllin virðast hins vegar ekki hafa áhyggjur og kippa sér yfirleitt lítið upp.

Hvað gera fjallin? Það nú það. Þetta splunkunýtt lag frá Hjálmum kom út í dag og þeir segja þetta lag fjalla það hvernig við. Já, mannfólkið eigum það til að flækja hlutina fyrir okkur, ólíkt fjöllunum sem virðast einhvern veginn ekki hafa neinar áhyggjur af neinu. Og ætlum að heyra hér næst í manni sem syngur oft það að það óþarfi að hafa áhyggjur af öllu. Hér KK og hann syngur hér lífið í laginu Lífið.

Kúrika Indi frá Creature of Habit, þetta lag heitir Myrká. Ég sagði það hér í upphafi þáttar að ég væri með fullt af nýrri íslenskri tónlist. Þetta er stór dagur í íslenskri tónlistarútgáfu, fullt af spennandi lögum sem koma út í dag. Og ég ætla að spila hér næst eitt þeirra, en hann Sees Tone, sem heitur nú reyndar réttu nafni Hafsteinn Tráinsson, hann að vinna að plötu þessa dagana og hefur verið að leifa vinum sínum á Facebookin að fylgjast aðeins með því ferli. Og út komið lag sem fyrsta smáskífan af þessari væntanlegu plötu kom út bara í dag og ég ætla að leiða ykkur að heyra. Lagið heitir Á tónaflóði, þetta Sees Tone.

Á tónaflóði heitir þetta lag, þetta nýtt efni frá tónlistamanninum Seas Tone. En það steytist í að Múkisson komi hingað í hús, við ætlum að spjalla saman tónleikaferðalag sem hann að fara á og kannski spyrja hann aðeins út í nýja lagið og bara hvað sem helst, eins og sagt En aftur í tíman, hér eru drengirnir í Human League, Don't You Want Me?

0: kraftmiklu háþrýstidælurnar frá Lafor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
4: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
7: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
8: Þórkalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
9: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkit að býta hendur og það er langt undir þeim mörgum sem að tölunar síðan sínar.
8: Það er helling og lögum eftir sem er ekki á tónleikunum ennþá.
10: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort fram hjá þeim og önnur ekki.
11: Og líkur á að sumari verði hlýrrenni meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
12: Síðdeis útvarpið alla virka daga frá 4 til 6.

0: Sólin er komin, heitir þetta lag, þetta er Múkisson og þetta er svona lag sem, sem er gott að spila á þessum tíma. Síðustu tvo daga hefur verið mjög sólríkt hér í Reykjavík og ég hlusta á þetta lag heima daginn og ég svo heppin að hann komin hingað lagahöfundurinn, Múkisson, velkomin.
1: Hæ.
0: Ég var að hugsa með mér, þegar þú samdir þetta lag, varstu þá bara að texta með þetta lag? Var þetta svona einhverjum sólríkum sumardegi? Varstu fyrir vestan og var loksins einhvern veginn farið að byrta til? Manstu hvernig það var?
1: Já, ég man nákvæmlega hvernig það var. Sko, sólin komin, það kom reyndar bara sér á einu stað,
0: já.
1: Á Bryggjinn og Akureyri, svona upphafið að viðlæginu.
0: Ok.
1: Ég var að tilla þar í bílnum og þá kom það og þá startaði lagið. En svo fór ég svona, ég kefti mér sem sagt svona sendibíl.
0: Já.
1: Og... Ég var búin að dreyma það í 10-12 ár að fara hring með fjölskyldinni.
0: Já.
1: En þú veist að það var svona fantasían.
0: Mm-hmm. Eins og hvern dreymir ekki það?
1: Já, en þú veist, já, maður getur verið að vinna og mér fjölskyldinni.
0: Já, já, já.
1: Svo loksins var það að því þarna, ég held að þetta sé 2016 sem það lag kemur út. Og þá setna, var ég búin að köpa sendibíl og breyti honum, ég sá á YouTube og svo auðvitað að breyta svona sendibílum í svona húsbíla.
0: Já.
1: Það erfiðar en fólk heldur, þannig ég enda með eiginlega bara svona dýnu aftur í og svona hérna, hvað heitir það, kælibók sem að fór í sígarettukveikjara og kallaði það sendibíl. Og við fórum á stað og ég bókaði, þú veist, tæp 50 gig og ætla að taka Rúnu og strákarna sem var þá 8 og 9 ára minnum mig.
0: Mm.
1: Og ég er að segja, fyrstu tvær vikuna voru yndislegar, en sko svo neittistu til að senda það heim þegar vorum búin að vera með þá held ég í 6 vikur.
0: Já, þetta kom fínt bara.
1: Það voru allir farin að hata mig svo djúft og mikið.
0: Já, já. En sólin var samt, sko.
1: Já, hvað, en ég samt þess að lægi þessar fyrstu 2 vikur, það er allir ekki lindi að þú var snillt. Við snerum sólarlengunum við að því það var svo mikið að túristum að byrja að koma þarna 2016.
0: Já.
1: Og það var nú mikið verið að tala þá um kemverðina, kúkut í
0: veðakandi,
1: rúntandum og tangandi myndir og svo. Þannig að við snerum sólarlengunum við að því það var náttúrulega bjartanóðinni.
0: Mm-hmm.
1: Og þá áttu við alla náttúruperlu landsins fyrir okkur einn.
0: Já, vá.
1: Þannig að við gættum farið inn í, þú veist, Ásbyrgi og var engin.
0: Ó, oh, dásanlegt.
1: Það var verið að dynjanda engin.
0: Einmitt.
1: Ótum allt og það var tricks okkar, en svo spila ég, þú veist, frá 8 til 9 eða 10 eitthvað og hérna, en þetta eiginlega endaði í, þú veist, þetta hefði ekki endað með hjónaskilnaði, sko.
0: En það er náttúrulega með einhverjum óurleg svona bjartsýni í þessu lei. Það er eitthvað svona... Já, ég veist, mér er það svo gott að hlýða á það sérstaklega á sóladugum, það er maður eitthvað svona, ok, það er eitthvað gott í vendum.
1: Já, það er gott að vera til á þessum dugum.
0: Já.
1: Og þetta er yndislegt, þú veist, þetta er náttúrulega snill, það var ekki allt ömulegt náttúrulega.
0: Nei.
1: En að vera inn í svona, þú veist, þetta er lítill sendibíll,
0: þetta
1: er eins og að vera á trillu eða eitthvað.
0: Já.
1: Og, þú veist, pissa í flösku, þetta er ekki heilbrigt í marga vikur.
0: Nei.
1: En það var ógeðslega gaman oft og, þú veist, að vera með strákurum á þessum, þú veist, grallara aldri.
0: Einmitt.
1: Frisbee, hoppi, hýlin.
0: Já, geðvitt.
1: Grilla, brenna.
0: Já, nákvæmlega. En ég veit hvað meina líka með þessi myndbönd, maður. Þetta rattar alveg til mín og ég hugsa oft með mér, já, þetta er kannski bara, en ég hef ekki látið verða af þessu, sko.
1: Nei,
0: það lítur máli, út fyrir að vera svo einfalt,
1: sko. Með hjálp góður að vinna,
0: já,
1: sem kunni eitthvað í þessu lífi.
0: Ég skilu, já. Heyrðu, þetta líf, það er nú hverfilt. En hérna, þú ert farin af stað á svona náttúru tónleikaferðalag.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Er þetta ekki svolítið þannig?
1: Jú, þetta er, það er pælingin. Ég var búin að... bóka svona túr í COVID.
0: Já.
1: Þannig að þetta er að ykkur leiti gömul hugmynd hjá mér. En svo fekk ég hjálp núna á netinu og það rifjaðist allt upp ykkur neginn. Þetta er hvað mér fannst að geggjuð hugmynd.
0: Já.
1: Og fór bara í gott manníukast og búin að bóka 20 og eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Hérna svona kósi staði.
0: Já, ég sá, þú postaðir einmitt á Facebookin eitthvað svona. Hvert á maður að koma? Það eru garðar, lautir. Gil, það er svona ýmsir týndir staðir sem að við kannski vitum ekki öll af.
1: Já, nákvæmlega, það er náttúrulega skemmtilegt að fólk getur labbað úr bænum sínum.
0: Já.
1: Og ymmið, það var að detti inn í Vestmannum, Skansinn.
0: Já.
1: Þú veist, mér finnst það bara strax, því ég heyri þá hugmynd,
0: mm-hmm.
1: að mér finnst það geðvegt.
0: Neymið.
1: Verið þar yst út á Skansanum, heimaklettur í baksýn.
0: Já. Gægja, sko.
1: Og hérna, en svo, þú veist, Hallonstaðir, Paradís,
0: mm-hmm.
1: og svo eru nokkri svona staðir eins og það er svona töfralundur á Egilstöðum.
0: Já.
1: Sem að við bara skýrðum sjálfur töfralund.
0: Já.
1: Að því að hann er fyrir aftan tehúsið.
0: Já.
1: Sem er æðislega staður á Egilstöðum.
0: Mm-hmm.
1: Og það er svona hamrar þar og svo er rjóður sem að allan að við vissum ekki hvað ætti að heita þannig við skýrðum
0: að það. Sniðugt.
1: Og svo sumtaði sem alltaf skrýtnar en annað, spila upp á bólafjalli.
0: Ég sé það. Það
1: verður eitthvað, ég held að skipti engu máli hvernig veðrið er.
0: Nei.
1: Þú veist, ég verð allan að rættur allan tíman.
0: Já, þetta geggja, en svo nú líka bara einmitt hérna, þú veist, það skrúðgarðurinn á Húsavík, listigarðurinn á Akureyri, svona kannski líka þekktir staðir sem að fólk.
1: Og þessi staðir eru, þú veist, eins og að fara norður, ég reyni yfirlega að taka göngutúr í listigarðurinn, hann er fáránlega.
0: Það er yndislegt.
1: Alveg geggja.
0: Það er yndislegt.
1: Og veist, eins og Ísafjörður, það sé pingur lítill, þarna...
0: Já.
1: Garður í listigarðinn þar.
0: Já.
1: Og þú veist, og einmitt Húsavík.
0: Já.
1: Og svo ég núna í svona hálgjörun listigarði í Kópavogi á hérna sunnudaginn.
0: Já, einmitt.
1: Hlíðagarður,
0: já.
1: Smá svona falin perla. Allan fyrir mér.
0: Já.
1: Ég vissi ekki á hún fyrir en ég fór í þetta ævintýri.
0: Nákvæmlega. En hvernig ertu að framkvæma þetta? Ertu bara einn með teppi? Nei, ég með teppi, ég veit það.
1: Teppi og prímus.
0: Já, en ertu bara einn með gítarinn eða?
1: Já, ég með svona lítið hljókerfi,
0: okay.
1: Svona, eða tvö setup, ef ég kenst í rafmagn, þá ég með starra hljókerfi og trommur og gítar og nikko og svona, en svo ég líka með batterís svona hljókerfi, fyrir, og þetta ekki það þessu í rauninni stór tónleikar.
0: Nei, þetta bara svona náið.
1: Max held ég 200 en oft miklu, miklu minna.
0: Já. Þú tókst náttúrulega svona, fórst á svona ferðalag í fyrra við þekki, varst ekki að taka bara allar kirkjur landsins?
1: Sko, ég hitti fyrra að tók ég 100 kirkjur, ekki
0: já,
1: alveg allar, það eru 200 og eitthvað, en ég ákvað að taka 100.
0: Já, en það mest það nú bara vel gert, sko.
1: Í 100 póstnúmerum.
0: Já.
1: Það er örugglega besta hugmynd sem ég fengi.
0: Já, eða ekki.
1: Ég get svarað.
0: Var einhver staður sem þú manst sem að stóði upp úr, eða svona sem að...
1: Þetta var oft svo, hú veist, það eru svo, hú veist, kirkjurnar sjálfar mann eftir þeim, sumar eru svona dúll og aðrar eru voðalega grand.
0: Já.
1: Og þú veist, það mjög eftirmjöld að spila í Skálholti, til dæmis, ég aldrei spila þar og það eru eitthvað svona heilagur staður á landinu.
0: Eitthvað þjóðlegt.
1: Eitthvað rosa þjóðlegt. Og svo, þú veist, hvað heitir það þetta hérna í Öræfum? Man ekki hvað svo kirkja heitir, það eitthvað há eitthvað.
0: Ok, en það, vá.
1: En það var, veist, hérna, svona, veist, torfþak, ógeðslega flott
0: Gekja.
1: Og alveg brjálu stemming á þessu mikið og ungum svona gætum sem mættu þarna. Þannig að maður sá upp það bara myndi máðum að maður var í fristús í gamla daga og svona, það var líf í fólki og hérna og svo heimamenn og bændur og það var rosa gaman þar og þannig að, já, það er svona, ég var endalust af minningum, hérna, frá þessum túr, hann var yndislegur.
0: En hvernig, þú veist, voru ferðamenningi líka svolítið imponeraðir yfir þér?
1: Nei, sko, ferðamaður náttu til kannski svona að koma gluggan bara aðeins. Eða vilja skoða kirkjunar á meðan ég var stillu.
0: Já.
1: En ég held að hann hann bara átt að sá því að þetta var ekki eitthvað sem hann langaði að sjá eftir eitt lag.
0: Ég skil, það verður spennandi að sjá hvort að þeir flikkist það núna, á þennan túr. En hérna, fólk sem er að hlusta og hefur áhuga og býr kannski á afskektum stöðum, þar sem þú ætlar að koma fram, geta bara nálgast allar upplýsingarinn á tix.is, eða ekki?
1: Já, tix og mugison.is, það er svona þetta skimi yfir þetta.
0: Nei mitt. Og þú ert farin á stað, varst í Mosó daginn í Álafossbrekkunni?
1: Já, að pæling sko að því nýfluttur í Mosó að byrja og enda þar.
0: Já, snöðt. Mm-hmm. Og kom með góðan hóp þar, vonandi.
1: Ég vona það.
0: Já, ég vona það.
1: Nágrann að við koma alveg á samvegskjöldinu að sjá mig.
0: Alveg leið. Og svo bara núna næsta, núna bara laugardaginn, er það Reykjanesbær?
1: Já, það skrúkarinn í Reykjanesbær og svo Kópavogur á mánudaginn.
0: Já, svo bara byrja ballið, það bara Vestmannaeyjar og Hveragerði og hvaðna. Herðu, áður en ég sleppi þér, þá langar mig að spyrja út í hérna nýja lagið.
1: Já.
0: Það er svolítið hérna, það er svolítið skemmtilegt. Er þetta sjálfsævisögulegur textið eða hvernig svona...
1: Já. Þetta bara, ég meðan svona ekta kúrgalag, sko, svona játningalag.
0: Já.
1: Okay. Ég er bara fáiði og svo er svona smá romantík, hérna, finnst mér líka.
0: Já, þetta er skemmtileg svona sjálfsmynd sem teiknar hann upp. En ég ætla bara, hérna, segja góða ferð og góða skemmtun.
1: Já, þetta er náttúrulega grínlag.
0: Já, við höfum það hvernig.
1: En innblásið að latta og bó og svona, hérna, eins og gamla íslenska country, sko, minnst bó alltaf eiga country eitthvað neginn.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er svona, þetta er alvöru.
0: Já.
1: Og svona háill háflokkurinn, ég var að hlusta hans á þá, hann kringu þetta tímabil sem það kom. Og, veist, Hemmi og Gylfi Ægis og Megas.
0: Já.
1: En ég er svona, já, mér langar í eitt svona, bara eitt brussu, svona, brussandi, frussandi
0: sveita kúrika, já, eitthvað grín
1: já. Bara, ég, veist, en þetta er kannski svona yngri útgáða sjálfum mér
0: já, ok, þetta er samt gott og ég ætla hérna kveðja þig á þessu lagi, kúrikin
1: Heran, ástafækir.
0: Ég trú alveg hérna Múkisson, takk fyrir komuna
1: takk Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
3: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðfala er hafin. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.
6: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney er fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara rúf.
7: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er einstaklega fallegt. Emiliana Torini, lagið heitir Heartstopper sem við ætlum að skipta gír. Mér langar til að spila fyrir ykkur lag sem ég heyrði morgun og ég var svo hrifin af. Þetta er þetta er ábreiða sem tvíeykið Party Pupils var að gefa út bara í dag held ég. Party Pupils er bandarísk svona disco, bandarísk svona party disco tvíeyki og þeir félagar voru að gera sína útgáfu af laginu Baby Come Back sem við þekkjum nú kannski flest með hljómsveitinni Player. Þetta lag var heitt í sjöni, kom út árið 1977 og þeir í Party Pupils hafa ákveða að endur gera þetta og setja svona sinn svip á. Og ég ætla að leifa ykkur að heyra, minnst þetta er skemmtilega útgáfa.

Já, þetta er svolítið skemmtilega útgáfa af þessu gamla lagi Player, Baby Come Back. Hér það bandaríska tvíeyki Party Pupils sem gerir þetta sínu. Setti kannski aðeins meira stuð í þetta annars ágæta lag. Ég líka hrifin af hinu upprunalega, en þetta er skemmtilegt. Nú, við ætlum að halda til Amsterdam. Alltaf stöðinu gangandi, það föstu dagur í dag. Hér tvíeyki frá Amsterdam sem kalla sig Anotr og þetta er gott. Lagið heitir Talk to You.

Og lag sem mun rata á væntanlega nýja plötu sem kemur út held ég bara í sumar eða síðar á þessu ári Confessions 2 og meða við þetta þá mun hún bara örugglega hljóma frekar vel en framöndan hér á rásinni eru

0: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju. Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, kaffi og bakari.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Xpeng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynslaðu. Xpeng.
6: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
7: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
8: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
9: Listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Útskriftagjöfina ferði í safnverslun listasafns Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum, Ásmundasafni og Hafnarhúsi. Sumarið er komið, garðplöntúrvalið í Laugarási, gróðrastöðin Stórð, Bláskógabyggð. Brönnsum helgina, ráðagerði Seltjarnarnesi. Hamborgarabúlan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttarhóll. Hefur þú sé leikföngin í kaupfélaginu, KB Borganesi.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögmaður fjölskyldu Andi Mariam Speyenne sem lést eftir plastbarka í græðslu segir dóm í málinu ekki aðeins áfællisdóm yfir Tómasi Guðbjartsinni lækni, Landspítalanum og Íslenska ríkinu heldur einnig yfir læknadeild Háskóla Íslands og Læknafélagi Íslands. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður fjölskyldunar, gerir ráð fyrir að ríkið áfrýi dóminu.
11: Hann lést í janúar 2014 og síðan lét ríkið að Háskóla Íslands og læknadeild Háskóla Íslands og Landspítalinn létu vinna skýrslu og sú skýrsla varpaði ljósi á allt það misferli sem hefur átt sér stað og enga síður þá töldu þáverandi stjórnendur Landspítalans og þeir sem fara fyrir heilbrigðis völdum ekki sérstaka ástæði til þess að hér greiða bætur og hafa verið ansnúni. Það er bara fyrst eftir að núverandi forstjóri kemur að spítalnum að hann fer að velta því fyrir sér sko hvort að það ekki þurfa að ljúka þessu máli með einhverjum hætti þannig að sómi sér að fyrir íslenska læknastétt eða fyrir Landspítalann og Háskóla Íslands.
10: Sagði Sigurður G. Guðjónsson. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, sendi Ara Edvald oddvita miðflokksins og Björgu Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar og Einari Þorsteinssyni oddvita Framsóknar fundarboði í morgun þar sem ræða á myndun nýs meirhluta í borginni. Búist er við að Hildur ræði einslega við hvern og einn og þykir ólíklegt að tilkynnt verði veruleg tíðind í dag. Hún er sögð að fara yfir stöðuna með sínu baklandi síðdegis og í kvöld og það yrði þá helgina, líklega á morgun, sem tilkynnt yrði formlegar viðræður. Engar viðræður hafa verið milli oddvita bæjarstjórnarflokkana í Hafnarfirði síðan í gær þegar tilkynnt var að slitnað hefði upp úr viðræðum Sjálfstæðisflokks og Framsóknar sem á sama tíma átti í viðræðum viðreist og samfylkinguna. Í Mosfellsbæ hefur Sjálfstæðisflokkurinn boðið viðreist til meiri hluta viðræðuna. Sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn í bæjarstjórn með 5 bæjarfulltrúa af 11 og viðreist 1. Einn úr áhöfn skemmtiferðaskipsins Hondíusar hefur greinst með handaveirusmit. Hann var í hópi þeirra sem fóru í land á Tenerife 10. maí og þaðan til Hollands, þar sem hann hefur verið heima í sóttkví síðan. Hann er nú á sjúkrahúsi. Í Hollandi hafa allir sem voru á skipinu verið skimaðir einu sinni í viku og greindist maðurinn í dag. Staðfest eða grunuð smit eru því 12, segir Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Yfir 600 manns séu undir eftirliti í 30 ríkjum yfirvöld í Hollandi segja enga ástæðu til að óttast að smit breiðist út þar í landi. Fréttalestri er lokið.

Við föllum heitir þetta lag, þetta Bubbi Mortens og lagið sem trónir á toppi vinsaldalista Rásar 2 þessa stundina. Þetta lag af nýri plötu Bubba, ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég . Popland hafið að nýju að loknum tvö fréttum og við ætlum vera saman í tæpar tvær klukkustundir til viðbótar. Við ætlum að breyða okkur aftur til ásins 1973 hér næst og rifja upp magnalag af reyndar magnari plötu. The Dark Side of the Moon, hér eru Pink Floyd liðar að syngja og spila, eða syngja allavega peninga.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og abj.is. Abjavarahlutir!
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Sportís Outlet, skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
6: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólía og pedi. Mjá, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

Gott gleði pop svona á föstu degi, hljómsveitin Top Loader og lagi Dancing in the Moonlight. Ég ætla að spila fyrir ykkur splunkunýtt lag frá Kaktusi Einarsinni eftir þetta hér. Hér Robin og lagið Talk to Me.

Talk to me heiti þessi slagari frá sænsku popstjörninni Robin. Þetta lagar að finna nýri plötu sem hún gaf út fyrr í mánuðinum bara. Sexistential heitir súplata og algjör smetla súpa. Við ætlum að heyra hér næst nýtt efni frá Kaktusi Einarsinni. Hann ætlar að fara að gefa út nýja plötu í ár, held ég, allavega vona ég að það gerist bara sem fyrst. Hann að vinna að plötunni Factoid Happiness og sendi frá sér fyrsta lagið eða fyrstu smáskífuna af þessari væntanlegu plötu. Og við ætlum að heyra það. Lagið heitir Glycerine, þetta nýtt frá Kaktusi Einarsinni.

Glycerine heitir þetta lag, þetta nýtt frá Kaktusi Einarsinni, hann ætlar að fara að gefa út nýja plötu, ég veit ekki hvenær en vonandi sem fyrst, hún á að heita Factoid Happiness og við fylgjumst það sjálfsögðu vel með hér í Poplandi. Hér næstur Daði Freyr og Hot Damn.

0: fatlaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
3: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is
4: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
6: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
7: Það mjög auðvelt að vera formaður körfuboltans.
8: Og svo munið þau sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
9: Það 15 leikmenn sem fara frá leitanúrið núna. Og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta leikmannavertan hjá mörgum af þessum neðriðelda liðum.
10: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlæðin á milli var ekkit kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
11: Hann hefði spilunum þetta sér, hann segir hvorki já né nei. Þeir eru alltaf að bullandi segir í þessu máli.
6: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
0: Rás 2.

Magnússon og hans nýjasta lag Gull auga, alltaf gott að heyra smá í Teiti Magnússinni þú ert að hlusta popland hér á Rás 2 klukkan að detta í þrjú á þessum föstu degi tíminn líður og við ætlum að fara til bandaríkjanna heyra næst í Casey Musgraves sem var að gefa út nýja plötu á dögunum Middle of Nowhere heitir hún og hér er lagið Dry Spell

Dræspel heitir lagið, þetta bandaríska country pop prinsessan Kacey Musgraves og lag af nýri plötu frá henni. Aðeins aftur í tíman smá, hér Mitski, My Love Mine, All Mine.

First Light heiti þetta lag eftir samnefndum James Bond tölvuleik. Þetta nýtt lag frá Lönu Del Rey sem var fenginn til að gera lag fyrir útgáfu þessa ágæta tölvuleiks. En hér næst Laufey og hennar nýjasta lag.

Tímabært heitir þetta lag, þetta þríeykið Björg P. Við förum að sigla inn í þrjúfréttir, klukkan þrjú eru þær eins og venjulega. Svo heldur popland áfram að þeim loknum og það eru Strokes sem eiga lokalagið þennan klukkatíman. Going Shopping.

0: Sko, ég lýsti því sem ég láta gera, póstaði á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Leiðin Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Sex sýningar, listasafn Árnesinga Hveragerði. Sólin og jólin, alla daga, jólagarðurinn. Laugavegur 170 komin í sölum, heklureitur.is. Hertsens dagar, luxus, litir, silki og kasmír hjá Hrafnhildi. Opið, það opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Buxnadagar, Lindin, tískuverslun Selfossi. Michael Kors og Boss Arbantúr, haldorúsmiður.is, Glerartorgi. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanemar fá afslátt af jakkafötum, kormokur og skjöldur.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Mengunar frá borvinnu veitna í Skammadal hefur orðið vart í Varmá í Mosfellsbæ. Vinnan var stöðvöð fyrir í vikunni meðan veitur leituðu lausna. Áin gruggug og gráleitt að lit. Mengunin berst úr Skammadal þar sem veitur eru að bóra eftir heitu vatni. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri hjá heilbrigðis eftirlitinu, segir að mengunin sé bor svarf sem komist hefur í gegnum mengunarvarnir. Þegar fyrirtækið taldi sig vera búið að bæta mengunarvarnir nægilega, var því leift að hefja borun á ný. Þá kom í ljós að enn barst mengun í Varmá. Veitur fá frest fram á þriðjudag. Sjálfstæðisflokkurinn hefur í dag viðræður við viðreisn myndun meirihluta í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa af 11 og viðreisn 1 í kosningunum síðustu helgi. Hilmar Gunnarsson, oddviti sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ, segir markmiðið að mynda traustan og málefnalegan meirihluta sem geti hafist handa við að vinna að þeim verkefnum sem framundan séu í bænum. Viðreisn var í meirihluta samstarfi við Framsóknarflokkinn og Samfylkinguna á síðasta kjörtímabili. Sá meirihluti féll í kosningunum. Og meira af meirihluta viðræðum því engar viðræður hafa verið milli oddvita bæjarstjórnarflokkana í Hafnarfirði síðan í gær. Þegar tilkynnt var að slitnað hefði upp úr viðræðum Sjálfstæðisflokks og Framsóknar sem á sama tíma átti samtöl við Viðreisn og Samfylkinguna. Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti samfylkingarinnar, segist hafa átt í óformlegum samtölum bæði við oddvita sjálfstæðisflokksins og viðreisnar síðan í gær. Hún segir samstarfið miðflokkin sem fekk einn bæjarfulltrúa kjörinn á laugardaginn ekki koma til greina. Það samagildi framsók sem hafi brugðist trösti sem hafi leikið tveimur skjöldum með því að vera í viðræðum við fleiri en einn flokk. Einn úr áhöfn skemmtiferðaskipsins Hondíusar hefur greinst með handaveirusmit. Hann var í hópi þeirra sem fóru í land á Tenerife 10. maí og þaðan til Hollands þar sem hann hefur verið heima í sóttkví síðan. Hann núna á sjúkrahúsi. Í Hollandi hafa allir sem voru á skipinu verið skimaðir einu sinni í viku og greindist maðurinn í dag. Staðfest eða grunuð smit eru því 12, segir Tedros Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Þrír hafa látið lífið eftir að hafa smitast, sá síðasti annan maí. Yfir 600 manns eru undir eftirliti í 30 ríkjum. Yfirvöld í Hollandi segja enga ástæðu til að óttast að smit breiðist út þar í landi. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

Lífið sem eitt sem var heitir þetta lag, þetta er Helgi Björnsson sem hefur hér síðasta hluta Poplands þennan föstudaginn, klukkan orðin rétt rúmlega 3 og við verðum saman fram að næstu fréttum sem eru síðdegis fréttir, sagðar klukkan 4 og við ætlum að hlusta saman á alls konar skemmtilegt efni, nýtt og gamalt í bland íslenskt og erlend og við höldum okkur við íslenskt. Hér eru Þormóður og GTRN saman í lagi sem heitir Manstu.

0: Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja. Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
0: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól. Í nafnlausri borg. Bókaði stund fyrir bók.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
8: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsali mjólkusýrugerlar, Prógastró gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Xpeng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynslaðu. Xpeng.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargeð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargeð.
3: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Þórkalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
5: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta, en það er langt undir þeim mörkum sem að tölunar síðan sína.
4: Það er hellingu lögum eftir sem er ekki í, sem, á tónlingunum ennþá.
6: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort fram hjá þeim og önnur ekki.
7: Og líkur á að sumari verði hlýrðan í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
1: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

was old. 7 Years heiti þetta lag. Þetta Lucas Graham og lag sem var löðrandi heitt árið 2016. En það styttist í helgafrí og það löng helgi framundan, hvítasunnu helgi og það verður nóg að vera hér á Rás 2 helgina. Fasti liðir í helgardagskránni fram og til baka, morgunkaffið og helgarútgáfan. Nýr þáttur af Bubba og Böndin, fyrst á fætur, Freyvangur, Rockland og allt þetta. En á mánudaginn verður líka alls konar spennandi. Einar Örn Jónsson verður með þáttinn á bekknum með Einari Erni og hann fær til sín góða gesti. Þórey Edda Elísdóttir og Birkir Már Sævarsson ætla að kíkja á hann. Júlía Margrét ætla að fylgja hlustendum af stað svo inn í daginn með léttu spjalli og ljúfum tónum og Dotti ætla líka að vera með hlustendum eftir hádegisfréttirnar með þátt sem heitir því ljúfa nafni vor og velíðan. Og svo eftir síðdegisfréttir á mánudaginn ætla nefnilega ég og Nanna Guðrún Sigurðardóttir að kafa ofan í tónlistarári 2016 og það gekk nú á ýmsu. Þetta mjög svona áhugavert ár og fólk hefur verið að rifja upp já bara hvað það var að gera á þessum tíma og ég ætla hans að hita upp fyrir þennan fræðilega þátt okkar sem á dagskrá á mánudaginn og spila hér lag sem var heitt árið 2016. Þið munir kannski eftir þessu This Girl.

This Girl heiti þetta lag, þetta er 2016 slagari Cooking on Three Burners og Kung. En eins og ég sagði hér áðan þá verður á dagskrá þáttur. Á mánudaginn kemur sem heitir tónlistarárið 2016 taktur og tíðarandi. Þar sem ég og Nanna Guðrún Sigurðardóttir við ætlum að kafa ofan í þetta ár og rifja það upp í tónlistar og menningalegu samingi. Og það nú alveg ástæða fyrir því að fólk hefur verið að nota samfélagsmiðla undanfari til að minnast þessa tíma. Einhvern veginn gerðist að fólk á TikTok og Instagram og víðar fór að gera árið 2016 að einhvers konar fagurfræði. Þetta var auðvitað, við vorum laus við sko þingsli algrímsins og TikTok var bara í starthólunum og samfélagsmiðla eða áhrifavaldar voru ekki farnir að sko mat okkur af auglýsingum og þetta var einhvern veginn, þú veist, interneti var alveg til en það var einhvern veginn öðruvísi bragur yfir þessu og við ætlum að kafa ofan í þetta og í pólitíkina og íþróttirnar og alls konar í þessum þætti á mánudaginn næsta eftir fjögur fréttir, rétt rúmlega fjögur og það voru fullt af stórum og mögnuðum plötum sem kom út þetta ár og ég ætla að spila hér lag af einni þeirra, það var síðasta plata Bríhönnu, hún hefur ekki gefið út plötu síðan í 10 ár og það er platan Andy og hér er lagið Work

0: Við erum saman í sögum. Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smáflóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór að skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
6: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
7: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
8: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavall.
9: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
11: Alltaf gerast í íþróttunum um helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lotto grunnurinn af öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
12: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft. Stars
14: shine bright above. Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í þrjum.

0: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
1: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind. Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
2: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
3: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. Maí. Miðar á moment.is.
4: Rás

0: Julian Casablancas og Daft Punk saman í þessu lagi Instant Crush. En það hljómsveitin flott sem á plötu vikunar hér á Rás 2, hún var nú gerð upp hér í gær og hún Karolína Einars Maríudóttir sendi frá sér ritaðan dóm sem nú aðgengilegurinn á vefnum okkar rúf.is þar sem hún svona rökstyður sinn dóm og gefur plötunni stjörnur þegar getið nálgast þetta á vefnum okkar. En við ætlum að heyra lag af plötunni 21 hvað hér hljómsveitin flott, ég vil vera skvísa.
1: Plata vikunar
2: Klukkan Hæ, við hljómsveitin flott
3: og við varum að gefa út soundtrack úr þáttunum 20 hvað sem núna plata vikunar á Rás 2 Ég vil vera skvísa þetta lag númer 4 fjallar þetta eilífa vandamál Íslendinga þegar maður vill lúka en það ekki hægt af því það svo kalt og ég algjör kuldaskræfa og ég hef bara í rauninni breytt mínu fatastíl þannig að ég klæðist buxum ég klæðist fötum sem hylja líkama minn öllum stundum, ég vil ekki að fólk viti að ég sé mig líkama
4: Það ekki fyrsta skipti sem hún sagt þetta
3: Ég geti verið bara í lögum af flíkum
2: Þú ert eiginlega bara floating head
4: Þú ert föðurlandskvísa Þú ert með sex í föðurland
3: En djókur allt af föðurlandi og hvet bara Íslendinga til að bara hey, við verðum bara aðlægast þeim aðstæðum og ég hvet fatahönnuði og ég kaupi rosa mikið íslenskur hönnun sem úr öll, þannig að bara fatahönnuðir gera eitthvað hlýtt, þannig að við ákvæmum að gera eitthvað svona cute eitthvað svona drömkent eitthist lag þessa þrá veist, eins og þetta væri bara ég vil veist, finna þann rétta en bara nei, ég vil geta klætt mig í flott föt og ekki fengið blöðrubólgu.
2: Og takið eftir uppáhaldslínan mín í þessu lagi í landi sem byrjar bókstaflega á ís framleiði slött í föt úr flís.
3: Veit þið,
2: ég ber
3: ykkur.
2: Fylgist þið með textanum.
3: Ég vil vera skvísa.

Þetta er þekkt breyta í íslensku samfélagi. Það svolítið erfitt að klæða sig upp fyrir djammið, ætla að fara út á lífið á vetuna þegar það ís jökulkalt og maður þarf að vera bara í fullt af lögum af fötum. Þetta lagið Ég vil vera skvísa af plötu vikunar 20 og eitthvað með hljómsveitinni flott. En aftur til ásins 1985, hér Tears for Fears.

MT Jones kallar hann sig þessi I Don't Understand heiti þetta lag en ég heiti Lovísa og ég ætla bara að fara að segja þetta gott Popland að lokum komið þessa vikuna ég verð hér næst á mánudaginn með Nönnu Guðrúnu og við ætlum að kafa ofan í tónlistarári 2016 en við ætlum að enda þennan þátt með Fatboy Slim hér lagið Praise You hafið það gott helgina þangað til næst verið sæl

0: eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
1: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas,

0: New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
1: Sæll, þú vildi bóka köttin á kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég er búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólía og pedi. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Sportís Outlet, skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
5: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Taktu þátt í afmæliskleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
8: Ræktaðu fegurðina og kærleikan heima í garðinum, gróðrastuðu mörk, stjörnum gró átján.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
11: Gefðu gleði í sumargjöf, Gló stuðningsfélag.
12: Hún klifrar, kíkir, ruggar, hangir og blæs upp. Skoðaðu IKEA PS 2026 í versluninni og á IKEA.is.
13: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérvuburður á Iceland Airways. Miðfala er hafin. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airways.
14: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
15: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
16: Síðasta sýningarhelgi Ragnar Fróða, Veronika Balzerak og Lukas Bjúri aðgangur ókeypis Hafnarborg. Kæru Boccia hetjur og Ringo drottningar komið að keppa á landsmóti UMFI 50+, í Eyjafirði í júní, skráning á umfi.is. Hádegishlaðborð alla daga skriðu klaustur. Sigrid Korta Veski, Haldorúrsmiður.is, Glerár Torgi. Hítastýrði lokar, loftor af tæki. Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúla Tómasar. Brúter, leikföng, KB.is. Veri velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag klukkan 12-13. Fiskispjót, fiskispjót, melabúðin. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf, Kormákur og Skjöldur.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Formaður Læknafélags Íslands gagnrýnir að Tómas Guðbjartsson hafi ekki fengið að bera hönd fyrir höfuð sér fyrir dómi. Hún segir lækna sammála að mál eins og plastbarkamálið megi aldrei endurtaka sig.
18: Hérastómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að ríkið væri bótaskylt vegna stórfelld skálesis Tómasar Guðbjartssonar læknis sem hafi leitt til andláts Andemariams bæjene. Andemariam fekk ígrætan plastbarka í Svíþjóðari 2011 fyrstur manna fyrir milligöngu Tómasar og lést 3 árum síðar. Dómur Héraðsdóms er mjög afdráttarlaus ábyrgð Tómasar á málinu. Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, segir tvennt hafa komið á óvart.
19: Það niðurstaða dómsins að einhver leit á skjön við plastbarka skýrsluna frá árinu 2017. Rannsóna skýrslu Páls Hreinssonar að því er varðar ábyrgð íslenska lækna á því að þessi tiltækni sjúklingur fór í plastbarka aðgerð í Svíþjóð. Rannsóna nefndin hún komst að þeirri niðurstaða mistökin hefðu fyrst og fremst átt sér stað sagt, í Svíþjóð á Karolinska. Og ábyrðin lægi fyrst og fremst þar. Þannig að þetta svolítið önnur niðurstaða heldur en rannsóknarnefndin komst að. Annað sem kom okkur svolítið óvart að í þessum dómi þá erum við fjallað með mjög ítalegum hætti ávirðingar á einn nafngreindan lækni og þetta fram fullyrðingar hans ábyrð án þess að hann hafi verið kallaður fyrir dóm og hafi fengið tæki fyrst til að tjá sig áður en dómur fjall.
18: Læknar hafa hingað til staðið mjög þjætt við baki á Tómasi í þessu máli, nýtur hann enn stuðnings læknafélagsins?
19: Við munum að sjálfsögðu, við erum stéttafélag Tómasa Guðbjörnssonar og hann félagi í læknafélaginu, þannig að sem okkar félagi þá munum við þetta stuðjan bara eftir sem við á og með eðlilegum hætti. Og líka svo mikilvægt að því sé haldið til haga bara hversu mikið allir harma að þetta hafa átt sér stað. Og hversu mikilvægt það að mál sem þetta endurtökist ekki.
17: Sagði Steinunn Þórðardóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir talaði við hana. Stjórnarmyndunar viðræður í Danmörku eru í uppnámi eftir að Lars Løkke Rasmussen, formaður miðjuflokksins Moderaterne, neitaði að styðja hægri stjórn undir stjórn Trolls Lund Poulsen, formanns venstri. Hann missir því líklega stjórnarmyndunar umboðið.
20: Poulsen fékk stjórnarmyndunar umboðið eftir að ekki hafði gengið hjá Mette Frederiksen, forsætisráðherra og formanni jafnaðarmanna, manna, að mynda stjórn. Hann hóf formlegar tilraunir til að mynda ríkisstjórn 11. maí og hefur fundað með leiðtogum allra flokka. Íbúar Danmerkur hafa verið án ríkisstjórnar í 58 daga frá því að kosið var til nýrra ríkisstjórnar í lok mars. Í dag dróðst því hann til tíðinda þegar Poulsen og Rasmussen hittust á fundi. Eftir fundin sagði Rasmussen við fjölmiðla að hann geti ekki stutt svo kallega VAF-LAK stjórn mynda af venstre flokki Poulsen, frjálslyndabandalaginu og íhelsflokknum konservatífi. Með þessari fullyrðingu hans er líklegt að Poulsen missi stjórnarmyndarar umboðið. Friðrikur Danakonungur kallar þá formenn allra 12 stjórnmálaflokkana á sinn fund í þriðja skiptið til að veita einhverjum öðrum stjórnarmyndunar umboð. Danska ríkisútvarpið DR telur líklegast að Frederiksen fái það aftur og reyni að mynda stjórn til vinstri og yfir miðju með moderatinni flokki Rasmussen.
17: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu hélt áfram á Alþingi í morgun. Þingfundi var slitið klukkan 3. Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, segir miður að ráðherrar hafi ekki verið viðstaddir umræðana í gær og í dag.
21: Ég tel til dæmis mjög mikilvægt að þeir upplýsi það hvernig þeir ætli að halda hagsmunum Íslands til haga í tilteknum málaflokkum og með hvaða hætti það verði sett fram fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna því að það er auðvitað mikilvægt og nauðsynlegt þetta fyrir almenning áður en að gengur til atkvæðagreiðslu þetta mál að almenningur viti hverjar samningsforsendur eru í tilteknu málu.
17: Sagði Sigríður Á. Andersen, Sigmar Guðmundsson, þingflokks formaður Viðreisnar, segir umræðinu haldið áfram á þriðjudag. Þá sé stemt á að greiða atkvæði á miðvikudag. Veður austlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu í kvöld og dálítil væta í flestum landshlutum, austan 5 til 13 síðdegis á morgun og fer að rigna á sunnanverðu landinu og einnig norðan til annað kvöld. Fréttalestri lokið.
22: Þetta síðdegis útvarpið
23: á Rás 2.
22: Á Rás 2.
23: Fyrst og fremst.
24: Og það síðdegis útvarpið sem komið á stað hér á þessum föstu degi, 22. maí í dag og það styttist í endaloka þessum vinnudegi eins og það stendur og þá löng helgi framöndan. Það Rúnar Robertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem heilsa á þessum föstu.
25: Það fyrst í útilegu, Rúnar, það auðvitað allir að fara í útilegu. Þetta var nú, var ekki við þegar átinn þessa helgi, hérna árið.
24: Var það?
25: Eða mættu þrýr.
24: Já,
25: ég held það.
24: Já,
25: okay. En við ætlum að gera áhugaverðu matarverkefni á netinu. Því svarar Garðar Valur Hallfrinsson, hann er tölvunarfræðingur á Egilsstöðum og hann er maðurinn á bakvið vefinn matgat.is. Þar saminar hann uppskriftir, matarpælingar og ljósmyndun og við ætlum að hringja í Garðar og heyra aðeins af þessari sniðu
24: og
25: hugmynd.
24: Já, nákvæmlega. Föstudagsgesturinn er grínistinn og allt múlitt maðurinn Sveinn Voge. Hann er nýjútskrifaður úr leiðsögunámi. Svo er hann líka leitt í Liverpool að horfa sína menn í loka umferð enska boltans á sunnudaginn. Hann þarf að koma okkur í kýri fyrir þessa fyrstu svona alvöru ferðahelgi ársins.
25: Já, og talandi um svona þessa tíð, þá komið tími til að huga pallinum og tréverkinu fyrir sumarið og heima fyrir eða upp í bústæði eða fyrir þau sem eiga svoleiðis. Svo málarameistarinn Gylfi Már Ágústsson, hann ætlar að koma okkur aðeins inn í það, hvernig við bara berum okkur að. Það á að háþrýsti þó, á að er nóg að spúla, á maður að vera með ykkur verkfæri í þetta, hvað á maður að gera?
24: Mitt, hvað efni hún út á svona? Margir hafa eflaust látið sér dreymi mig að fallegri garð en einfallega ekki vitað hvenær að hvernig á að byrja eða hvernig á að byrja sig að. Við erum í voruverkunum. Nú komið íslenskt app sem hugsað til að leiða fólki gegnum garðirkjuna skref fyrir skref, sniðið af íslenskum aðstæðum. Auður í Ottisen og sonarinnar Mörður Móli koma í síðdegisútvarpi í dag til að segja ykkur frá stafrænu garðirkju dagatali sem byggir á ævistarfi Auðar í garðirkju.
25: Einmitt það. Og svo það hljómsveitin Korta Samfónía sem heldur útgáfutónleika á þriðjudaginn í Hörpu. Korta Samfónía er einstök hljómsveit sem að telur 30-45 meðlimi og sameinar fjölbreyttan hóp tónlistafólks, faglærðra hljóðfæraleikara, háskólanema og einstaklinga í bata eftir lífsbreytandi áföll. Þau Sigrún Sævarsdóttir Griffiths og Sigtryggur Baldursson ætla að koma til okkar og segja okkur betur frá þessu.
22: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
24: Já, já, það var golfið.
25: Já, við ætlum að byrja á þessu golfsprengjana og Íslandi farin að hafa ýmsar neikvæðar afleiðingar. Einar Ling Hjaltason sem rekstrastjóri golfvallarins í Hveragerði. Hann vakti athygli á því í gær að umgengni á golfvellinum þar á bæ. Aðrir hafa nú talað þetta líka að vera svo slæma að honum datt í hug að loka vellinum hreinlega. Flatir eins og gatasikti, glompur órakaður og rusl út allt. Og Einar á línni, hvað er sællablæsaður?
0: Ok, salflössið.
25: Þetta eru náttúrulega ekki gott að heyra.
0: Nei, þetta búið að vera svolítið svona stígandi í þessu. Þetta verið svona gerjast svolítið í nokkur ár. Við erum búin að missa tökinn svolítið á þessu fyrir svolítið síðan. Og svo er þetta einhvern veginn, þá vantaði bara nálgun á þetta. Ég fekk einhvern veginn bara algjörlega upp í koka því að við vorum búin að vera með opið fyrir félagsmannin í tvær vikur. Þá var umhyrðan miklu, miklu betri og svo opnum við bara fyrir alla. Og þá einhvern veginn kemur yfir okkur holskeiflega kylfingum kannski sem er ekki skráður í golfklúb og líka þeir sem eru skráður í golfklúb. Þetta eru við bara að blanda af öllu, þú veist, það ekki þetta að benda okkur neitt eða neitt svolítið, sko.
25: Nei, bara þú segir sko flatir eins og gatasikti og fyrir þá sem maður þekki ekki golf, þá er það púttflötin, það sem maður setur boltan ofan í og þá er oft fólk beðið að vera með svona þar til gerða gafla, en kannski þarf að minna, betur á þetta eða hvað?
0: Já, þú getur réttum þetta, ef að koma 200 manns að spila og allir hitta flutina í áætluðum höggafjölda og þá koma 800 gött á nýju hólum, skilur við. Þú veist, þannig að það er rosalegt ef þú veist, fólk lagar ekki eftir sig þegar boltinn kemur úr hárri flughæð inn á flutina, þá markar hann eftir sig. Ef þú lagar markið, þá tekur það 23 daga að gróa. Ef þú lagar það ekki, þá tekur það 3 vikur að gróa.
25: Já, einmitt.
0: Og við erum alltaf ekkert með einhvern hraðan gróanda hérna oft á sumrin og við erum að reyna að opna snemma og vorin til þess að leifa öllum að spranga svolítið og hlaupum. En ég held, ég alltaf gólfkennari líka, PGA gólfkennari, og ég held líka að við sjálfur höfum með tökin á þessu vegna þess að við eigum að kenna náttúrulega meira sem klúpur. Nú eins og til þess að ég heyrði bara, nú fór svaka umræði gangi á okkur með klúpa í höfuborginni, það verið að taka inntökugjald og nýliðin fær ekkert í staðin fyrir inntökugjaldið. Við erum að það að gefa nýliðanum afslátt í okkar póstnúmeri til þess að fá nýliðun, en við erum að gefa þeim afslátt á árgjaldinu og gefa þeim kennslu til þess að ganga vel öllin okkar.
25: Já.
0: Ég held að klúpar þurfi líka svolítið að líti eigin barm. Hvað erum við að gera til að ala upp kylfingin? Við getum ekki bara tekið á móti eins og núna eru komnar alls konar frjálsar aðaldir þar sem þú kaupir aðan fyrir lítinn penning, komin í goldbox, getur skráðið í ráðstíma en þú kannt enga umgengni.
25: Einmitt.
0: Svo sló í rauninni svolítið í hjá mér af því að ég rakst á svona lömmupúða eða strumpa bleiðu eins og eitt kollík ykkar nefnir fyrir leika sagði mér hvernig daginn á flöt og þá ertu farin að henda bara rusli bara á heilagan stað fyrir gólfurum sko.
25: Já, ég heyrði mitt viðtal við einhvern rekstrastjóra á gólfallar um daginn og sagði þetta væri orðin svona einn aðal vágesturinn það er þessi hérna tóbakspúðar sem að menn sem nota slíkt eða fólk sem nota slíkt heldur bara hreinlega þetta hverfi í náttúruna þegar þú hendur þessu út úr þér
0: Já, eitthvað það en það gerir það náttúrulega ekki fúst, og svo er í rauninni líka þetta að slá torfuför og eins og vellirnir eru svona mjúkir á vorin að þá þetta vipa og það kemur sár og þá þarf að leggja aftur í, í jarðvegin torfufarið fúst, og svo var ég að labba hann um daginn þá var ég að stíga niður torfur sem einhverju aðrið hefur verið að slá og ekki stígi niður sem þess að það er ekki farið stað Þannig að ég einhvern veginn svona, þetta kom svona yfir með svona, þú veist, bara einhver tímapunktur og þaralendi sendi ég vinni mínum skilabóð á vísið og hann er Jakobi og úr var þessi umræða sem betur fer bara og gott að þetta gerist bara í úri.
25: Já.
0: En bara frábært.
25: Já, en þú segir sko þið sem starfsmenn og svona rekstraraðilar, manni dettur í hug bara stórt leiðbeiningaskilti þegar þú kemur að golfvelli, þetta eru reglurnar hér, við skulum verið að þær, hvað með það?
0: Við erum með svona.
25: Já.
0: Við erum með svona. GSC gaf líka út bækling fyrir mörgum ári, ég man nú ekki hvað hann heitir, hann var... Það að benda mér á þetta eitt klubbmeðlumir hjá mér áðan. Ég get fundið það hérna auga bræði, en GSI gaf út kennslu einhverja leiðbeiningar. Og fólk þarfir henni líka bara lesa og við aðsér því sem í gangi. Því að það ekki bara hægt að ganga þetta illa. Og ég ætla heldur ekkert að benda einhvern einn eða annan. Ég bara, við þurfum bara heilt yfir að taka okkur á.
25: Já, svo nefnir við líka í þessu viðtalið sem við lásum að glompunar eru órakaðar, segðu okkur bara rétt í lokin,
0: Já.
25: Hvernig eigum við að ganga fá þegar við erum búin að ná að slá boltanum upp úr sandinum?
0: Sko, það er náttúrulega að raka og hafa bönkirinn eða glompuna eins og þú komst að henni. Ég er búin að vera farsur í mörg ár og eina af þessu reglum sem ég braut hérna að það var það að ég sagði bara fólkið, rakiði og gerið eðlilegt yfirborð. Þessi er orðið svo mikið í þessu sporti. Við eigum ekki að fara þangað, við eigum bara að koma, eða þegar við koma að glompinu, eigum að skilin eins og við koma að henni. Og ef við erum að taka höggvar, þá þarf að laga höggvari líka, alveg eins og fótfussporin eftir okkur.
25: Já, og svona...
0: Og það bara að labba þert í gegn og í burtu. Já. Og allt í rusli, þú veist, þetta rosalega sorgleg framganga.
25: Já,
0: og svona... Og vannvirðing við náungan sem að kemur á eftir.
25: Já, og hrífan á hún að vera alveg ofan í.
0: Hún áður alveg honi og snúa í rauninni að högstefnunni, skaftið að högstefnunni.
25: Skaftið að högstefnunni. Mm-hmm. En með það, heyrðu, við skulum bara reyna að nú eru margir golfklúba meðalans, golfklúba Reykjavíkur og opna morgun, nú skulum við bara öll sem eitt taka okkur betur á í umgengni bæði á golfvöllum og annar staðar, er það ekki?
0: Takk, ég málið, bara takk hérlega fyrir að vekja máls á þessu málið.
25: Takk fyrir spjallið, Einar Link Hjaltason, rekstrastjóri á golfvellinum í Hveragerði og þetta gildi væntanlega bara fyrir alla golfvelli landsins.
24: Já, já, við erum að ganga bara betur
25: Já, það er bara þannig.
1: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Sigurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up Pink.
4: Vestfalia dráttabislin fást í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
26: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
27: Tilboðsverð af völdum rafhjólum. P1
7: Peloton Klettagörðum. Peloton.is.
8: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
9: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
10: Ég bara ekki viss það.
11: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
12: Þar heyri ég þessa rödd í fyrsta sinn. Þetta hljómaði eins og gamall mann.

0: Þannig að þjónar algjörlega bæði lagi og texta og svona inntaki lagsins. Og hann svara, hver segir ég sé eitthvað að móti Vietnamstríðin?
1: Hver er eiginlega Bob Dylan? Og hvers vegna er hann svona eins og hann er? Dylan er 85 ára, sunnudaginn 24. mæ og Guðmundur Andri Thorsson er gestur Dylan Rocklands sem er alltaf að hlusta á rú.is og í spilaranum.

0: gaman að fylgjast með því líka svona þegar að svona seinni partur af föstu degi í svona langri helgi, ferðahelgi að kíkja þess inn á umferðum og sjá bara svona hvar, veist, hvers draumurinn liggur en ég meina, þetta í alvörinu, veist fólk að byrja að streyma út úr bænum
1: það er náttúrulega hlýna fyrir austan og norðan
0: já.
1: Kannski fólk eitthvað á leiðinu þangað, ég veit það ekki
0: nei, náttúrulega, ég sé hérna að 8555 hafa farið í Kjaranesi veginn þar, þjóðu vitt bara í dag
1: en hvort fólk að fara í útilegur húnar ég leið mér eða varst
0: já, nákvæmlega
1: já. Já. Herðu, við rákumst á skemmtilega frásögn í Austurglugganum og þar viðtal við Garðarval Hallfreðsson sem er tölvunarfræðingur og starfa hjá Austurneti hann hefur í nokkur ár haldið út í vef sem heitir matgat.is og þar hérna birtir hann hátegis tilbúð veitingastaða á Fljótsdalshéraði og við, okkur fannst þetta svo frábær hugmynd sérstaklega því að tala sko svona ferðahelgi, kannski fólk eitthvað hérna fara á veitingastæði á þessu svæði en við erum konið sambandi við hann Garða komdu sæll og blessaður
2: Já, komið sæll, bætu
1: Já, segðu okkur nú þessu, þú ert hérna tölunarfræðingur og vinnur við eitthvað allt annað en er þetta bara svona gæluverkefni hvernig var þetta til?
2: Já, það stótt er spurt þetta hérna Já, þetta eiginlega bara gæluverkefni. Þetta náttúrulega hérna á nafla alheimsins og Egilsstöðum, þá náttúrulega fjöldin allra veitingastöðum. Það sennilega mikil matarmenning hérna hjá okkur á litlu Egilsstöðum. En hérna, þetta var nú þannig að það var hérna nokkuð, við erum nokkuð fyrirtæki sem deilum saman skrifstofu og það var alltaf að vera velta fyrir sig hvað í matinn í hátteginu og á þessum tíma þá voru veitingastæðir bara yfirleitt kannski deila þess á Facebook eða sumir senda út matseðla í einhverjum skjölum á hinn og þessi fyrirtæki. Þannig að ég safnaði þessu bara saman og setti þetta á þennan stað, matgat.is.
0: Já, ég sé að þetta eru nýju veitingastaði sem átt með hérna á síðunni.
1: Þannig að það telst nú dalsi gott á þessu svæði, myndi ég segja.
2: Já, allir það ekki. Svona, það virðist alltaf að vera mikil matarmenning hérna á gera þeim.
1: Já, einmitt. En hérna, ertu að, sem sagt, ertu með einhverja svona upplýsingar, eitthvað, já, bara hvort eitthvað sé gott eða ekki eins gott eða holt eða ekki holt eða hvernig er það?
0: Matargagrin í gangi?
1: Já.
2: Nei, allir maður vilji nokkuð fara að gera upp á milli staða eða það nokkuð tala að vera gott í þessu eða svona, maður er hlutlaus aðili bara og dreifir fagnaðarindur í hátteginu.
1: Já.
0: Og ertu þá með frýtt að borða á öllu stöðum?
2: Já, sko, þetta nú kannski ágætis tækifæra til þess að minna á sig að maður kannski fengið svona frýtt að borða annars þær.
1: Já, einmitt. En hvernig hafa sko veitingahúsin og hérna, þeir sem að þau rekað tekið í þetta?
2: Bara mjög vel.
1: Já.
2: Og hérna, það alveg mikill áhugi að þetta þegar maður hefur nefnt þetta við veitingahúsaeigendur að sumir hafa nefnt hvort að þið gætu svona skráð þetta sjálf og bættin kannski ykkur tilbúðum svona þegar þau detta inn, en þetta yfirleitt bara svona sett inn vikulega og ég alveg opinn fyrir öllu. Þetta hefur bara, eins og ég segi, þetta náttúrulega búin að vera í gangi í nokkur ár og þetta hefur eiginlega, nú lítið breyst, þetta bara með, ég meina, ég held að heimsóknir séu kannski kringum 100 manns á dag, myndi ég giska.
1: Já.
2: Og það nú ágætt að búa ekki fleiri hérna, sko.
0: Þetta nú hendugt fyrir íbúð, þarna þurfi ekki að fara inn á Facebook síður eða heimasíður þessara veitingastaða, einn í einu, heldur sjá þetta alltaf einu stað.
2: Mikið rétt og ég var einmitt að hugsa þegar þú varst að nefna áðan ferða að fólk væri að fara út úr bænum eða á leiðinu austur. Bara með datt í hug bara þegar hún hendir þetta. Maður ætti kannski að skella matgat.is skilti ykkur staðar á leiðinni í bænum þannig að menn gæti nú svona kíkt á þetta.
0: Já,
1: og ég tala nú ekki að hafa þetta kannski líka á ensku, væri það ekki eitthvað? Þá þú náttúrulega þarftu bara hætta vinna sem tölvunarfræðingur og fara bara alfarið í þetta.
2: Alfarið í þetta. Það góður punktur, já, ég hafði reyndar ekki hugsa út í það, maður ætti kannski að vippa það en sko, það nú ekki flókið sko.
0: Nei, en svo náttúrulega líka að færa út kvíðna sko, að bæta við öðrum sveitarfélögum eða öðrum bæjum hérna í kring og svo þetta við komum við landið allt undir þar sem þetta er að fara bara og setja bara í póstnúmerið þitt og sérðu
2: Sigra heiminn, já, það er reynda verið nefnt við mér reyndar, það var hérna, einn kollegi minn hann hérna á Akureyri hann var að spyrja mig akkur þetta væri ekki til á Akureyri en það kannski bara tækifæri að hafa þetta fyrir norðan líka
0: Absolutt sko
1: En hverju myndir þú þá svara því ef einhver hefði nú áhuga á að gera þetta annars staðar á landinu að þetta náttúrulega enga leifi hjá þér
2: Já Engalegi, já, já, menn þetta er ágætt sumið, ég, sko, ég myndi svaraði bara, ég opin fyrir öllum, alveg klárlega, og þetta væri bara skemmtilegt verkefni að bæta við fleiri póstnúmerum eins og þú sagðir.
0: Já.
1: Myndirðu segja, sko, að því þú, hérna, ert með á þessu svæði, ég meni eins og Rúna nefndi, þetta nú bara svona, bara þokkalega gott úrval af því maður hefur svona oft heyrt að sé nú bara hægt að fá hamborgara gamla góða hamborgaran og frönskundan og pulsuna eða eitthvað, en það er ekki um það að ræða þarna
2: alls ekki, og það er meiri að svona hef ég alltaf að heyrt það er verið að fara að bæta við öðru veitingastað bara núna í sumar og það er, eins og ég segi, þetta er bara það er mikill straumur alltaf fólki í gegn, það er alltaf bæði ferjan á Seyðisfirði kemur vikulega með alveg strauma fólki og það er mikið ferðamannastraumingu á austur, þannig að já, það er hvort sem það er tengt túristum eða annað, er líklega að hérna, það er mikil matarmenning hérna og mikið að veitingastöðum, þannig að já það er, sumir eru ekki með endilega með hátægistilbúð, þannig að það kannski ekki endilega heima þarna, það eru vissulega þeir í veitingastæði sko, það eru kannski með bara svona hótelin og annað
0: Já. Nákvæmlega, en er nú að þú ert nú fyrir austan og hérna komið sumar hjá okkur, þegar fá alltaf besta sumarið, það komið?
1: Já, lang best fyrir austan.
2: Já, come on, þetta náttúrulega, hér alltaf besta verið, ég er nú samt ekki aðeins að horf út úr gluggan akkurat núna, en já.
1: Er svona súldarlegt einhvern veginn?
2: Já, það er svolítið þannig.
1: Já.
2: En það er svona gaman laust, þá er hérna alltaf, ef maður er að spjalla við ykkur á akkurirri, þá er alltaf besta verið hérna.
0: Já, er það ekki? Það er bara sagt, það er alveg saman hvernig viðrar.
2: Það er bara sjálfgefið.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já. Frábært, þegar við hvetjum fólk að kíkja inn á síðuna þina, matgat.is og eins og ég segi, allar ábendingar og svona, en þetta er algjörlega frábært framtak og við líka bara hvetjum fólk allstaðar að landinu að gera þetta á sínum stað, er það ekki?
2: Endilega, þetta er bara... Góð hugmynd, á heima allstaðar.
0: Þú gerir þetta úti svo þeir gera þetta hjá McDonalds, þeir selja leyfi, sérleyfi, gerir það, selja sérleyfi og bæir við Ísland.
1: Já.
2: Þetta verður þá allavega ekki góðgerastar sem er áfram, þannig að kannski verður eitthvað business úr þessu.
0: Já,
1: nefnir það. Bestu kveðjur, Austur Garðar Valur Hallfriðsson og bara hvetjum alla, matgat.is, frábær vefur, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
1: Já, bless, bless.
0: Já, og hér Ívar Klásson komur að staða Dreamer og svo að fösta skesturinn á eftir. Nú reyndar að gáti við þess áður en Sveinn Vogi er að koma sig fyrir. Hann er einn af þessum restur skemmtilegu.
1: Sveinn Vogi leiðsögumaður.
0: Já.

0: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Stars
2: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
5: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
6: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
7: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
8: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, en áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
9: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan, stanslaust stuð.
10: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
11: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis. Fylgir þér alla leið.
13: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
3: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Margir, Guskus, í höllinni 30. mai, miðar á moment.is.
4: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney er fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara Rúf.

0: Veðurhorfur næsta sólarhringin.
1: Láma gáti veðurs og kíkja já, það,
2: Þurfum við að gera það, ekki best fyrir austan? Vorum við ekki að fá að vita
1: það? Að, já, við vorum að tala við eiginstæðu, það einmitt alltaf best fyrir austan en hugleika veðurfræðings núna að það fyrirstu að hæð yfir meginlandi Evrópu sem veldur sólrík og hlýju veðri í þeim heimsluta okkur kemur það ekki til
2: Nei.
1: Suðuróta Grænlands víðat mikið lægð sem hreyfist lítið þessi staða veðrakerfuna virðist í grófum dráttum ætla að vera ríkjandi fram í næstu viku það þýr að yfir Íslandi berast úrkomusvæði reglulega sem ferast frá suðri til norðurs við þekki þau nú þegar þetta skrifað segir hérna veðurfræðingur að eitt úrkomusvæði á leiðir yfir landið en úrkoman í því ekki mikil að magni til flestir landshlutar ættu þó að fá dálitla vætu í kvöld og nótt það gott fyrir gróðurinn fyrir hádegi á morgun geti sést aðeins til sólar á norðurhelmingi landsins en búast má við smá skúrum sunnanlands gera má ráð fyrir að efnismikið regnsvæði taki land á sunnanverðu landinu seinnipartinn og það færi síðan einnig yfir norðurhluta landsins annað kvöld á sunnudag og mánudag tekur síðan við skúraveður víða um land en austfyrir rétt að sleppa mestu við skúrina
2: sko, hann hafði rétt fyrir sér hérna þetta lítur svona út þetta blessaða veður okkar við kannski að því við fengum svo gott veður hérna minnst að kosti stórhluti landsins að þá eru allir svo bjartsýnir en við bara Siggi Stormur sagði okkur þetta yrði yfir meðalagi gott sumar trúum því bara
1: hérna aðeins inn á vegagerðarinnar vegna við þess að brúnni yfir jökuls og fjöllum það voru tíu minna lokanir að brúnni á virkudögum milli 27. maí og 16. júní eða bara meðan að framkvæmdinn stendur þar að segja hvort þetta styttri eða lengri opið verið fyrir umferðbrún og ákveðnu tími fylgist með þessu inn á umferðin.is og þar eru allar upplýsingar nú, og svo náttúrulega Hvalfjarðargöngin og hvernig verður þau nú lokuð núna helgina svona ferðahelgi en það unnið frá sunnudegi til föstudags, þannig að göngin verður lokuð frá hálf tíu fyrir geðu til sex frá sunnudagskvöldu til föstudagsmótna þannig að þetta mann vandalega taka gildið núna á sunnudagskvöldi
2: Lýsingin er verður alveg stórkostleg eftir þetta, skilst mér Þetta
1: besta lýsingin
2: í bænum Herðu, við ætlum að tala við mann sem heitir Sveinn Vogi hann nýútskrifaður hérna leiðsögumaður við ætlum að alls konar hluti á staði á landinu og vita hvort hann viti hvað
1: Já, þú fórst í það að finna prófið
2: Já,
1: gömul próf
2: Hann veit ekki, hann byrjar að svitna en eftir smástund

0: Jæja, þá komum við að krossaspurningum í leiðsöguprófi eða sendi prófi fyrir leiðsögumanninn og Sveinn Vogur er komin hingað til okkar sem svona föstudagsgestur, velkomin
1: Takk fyrir
0: Þú varst að koma úr slíku námi, varst að útskrifa sem leiðsögumann, eða ekki?
1: Já, ég skipti niður í júni en ég búið með þetta nám og það alveg frábært
0: Okkur fórst í þetta?
1: Ég hafði raunverið bara sko lengi langað að fara og verið hérna sko forvitur land að þjóð og svoleiðis. Mm-hmm. Og svo tók ég nú bara þá ákvörðun á síðast ári, búin að vera í ákvörðun verkefni lengi og fannst það ekki gaman og ekki svo ég vildi hafa það og ákvörðast eitthvað til. Sko. Og ég hef náttúrulega verið í því að hitta fólk að hafa gaman og hérna, fræða á eitthvað, þannig veist, í bjórskóla og húmaverkjara þetta út og svo bara ákvæði að fara í þetta í háskólan og sé ekki eftir því þetta alveg frábært sko.
2: Já, en þetta ekki, þetta hörku erfitt
1: Þetta ekki eitthvað sem þú tekur bara með vinstri sko,
2: Nei.
1: Og allavega í EHI, það ekki kannski annars það en það þetta er talsverða kröfur og þú þarft að vinna fyrir þessu,
2: Já.
1: En það líka skila sér, þetta mjög flott nám og alþjóðlega vottað og hérna, maður fær óbærslega góðan grunn
2: Já.
1: Á bara á, þetta svona þess svo bara Ísland 101 sko
0: Já.
1: Og svo erum við bara líka með fólk hana í þessu námi sem kannski ekki endilega að fara beint út í það að verða full time guides eru bara að vilja fá þessa þekkingu og kannski uttaka eitthvað en þannig að hérna, þetta vinsælt og skemmtilegt
2: Já.
0: Og mæli með þessu námi
1: Mér finnst þetta frábært sko
0: Já. Og lærðu þér náttúrulega endilega þá að meta Ísland bara på nýtt
1: Já, þetta svona pínu eins og kannski svo þegar maður var gutt í heimu í eigum og það sem maður ennátt pínu hugulegt, sko. Og svo var maður að vinna á herjóli, hérna, títur, taka spottan með honum frænda mínum og þar voru túristar, þetta ná, back in the day, sko, við erum að 91-92 og þarna voru þeir, sko, náttúrulega hlaupandi fram og tilbaka, náttúrulega út neistaklett og heimaklett öðru meginn og rjúkandi raun hinu meginn og það bara, bring the camera, come on, og þá, veist, og maður var hann að taka hann í spottan og bara, heyrðu, já, það er líklegast eitthvað hérna, bara.
0: Já,
1: svo maður fyrir að sjá þetta með augum annara, sko.
0: Já.
1: Og ég fekk líka þessa tilfinningu náttúrulega Og þá fekk maður svona innsýn í það hvað fólki finnst okkur. Og svo bara þetta, að fara í svona nám og hérna, ferðast landið og sjá það með nýjum augum. Eginn svo óbúðslega fallegt land.
0: Já.
2: Já. En þurfum við ekki það, sko, sem leiðsögumaður, það fullt af fólki sem kemur enga sem eru búið að kynna sér þetta allt og maður þarf að vera með þetta svolítið mikið á hreinu. Maður þarf að vera búin að undirbúa sem maður getur ekki bara lagt að stað.
1: Bæði og sko, að menna, sko, hérna, Það náttúrulega engin sem getur kannski munað allar hérna staðarindir 1, 2, 3. Þetta er aðalega að taka hver við erum og náttúruna og söguna og setja því samhengi og túlka og svona setja því sögulegt samhengi og tengja við nútíman. Þannig að það mjög auðvelt að taka landafræði og jærfræði og sögu og telja upp ykkur ártöl og það ekki rosalega gaman. En á sama tíma náttúrulega auðvitað breytt þannig staðana. Það allir með síman á sér og það væfæði rútunni. Þannig að þú kemst ekki upp með það að vera með eitthvað bull.
2: Sko. Nei.
1: En það ég hef hortað á þannig. Svannjú sögurnar eru svo geggið að hvort þið er, sko.
0: Já, svo maður heyrt af hérna, þegar það ákveðin, sko, þjóð, ég hef heyrt af þannig, að ákveðin, þjóðir eru mismunandi bara hafa. Já. Við erum öðru sér heldur en Danir og allavegna. Ég heyrði mynd af því að þetta fara með til dæmis... við stönda búa, kínverja til dæmis og það fara á áfangastæðin þá sofa þær leiðina og skoða áfangastæðin það er engan áhuga að skoða það sem að ber fyrir augum og meðan að við erum heyrt svoleiðsögur það sé svona mismæði milli
1: þjóða Já, þegar ég var hjá Íslandstofu þá fengum við nú einhverslega kynningu einmitt á svona með, hérna, með kínverska ferðamenn og þeir voru upptæknir að því að svona tikka af listan sko.
0: Já
1: Og, veist, fara, já, ég var hér og hérna taka það, sko. Það var svona mesta dræfið, sko. Mm-hmm. Og svo ertu með aðra þjóðir sem eru alltaf rísi og vilja hérna upplifa allt sem er spurja mjög mikið.
0: Já, já.
1: En við erum stundum að setja eitthvað svona stereotýpur á þjóðir.
0: Jú.
1: Og, en, hérna, og það er alveg eitthvað til í þeim eitthvað, en samt er fólk bara óbærslega mismunandi.
2: Mm-hmm.
1: Og til með þess að við erum að fá mikið að bandargrifunum hingað. Og þeir eru ekki, held ég, svo mynd sem við höfum á Bandaríkjunum, kannski með einhvernig staðan eða núna. Þetta er þannig fólk sem kemur inga. Ég hef hitt kennara hópa, sko, verið með svona storytell fyrir þau og þetta er dásamlegt fólk, sko.
0: Já, já.
1: Mjög frólegt fólk.
2: En getur ekki blanda saman, Sveinn, sko, þú búin að vinna, eins og nefndi sjálfur, sko, bjórskólin, húmorin, leiðsögumaður, er þetta ekki allt svona svolítið tengt?
1: Þetta hangir allt saman mikið saman, sko.
2: Já,
1: já, já, loka verkefnum minn vitt, hérna, minn líka, hérna, snúast aldrei með það sko.
2: Já.
1: En hérna en jú það hjálpar allt saman. Og ég held að líka það sem að því að núna að það að vera leiðsögumaður á Íslandi sko það ekki lögvenda starf og þegar þessi túrismi náttúrulega stækka rosa hratt þannig að við, viðst, það var ekki bara nóg íslendingum í þessu við erlendis þetta lögvendað og þú verður að hafa lokal sem sagt mannesku til þess að vera gæt og fyrir nám og lengra nám heldur en hér
2: Já.
1: Og maður finnur það bara þessa tengingu sko að þú ef þú ert hérna þú íslendingur og þú ert gæt og þú ferð með fólk Suðurland og þú þarna var ég með afa og ömmu í sveitinni og hérna gisti ég hérna á Þingvöllum í útilegu og það þetta sem svo fallegt við sko við leiksvörðuna að þú gerir hana persónulega og tengir.
2: Já.
1: Það það sem fólk vill heyra sko.
2: Já. Nákvæmlega.
1: Það ekki bara það að eitthvað fjallsi eitthvað exakt sko.
2: Nei.
0: Nei. En það nú komið að þessu, það sem að þessi spurningu.
1: Já.
0: Og hérna það bara þannig og spurningin sem gerðugreindin kom með fyrir mig beint úr bóklegum hlutunum.
1: Mm-hmm.
0: Hver hæsti foss Íslands?
1: Hófoss.
0: Nei, ekki sem gætt gerðugreindri. Ég veit það ekki, ekki sem gætt gerðugreindri.
1: Nei.
0: Ha.
2: Já.
1: Ég kenni fram hjá hann dag.
0: Já, það?
1: Já.
0: Manst bara ekki hvað hann heitir?
1: Nei, ekki að krona.
0: Einmitt.
1: Nei.
0: Hann heitir Morsárfoss.
1: Nei, ég...
0: Vituðu hvað það
1: Nei.
0: Nei, ég treyst ekki gerðugreindin hefðu, sko.
2: Morsárfoss. Háfoss er nú pottit í topp þrem.
0: Ha, það fjóti bara vera, sko.
2: Já.
0: En nú til að googla þetta bara, næsa, sko, veist, Morsárfoss, hann er, eða Morsárfossar, er, já, þeir fallunda klettabelti innst hjá Morsárjökli, sem í Vatnajökuls þjóðgarði og komu fyrst í ljós árið 2007 eftir bránun sannend jökuls. Mælingar sínum að eitt fossan 227 metrar á hæð sem er 30 metrum hærra en glímur sem áður taldið hæsti foss landsins þannig að gerðugreindin ekki vitlega sann þetta.
2: Já. En Rúna, mér það mjög erfið spurning hjá þér.
0: Já.
2: Getur komið eina léttari?
0: Nei.
2: Ég... Þegar hann var að útskrifast.
1: Voru vikingarnir með horn?
0: Nei, en þeir voru með hjálma. Fættist ekki með hótt.
2: Herði, við náðum, því rétt á þú hérna ert að leggja af landi brott á ákveðin fótboltaleik.
1: Já, núna lokaumferðin. Ég held að segja alveg hellingur á Íslendingum úti og hérna...
0: Já, lokaumferðin í enska.
1: Já, í enska boltanum, já.
0: Já.
1: Og hvernig sem gengur hjá okkur púlurum að það, þá mætum við hérna nokkri vinindir á hverju ári
0: já.
1: á lokaleikin og svona höldum upp á að sitjónum þessi búið.
0: Mm.
1: Stundum eru að fagna meira heldur en...
0: Já, það
1: eru
0: lítið, já.
1: Nei, það ekki eins mikið stemming núna á síðast.
0: Nei.
1: Nei. En maður er manns gaman og þetta dásamli borg og hérna, hvernig sem okkur gengur, sko.
2: Já, er leikurinn á morgun eða sunnudag?
1: Hann á sunnudaginn, allir leikir þannig sama tíma
2: já.
1: Og sem staðan núna, þá voru við ekki eins og alveg öryggir.
0: Þeir eru meitt stig fyrir meistradeildina,
1: það? Já, og hérna...
0: Lögubúl, var að segja?
1: Já, fyrir þetta eftir hvernig annað spilast, sko.
0: Já.
1: En hérna, en þetta ætti nú að hafast.
0: Að vona það sem erum stuðningsmenn.
1: Já.
0: Já, já. En það aðtyklisvert þessa deild, sko, með Arsenal meistari, sem sendið þeim bestu kveður, stuðningsmennum Arsenal. Tottenham geta fallið. Það er eitthvað sem ég bjóst ekki við að
1: hefra. Nei, það er eitthvað, það er mjög sérst að ég og góða félagi sem eru Tottenhamenn og hérna, það er ekki alveg það sem maður vill sjá.
0: Nei.
1: Merkir. Þetta var alltaf verið eitthvað svona líðum sem eru bara fundist skemmtilega, sko.
0: Já, já.
1: Þannig hefur eitthvað klikað,
0: pínum. Já, nákvæmlega. En hvað gerir menn í Liverpool? Með hverju mælur?
1: Já.

0: Þannig að þetta er voða næ, sko. Þannig að hérna, eins og segi, við förum hérna strákarnir saman og alltaf á þennan leik og svo nýtum við meðan okkar svona öðru kvoru.
1: Já.
0: Og svo erum við með bara vinu og vandamenn, eins og þeir rúna minn.
1: Já. Já.
0: Svo þið geta fengið meða hjá okkur.
1: Já.
0: Og húlið, já.
1: Emil. Þeir eru góðu stað
0: í svo nýju stúku. Já, við erum hérna í nýju, sem sagt, nýju stúkunni.
1: Sem aftar hann á markið.
0: Já. Og hérna, og með svona aðeins til hliðar, með gott útsinni yfir,
1: já,
0: yfir allt saman.
1: Já, þetta er alltaf algjör ljónagrifja, maður alveg hún í vellinum.
0: Já, já, og mann, þú svo bara að stemmingin að hann fyllt alltaf.
2: Ég og þetta eftir.
1: Já, hefur aldrei að fara á leiki?
2: Nei.
0: Já, kemur bara með okkur.
2: Já, ég kemur. Já, já, já. Rúna minn, það já, er bara þannig.
1: Já, nákvæmlega.
2: Þú komst með svo erfiða spurningu
1: er
2: fyrir að þú farið ekki að koma með.
1: Hvað árgaus Eyjafjallajökull síðast?
0: Það var 2010 og
1: það var lagið í fyrsta.
0: Nei, og það var breytt öllu líka. Það var, það var upphafið á öllu og hérna og þá var það sem Inspire by Iceland verkefnið og Íslandsstofa fyrir stað.
1: Já.
0: Og hérna var að láta fólk vita því að hérna það var allt í lagi að kominga og maður fekk að taka þátt í því verkefni sem var frábært.
2: Já.
0: Og svo bara hélt svo langkynning áfram og hérna hún náði nú ágætis árangri það var hérna smá og fjör
1: já, já.
0: Og svo bara eins og þú veist fólk getur aldrei gaman að diskutera ferða þjónustu og stundum svona í neikvæðni og árferðið kemur og fer og það dýrt núna og svo frá með þess en svona fyrir okkur sem sko erum upplifa það hvað fólki finnst landið og bara að vera á Íslandi og sjá þetta staði við erum með svo óbáslega mikið og fallegt og gott land í höndunum sko að það getur vel verið að segja alls konar flugverð fara upp á niður eða hvað það en við erum bara með gullkistu hérna
2: Já.
0: Við þurfum bara að fara vel með hana við þurfum að passa okkur og hérna ekki alveg ganga yfir hana
1: Nei, við stildi ekki að mættu kannski heimsækina meira
0: Ég, ef það eitt af því sem lærðið, þá það held ég að, já, ég eigum að gera meira því. Og jafnvel gera það í hóp saman, sko.
1: Já,
0: saman gaman.
1: Já, nokkalega. Frábært, þú vorst að útskrifa sem leysum
2: að... Ég var einn að gíta nögl, eða þú skildir nú alltaf að spila
1: já,
2: fyrir.
1: Já, mest ráfotu.
0: Já, takk fyrir það.
1: Ráfotu.
2: Já.
1: Eitt gott hérna í verklega hlutana sé ég þetta í náminu, það er hérna að tímasetningina, tímasetta upplýsingar svo að passi
2: Já.
1: En ekki hérna áðan, þá sáum við
0: að
1: meika reikna.
0: Já, nákvæmlega.
1: Sveit Vói, takk fyrir komuna.
0: Takk hérna, gaman að fóka. Góð helgi.
2: Góð helgi.

0: Sumarið er komið, garplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Glæný sending frá Jerry Weber, Laxdalski Pólti. Hvítasunnudagur, hátíðarmessa klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármála umsjón KPMG. Opið laugardaga, það er opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Fiskur og franskar, melabúðin.
1: Markmið okkar er skýrt, að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló, stuðningsfélag.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Pallaskrúfur, kampsprúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
6: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
7: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
8: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
9: Notaðu barnabílstól frá Brítax fyrir barnið þitt. Þeir eru fyllast ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB Varahlutir og AB.is.
10: AB Varahlutir.
11: Sportís Outlet, Skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
12: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Formaður Læknafélags Íslands gagnrýnir að Tómas Guðbjartsson hafi ekki fengið að bera hönd fyrir höfuð sér fyrir dómi. Hérastómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að ríkið væri bótaskylt vegna stórfellds gáleysis Tómasar sem hafi leitt til andláts Andi Maríams beyjenni. Andi Maríam fékk ígrætan plastbarka í Svíþjóð árið 2011, fyrstur manna, fyrir milligöngu Tómasar og lést þremur árum síðar. Læknar hafa staðið þétt við bakið á Tómasi síðan málið kom upp. Steinun Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands.
15: Við erum stéttafélag Tómasa Guðbjörnssonar og hann félagi í Læknafélaginu. Þannig að sem okkar félagi þá munum við þetta stuðjan bara eftir sem við á og með eðlilegum hætti. Og líka svo mikilvægt að því sé haldið til haga bara hversu mikið allir harma að þetta hafa átt sér stað og hversu mikilvægt það er að mál sem þetta endurtökið sig ekki.
14: Sagði Steinun Þórðardóttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, fundaði einslega með oddvitum miðflokksins, viðreisnar og framsóknar í dag þar sem möguleg myndun meirihluta var rædd. Öllum fundunum lokið en oddvitarnir vildu ekki veita viðtöl að þeim loknum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Hildur ekki boðað fulltrúa sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn til fundar en að öllum líkindum dregur til tíðinda formlegar meirihluta viðræður helgina. Vísindamenn við Oxford-háskóla í Bretlandi vinna hörðum höndum við að þróa nýtt bóluefni gegn ebólu. Það gæti verið tilbúið fyrir klíniskar rannsóknir innan 2-3 mánaða.
16: Ebólufaraldur breyttist út í liðstjórnarliðveldinu Kongo í lok apríl. 177 hafa látist og grunur 750 smit. Flest hafa greinst þar en nokkur hafa komið upp í nágrannaríkinu Úganda. 5 afbrigði eru til af ebólu en 3 þeirra hafa valdið faraldrum, ebóluveira, súdanveira og búndibútsjóveira. Faraldurinn sem í gangi núna vegna búndibútsjóveiru. sem hefur ekki sést í rúman áratug. Hvorki eru til lyf né bóluefni gegn afbrigðinu og dánartíðni þess er 30-50%. Bóluefni sem vísindamenn við Oxford Háskóla eru að þróa á enn eftir að fara í gegnum rannsóknir á dýrum og fólki og fyrir en það gert ekki öruggt að það virki. Vísindamenn vinna eins hratt og þeir geta að þróun bóluefnisins ef faraldurinn skildi breiðast frekar út. Bóluefnið þróað með sömu tækni og bóluefnin við COVID-19.
14: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6 og við minnum á fréttavefin okkar rúf.is.
17: Þetta er síðdegis útvarpið
18: á Rás 2.
17: Á Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
19: Það eru Rúna Robertson og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem er með fram að kvöldfréttum klukkan 6. Það er sýnni hálfleikurinn í síðdegis útvarpinu.
20: Já, við ætlum að heyra hérna eftir af appi sem að hjálpar fólki að fara í gegnum garðirkjuna skref fyrir skref.
19: Já.
20: Það er að segja fyrir þá sem er ekki með mjög græna fingur, þetta er svona til að hjálpa okkur. Og þetta er sniðað íslenskum aðstæðum, Auður Ottesen, garðirkjufræðingur sem að, er nú bara, já, hún er hókina reynslu í þessum málum. Mm. Og nú er það sonur hennar, Mörður Móli sem er búin að hjálpinni, það sést þeirra hérna safna fyrir þessu og Karolina Fund, þessu appi. Og við ætlum að heyra meira þessu hérna eftir.
19: Mm-hmm. Nákvæmlega. Og ekki nóg með það heldur, við verðum á menningalegu nótum líka í lok þáttar en hljóðstinn Korta Samfónía, heldur útgáfa tónlinga á þriðjudaginn í Hörpu. En þetta er svolítið einstök hljómsveit, þarna eru 30-45 meðlimir og sameina fjölbreyttan hóp tónlistafólks, bæði faglagðra, lærðra, háskólanema og svo einstaklinga í bata eftir lífsbreytandi áföll og þau Sigrún Sævarsdóttir Griffiths sem að fer fyrir þessu öllu saman og situr ykkur Baldursson sem með í ár koma til okkar í lok þáttar og mér sé að heyra brot hvernig þetta hljómar hjá þeim þannig að það bara fjör
20: Spennandi
17: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2
19: Nú komandi mér til að huga pallirum og trefirkinu fyrir sumarið og þá fáum við til okkar náttúrulega bara snilling og mann sem meita allt um máli málarmeistarinn Gylfi Már Ágústsson mættur sælublessaður.
21: Já, sælublessu.
19: Þú ert bara í þessu, eðlilega og já, hérna alltaf daga og nú er tíminn til að fara að huga þessu, að taka pallinn og ef hann lítið illa út, hvað á maður að gera fyrst?
21: Nú akkurat tíminn nú spáð rigningu framöndan og þá akkurat tíminn til þess að fara að þrífa pallinn
19: Já.
21: Hún losa fytu og reyk og önnur óhreinindi sem á pallinum.
20: Já. Hvernig gerir maður það?
21: Í flestu tilfellum nota viðarskóli til dæmis, til þess að hreinsa gráma og svoleiðis og létt háfessisbrauta.
20: Já, létt ymmit. Það verður að passa sig að fara ekki alveg með...
21: Ég fara ekki of nálægt, þá ífur upp viðinn og getur skemmt viðinn.
20: Já.
21: Við þurfum að passa það að vera svolítið frá og reyna að fara þá bara frekar oftar yfir flötin heldur en að reyna að vera of nálægt og skemman.
20: Já, einmitt.
21: Það ekki gott að rífa upp flötin.
20: Já, en þegar þú ert búin að setja þennan þetta hreinsiefni á, áttu þú að vera með bara með vatni eða áttu eitthvað skrúpp eða?
21: Það ágætt að vera með ef að pallurinn illa farinn í mikið grámaður og mikið skýtu að vera með svona grófan skrúpp, svona skúringaskrúpp.
20: Já.
21: Nota efni til að setja þá. Láta það standa á í 20 mínútur hálftíma, má aldrei þorna. Þannig að annan kvart að bleita að fínt að gera þetta núna með næsma á rigning og svo bara háþvistir þó vel yfir þetta og það kannski þarf að gera þetta einu svona tvisar fyrir eftir bara hvað ballurinn illa farin.
20: Já, einmitt.
19: Og tekur þá viðurinn alveg við bara nýri málingu við það?
21: Já, þá er bara að opna viðurinn og taka raun og eru svolítið mikið úr honum og svo náttúrulega til annað efni eða þú vilt til dæmis fara að skiptum lit
19: Já.
21: Sem að tekur náttúrulega allan litin úr pallurum.
19: Já.
21: Og það er náttúrulega aðeins meiri vinna en það er alveg hægt.
19: Já.
21: Og svo náttúrulega eru parkettslípara líka komni með vélar til þess að slípa alla palla.
19: Já.
21: Þá byrjar það bara núlpunkti.
19: Já, enni með að komast inn í rauðvarnar og annars slíti, þetta ekkert vandamála?
21: Nei, þetta ekkert vandamála. Þeir taka náttúrulega bara onaf,
19: Já.
21: Sem það sést náttúrulega mest af.
19: Já.
21: En svo náttúrulega bara þurfur berða á pallinu, þá náttúrulega náttúrulega bara góðan pensil til þess að ná hliðunum.
19: Sulla á þetta.
21: Sulla, það má kannski ekki alveg sulla á þetta. Pallunum þarf að taka við efninu.
19: Já.
21: Annars myndar bara pollar og þá fyrir þetta flagna.
20: Já.
21: Það ekki sem við viljum. Við þurfum að bera þetta svolítið vel á.
20: Já, ég var einmitt að tala við eina konu hérna, samstarfskonu mín í dag. Hún með eitthvað neginn þannig að henni fannst hún þurfa að vera með háþrýsti til að ná að það myndi flagna af. Af því að, og þá höfum við væntanlega verið með svona, eins og málingu á pallinu.
21: Já, þá höfum við kannski líka sett og mikið af pallolíu.
20: Já.
21: Og svo það líka passa að þú ert náttúrulega búin að gera þetta skref núna í þetta sumari og þeir langar að setja á að næsta sumar til dæmis. Að setja ekki alltaf litin á til þá dekkir þú bara endalaust pallinn.
20: Já.
21: Það til dæmis bara kannski nóg að fara bara með glæru yfir pallinn til þess að viðhalda glansinnum eða lúkkin á honum til þess að bara fríska hann upp.
20: Já.
21: Það þarf líka að passa því að svo margir sem koma bara að fá þennan lit en það sem búin að mála hann 20 sinnum og hann bara dökkur og fólk bara hvað á ég að gera.
20: Já.
21: Þá þarf kannski pallahreinsirinn eða láta slípa hann bara.
20: Já, en hvað hérna, hvað á að bera ofta á palli? Hvað svona, hverju mælið með?
21: Já, það þarf að, ég, persónulega, ég gera það mér, ég skoða hann hverju ári. En það þarf ekkert.
20: Nei.
21: 23 ári allt í lagi. Það fyrir líka bara eftir álæginu á pallinum.
20: Já, en gólfið og veggir, er þetta sama?
21: Nei, gólfið náttúrulega verðum fyrir miklu meira álægi heldur en pallinum. Já. Það sem sagt veggirni sjálfur.
20: Já.
21: Og alltaf sólin, snjórin, vatnið leggst allt á pallin og liggur kannski svolítið lengi.
20: Já.
21: Þannig að það bara skoða. Ég finnst að ég skoðaði pallin daginn sem var hátt í 40 ára gamall og hann bara á hann í maí og í ágúst og hann var eins og nýr.
20: Já, einmitt.
21: En hann vildi bara hafa þetta svona.
20: Já, já,
21: hann þurfti ekki að gera það, hann viðkomandi vildi bara hafa þetta svona og hann var bara fallegur. Sko.
20: Já.
21: Og þetta að það bara passa sig líka, við erum þar að taka við þessu, svo kannski eftir svona 3-4 ár er bara við erum, hann þarf bara olíu.
20: Já.
21: Hann þarf bara viðhald. Mm-hmm. Þá er það bara létt smúlan og setja pallaolíu á hann.
20: Já, einhvern tímann var voða sniðut að skúra pallin með olíunni. Nú eru komin svona svampar.
21: Það kom svona mottur, já.
20: Já, svo eru líka til penslar. Hverju mælur með þar?
21: Sko, það fer alveg eftir penslin er alltaf bestur.
20: Hann er bestur.
21: Já, það er ágætt að koma fyrstum fyrir ná með penslinum. Svo er alltaf að nota þessa moppu til þess að koma efnin á. Og það er rosalega þægilegt út og svo fljótur að því. En pensillin er alltaf bestu en við þurfum bara að passa það að horfa á pallin hans í að taka við þessu, sé ekki að mynda allt og mikið glans og fyrsta umfyrin, það þarf oftast tvær umfyrir á pallin þegar þú sérst að búin að þrýfa þegar fyrsta umfyrir getur að vera svona mött og svona flekkótt
20: mm-hmm.
21: og setna umfyrir ná að jafna út en það þarf að passa bara að pallinin drekki inn olíuna eða viðvörðin sem var að vera að setja á.
20: Já, það með ekki myndast svona eins og sagði hann.
21: Já, svona flekkir eða svona pollar, því að það þotna bara það getur fara að flagna. Þá erum við bara komin í ennþá verið mál með að fara aftur að þrýfa hún og gera græjar.
20: Já.
0: En þú talar að flagni, menn þá voru það þekjandi málinga.
21: Nei, pallolíu getur gert það líka því að hún myndar svona mikla, þegar of mikið efni, þá getur hún mynda filmu.
0: Já,
21: og þá getur það flagnað, það fer ekki óðinni við erum tekur ekki við þessu
0: Nei,
21: og þá þarf að passa það þarf að passa það þarf að margir segja, á ég sulla bara á pallin það bara, þú getur sulla á hann vel sko.
0: Já.
21: Það er ekkert vandamál
0: Nei, það er bara ekki sulla á hann illa
20: En ertu með einhver ráð sko ef manni finnst þetta drep leðilegt
21: Ég, það nú bara eitt gott ráð við þér bara hlusta rástu og hafa góða skapin
20: Já, þú meina, já
21: það er ekki flóknar en það sko, ef þú missir ekki pallin í gráma og allt þetta sem að þarf að hreinsa mikið, þá ertu ekki svo stærlega lengi að þessu sko.
20: Nei.
21: Þetta þá bara létt áfyrstu þóttur og svo bara 2-3 dagar láta þóttna og svo bara bera á hann í góða skapinu að því að leiðu þarf að missa hann í mikla vinnu,
20: já.
21: Þá er þetta orðið leðilegt og þá er þetta okkur miklu meira vesen við maður fær oft frekar til þessi kuna sem er að missa pallin í þessi leiðindi af því að þeim finnst þetta leðilegt en þú ert svo fljót að þessu þegar þú hann er bara svona léttur þetta er bara ein helgi á að hæpa, 15. kvöld þrýfa pallin svo kannski á sunnudeginum þetta er farin að bera á pallin sko, það er gott veður, svo búið að vara í síðustu viku þá kemur rosalega mikil hiti rosalega fljótt sko.
20: En svo en það kannski líka það því að tala sko, fínt að gera þetta núna í rigningunni en hvena má bera á? Sko, ég meina að það má ekki gera það í rigningu
21: það er ekki hægt að þá en þannig að leið og hætti rigna svo 2-3 dagar góðir sól og mikið rok þessum ágættis rok, það er alveg nóg því að það er alltaf ykkur olja í pallinum sko. Þú ert bara rétt að skoða, þú ert ekki að taka allt af honum sko. En þú slípar hann upp þá þetta bara passa að reyna slípa hann að gera, koma umfyrir ná strax af því hann er opinn bara, hann er bara svo nýr
0: En svo er annað, það er alltaf sömurinn þá eru húsfélög og aðri bara sem að eiga húsnaði að mála þetta utan er ykkur tíska í þessu bæði með liti og
21: líti ár það eru alls konar litir, grátt er fara að taka svolítið vel í
0: Er það ekki löngu komið?
21: Jú,
0: allt verða grátt einhvern veginn allan innan
20: Segja með þér, það er allt í gráu
21: Já, já, og tekk og hnota og þetta er alltaf svona gráu litinir eru honum mjög, mjög vinsalir sko. Og hafa hann sem segir verið svolítið tíma en tekk, hnota og íbenholt sem er svart
0: Ég var nú að spyrja bara svo, gerði, hvað er tekk? Eða sem hvers hvað litur það það bara svona...
21: Svona rauðbrún litur.
0: Já, svona, svona, já, ég skil ég.
21: Þú eru gamlega góðu tekku, sko.
0: Já.
21: Og þannig er mjög með sæll, sko.
0: Já.
21: Og þetta eru bara
0: fallegi litur. Já, mála húsi svolítið svo þetta.
21: Það er pallinn sérstaklega og,
0: já,
21: og skóluleikina.
0: Já, en ef við tökum bara sko múrverkið það,
21: það er nú, það er nú bara sko það, litinni þar eru geta bara farið frá bleikum og upp úr sko. Það er bara hvað þið finnst flott.
0: Já, sko. Það er ekkit sérstaklega tíska þar eitthvað.
21: Nei, það er bara það sem er hugurinn gyrnir sko.
0: Já.
21: Þegar litinni þar eru náttúrulega allt öðru sér heldur en í pallóli.
0: Já, já.
21: Flóran þar er svo rosalega mikið, sko.
0: Já.
21: Þú sér það að við erum með litakort sem hefur upp á að bjóða 2500 liti.
0: Já, það gaman að því að maður að fá hvítt.
20: Já.
0: Það er nánari það.
21: Já, það er tökvað til málararkvítt og svo spurning hvað er málararkvíttur frá hvaða frábæðenda hann er og þetta er mjög flókin bransi, sko, að það er bara að fá hvítt. Það er ekki alveg...
0: Nei.
21: Kvítt er ekki bara kvítt. Sko.
0: Nei, nákvæmlega.
20: En Gylfi, sko, geta allir í fyrsta lagi málað pallinn eða borða pallinn og undirbúið þetta og getum maður haldið pallinum bara í bara fjölda ára ef maður hugsa vel um
21: það? Já, það, ég myndi segja það að allir geta borða pallið sinn, já, og ef það bara gera það rétt frá byrjun,
20: já.
21: þá geta það allir og hugsa pallið sinn lengi ef það bara missa hann ekki í gráma, gráminn bara svo ríð. Ef þú fær mikið gráma, þá bara pallurinn að skemmast.
20: Já.
21: Og þá þarf að losa sig við hennan gráma. Það hann sem að raun og vera að skemma pallinn. Nú að, raun og allt timbur, sko.
20: Já, og það bara af því að þau verið ekki verið borðið á hann?
21: Já, þá bara sólin, sko, þess að pallolja með liti sólvörn. Sólin fer þá ekki inn í veðin.
20: Já.
21: Og það sól og vatn sem er náttúrulega vont fyrir veðin.
20: Já, emmi.
21: Og það út mikið með vörn, þá náttúrulega heldur hún bara áfram að lemja og veðrið á pallinum og heldur bara áfram að fúna og grána.
20: Já, ein lokaspurning ef maður með nýjan pall á maður að bera hann strax eða á hann að láta veðrast?
21: Veðrast í svona 34 vikur og svo maður bera á hann.
20: Já.
21: En það er náttúrulega að vera þáttið þurrt sko,
20: í
21: þess að innan tíma og láta hann þotna vel því að timbri getur náttúrulega verið blöitt frá framleiðanda sem þetta kemur frá og við þurfum að láta það náttúrulega þotna. Og það margir sem vilja ekkert bera á hann, það allt í lagi. En 34 viku þá má alveg fara að bera á hann.
20: Já, já, já, einmitt. Er þetta ekki allt sem við fengum, hérna, við vorum búin að fá ábendingar frá fullt af fólki, já, hérna, já, hvað við eitthvað að spyrja?
0: Ég held það.
21: Auðvældur spurningar en Sveinn fekk á hann
20: Gæstu gerðu grindur
0: Ég vildi ekki láta að ég ganga í gegnum það líka fara aftur í hérna meistaraprófi
21: Nei, það er svo látt síðan það var
0: Gylfi Már Ágústsson, málari meistari, takk fyrir komuna
21: Takk
1: Bílavarahlutir Bílanaust og bílanaust.is
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
22: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
23: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
24: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
25: Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér með það á listahátíð.is.

0: stöðmenn og lagið vorið á bara einhverlega við núna.
1: Já.
0: Þú ert að segja það sko.
1: Herðu, við erum að tala það að það kannski verði aðeins fleiri á ferli þessa helgi en ofta áðurlöng helgi og það líka viðtal hérna á MBL við Loga Sigurjónsson sem aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunnar og hann segir að það sé svona meiri aukið eftirlit á þjóðveginum kringum borgina, Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi og auðvitað mynd á það áfengi og akstur ökutækja fer alls ekki saman.
0: Nei, nei.
1: Þetta náttúrulega eitthvað sem allir eiga að vita.
0: Já, og ekki bara áfengi, alls konar lifi í gangi
1: já.
0: Og allt því sem að já, þetta
1: verða,
0: mikil flóra
1: einmitt,
0: þannig að
1: passa sig á þessu og líka því eru á vaktinni bara ekki taka neins hérna
0: Nei, nei, nákvæmlega, vera alls góður við þetta alls saman Ég þetta smátt undan allveg að kynnast
1: Stafrænu garðirkju dagatali
0: Já
1: Þannig að við erum ekki bara að þrýfa pallin og gera fín
0: Nei
1: Við erum líka að fara að fá okkur stafrænt garðirkju dagatali
0: Við erum í vorverkunum
1: Já

0: okkar Egil Laufey hér á ferðinni og lagið Lover Girl.
1: Já, og áfram það með vorverkin því að auðvitað eru margir sem hafa látið sér dreyma með að fallir í garð en þeir hafa ekki allir með græna fingur. En nú sem sagt verið ákunst á Karolínu Fund, það sem sagt verið að hérna fjármagna eða leita eftir fjármagni í íslenskt app sem hugsað til að leiða fólki gegnum garðirkjuna skref fyrir skref og þetta auðvitað sniðað íslenskum aðstæðum og þau sem standa þessu eru Auður Ottesen sem garðirkjufræðingur og hefur auðvitað verið í fjöldamörg ár með alls konar hérna bara námskeið og fyrirlestra og við oft ekki við hana viðtal hérna og svo það sonur hennar Mörður Móli sem að svona hönnuðurinn að þessu appi og þau eru bæði komin hingað með upplýsingar þetta stafræna garðirkju dagatall velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Auður, byrjum á þér. Þú ert þetta í tilefni af hérna afmælinu eða hvað?
2: Já, sko, ég 70 og sonurinn hefur örugglega tekið eftir ég var farin að högta.
1: Já. Nei.
2: Aðeins farin að gleyma. Nei, ég nú að svona, en ég held að þetta við sko, hluta til komið til vegna þess að ég með frá 12 ára aldri með garðukjuferil. Og við inn í þessu og mín starfsæri við, ég var hérna ritstjóri tímalt sem var svo garðsins og hef komið víða við og líka alltaf að gera einhverja tilraunir og prófanir og ratað inn á mjög margt sem hefur þá haft svona áhrif á íslenska garðirkju þannig að ég að kenna það sem að hentar fyrir íslenska aðstæður.
1: Já.
2: Og sonur minn móðurbetrungur. Og ég svona í moldinu, það ég sem með drulluna á bakvið neglutnar en hann í tækninni. Og hann áttaði sig á því að þarna var alveg fjársjóður. Og hann hefur þekkingu í þessum geira, í þessum nýsköpunar geira og hefur verið þar árabil, kann mikið fyrir sig.
1: Já.
2: Og sá þetta fyrir sig, þetta gæti verið sniðut að gera, taka mín hérna.
1: Mína þekkingu?
2: Já, mína þekkingu til, sko, því ég búin að skrifa í 30 ár. Og hérna allar þessar tilraunir og allt þetta sem út úr því komið og setja það í forrit. Og svo sko settur þetta í, þetta svolítið, þetta ekki bara alveg einfalt eitt heldur nokkur atri og hann setur í dagartal upplýsingar sem að það á við árstímana.
1: Já, verður, segðu okkur aðeins bara hvernig þetta hugsað. Þegar þetta verður komið, þetta app tilbúið, þegar fjármögnun hefur lokið, hvað sem við sem bara notendur, hvernig munum þetta virka fyrir okkur?
3: Já, við erum einmitt núna að safna sætt fyrir íslensku útgáfinni, þar sem að notendur geta byrjað að prufa forritið og þá leiðir forritið notandan gegnum að skilgreina hvað vill við komandi rækta í sínu garði og svo brýtur það niður sem sett öll verkin sem þarf að vinna, setur það inn á dagatal hvenær best að vinna hvert verk og notandi getur fært til aðeins eftir ein hendisemi og þá getur líka sagt, herðu, nú ég að vinna þessi verki þessum mánuði, hvað vantar mig? Og þá getur hann skrá hvað það á til og fengi lista af því sem vantar.
1: Já.
3: Þannig að þetta skilgreina eftir svona tíma hvenær þarf að gera hvað og svo þetta bæta líka með því að hérna, þegar búið að skilgreina hvað við komum þetta á til, þar að segja hvaða verkfæri, hvaða plöntur og fleira að þá getur sínt, þetta getur gert með því sem á til, þannig að þá getur líka sko fara upp þetta alls konar leyndamál sem þetta framkoma sem að manni hefði aldrei dottið í hug þar finnst mér svona að vera skemmtilegast og það mér finnst alltaf gaman að pröfa eitthvað nýtt
1: Já og þar kemur náttúrulega þekking mömmu þarna vel að Er það ekki?
3: Akkurat, okkar
2: hlutverk. Þá nýtist kellingin.
1: Þá nýtist kellingin, já.
3: Okkar hlutverkum mitt sem garðyrkjufólk að hérna að pröfa allt svo að þau eru ekki allir aðra að gera það. Og það mitt hugsunum með þetta forrit að það svo mikið að kunnáttu sem alltaf að tapast, ég finn mikið með gervigreind og þá erum við að draga gögn úr akademísku rannsóknum en þær sýn ekkert hvernig sko handbræðið að hvernig þú snýrð plöntu upp úr moldinni þegar þú ert að prikla. Það tapast ef við höldum ekki þannig að við erum í raunin að brúa svolítið bilið milli tækninar og kunnáttu sem gæti verið að tapast.
1: Já, einmitt. En hvað hérna og hvað þetta komið langt? Þetta hérna að þessi söfnun eða þetta, hvernig gengur þetta?
3: Herri, við erum komið hvað, 112% held ég akkur það.
2: Já, við erum búin að sprengja
1: Já.
2: Markið.
1: En, og hvað svo?
3: Hvað svo, það einmitt spurningin, sko. Við vorum að hugsa að halda eitthvað boð og bjóða fólki að fagna með okkur. Kannski setjum við einmitt af, við verum meðlega bara að setja það, hvað gerum við núna? Þetta svona nýbúið að gerast að við erum komin yfir. En ég myndi þetta vilja bjóða fólki að koma og prófa forritið.
1: Já, það ekki þannig alltaf gert, að, þegar svona gert að maður verður að prófa áður en verður gefið út?
3: Jú, og það við erum einmitt að safna fyrir prufuútgáfunni, þannig að hún kemur út eftir svona 2-3 mánuði og svo kemur alvöru lokaútgáfan út í apríl og næsta ári.
1: Já.
3: Þá er forritið alveg tilbúið.
2: Það er búið að vera að vinna þetta forrit síðan í febrúar og það eru systur sem eru í Suður Afríku sem að hafa þekkingu og enska útgáfan nánast komin og búið að forrita alveg gríðarlega mikið. Þetta mikil óbáslu vinna. Og hérna, og bara ekki alveg á færi okkar að buddu en látum allt í þetta af því þetta bara það bara frábært sko að vera orðin, ég náttúrulega loksins orðin fullorðin, 70 og ég upplifði það, ég sé hún fullorðin og mér svo gott að þetta lendi ekki bara einhverstar inn í tölvinu og gleymist og svo fennir yfir allt saman eins og gerir oft með þekkingu og að næsta kynslu getur þá nýtt þetta og Mörður einmitt að gera það. Svona dulbúin arfur,
1: ég veit
2: það ekki.
1: Jú.
0: Nákvæmlega. En hvernig verður það síðan þegar þið komið að stað, verður, köpum maður áskrift að þessu, hvernig það?
3: Akkurat, við erum með, vorum að selja sagt, núna í hópsverfinu áskriftin á 6700 fyrir eitt ár, sem er tölvöld læra en bara margir sem eru með fréttabréf. Og það var viðkomandi með áskrift og svo munum við alltaf vera bæta í það, þannig að við verðum með íslenska flóru meira minna og byrjum á svona þessum áherslu, svona ástíðabundnu áherslum í verkefnum og svo bætum allt inn í, þannig að við tökum plöntu við sjáa síðuna sem svona eitt pakka sem kemur út og svo förum við líka að tengja þetta við gervihnattagögn þannig að við getum farið að út frá staðsetningu notanda álykta hver þeir rakast í garðinu þeirra. En það er sem sagt, ég var með fyrirtæki Svíþjóð, það sem við vorum búin að reikna út hvenær skortir kom út vala og getum reiknað tölvert flókna lífferla út frá gerfinhættagögnum.
0: Og þeir sem að vilja kannski bæta við þó þessi komin 112% safnað, kannski vilja vera meira með það bara karolinafönd.com auður allt árið garðirkjudagatal, það heitið það þessu.
1: Já, en mér langar að spyrja þau auður sko á þessum tíma sem þú búin að vera að kenna okkur með garðirkju er ekki bara alveg gríðarlega mikil breyting orðin á? Við erum, þú veist, það er svo mikill áhugi í dag.
2: Það er það og ég bara elska það að sjá unga fólki. Það er svona kom svolítið upp úr COVID-inu, sko. Þá fylltist gluggar hjá bara krökkunir í 17-18 ára að tómataplöntur og krydd og svo bara komið út í garð og fjölari plönturnar eru komnar aftur.
1: Já.
2: Það alltaf fyllast og bara litli pottar á svölunum í litlu hotni, fólk hefur oft ekki stóran garð, alltaf fyllast.
1: Já.
2: En það eitt sko, ég með svona grendagarð upp á alviðru þar sem við erum að rækta græmmeti saman og þar eru komnir 22 og þetta sjötta sumari, þannig að ég myndi ekki segja að þetta veri ofsa árangur.
1: Nei.
2: En ég búin að setja mig það markmið að ná 300 manns í hennar garð áður en ég fell frá.
1: Já, býttu 22 sem eru komnir
2: á 6 árum og reiknaði nú.
1: Já.
2: Og svo veit ég 300 manns á næstu 15 árum og bara viltu ekki koma að rækta græmmeti?
1: Já, og býttu þeir sem eru að hlusta og eru spenntir, hvað eru þeir að gera?
2: Nú bara hringja auðvátt.
1: Hringið bara auðvátt.
2: Komið í kaffi til auðvátt.
1: Já, og verðið með bara, þessu.
2: Já, það er svo margt sem við erum að gera, sko.
1: Já. Herru, fyrir þá sem að vilja kynna sér þetta app og taka þátt í þessu, er þetta bendur fólki að fara bara inn og karlegu fönd eða hvert?
3: Já, eða svo líka þetta að fara á auður.garden sem er sem sagt heima síðan fyrir auður allt árið
1: já.
3: Og það eru líka upplýsingur námskeinunar auðar, móður minnar, og fleira.
1: Já.
3: Og það eru líka með svona söfnunar síðu þannig að það var þetta að fá aðeins meiri upplýsingar en á Karolínu fönd út af því að við getum uppfært þar.
1: Já, spennandi, þetta alveg frábært verkefni. Takk hérlega fyrir að koma í síðdegisútarpið, Auður Ottesen og Mörður Móli og gangi ykkur vel með Loka Hnykkin.
2: Takk elskan.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa töluna bara í áskrift. Lottó. Leikur nokkar.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Birnir. Högni. Hercules and Love Affair. Inspector Space Time. DJ Marger. Kuskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: ekki meir, gleymi ánæri sjálfum við að jákaði fréttir eða eitthvað sem að má var meira af og ég skildi til dæmis í þessari viku að þá koma jákaði fréttir frá Ástralíu
1: Já
0: Fjæra daga vinnu
1: það?
0: Já
1: Býtu, hvað það bara búið ákveða
0: það? Það sko frá, frá 2022-2023 það voru 15 ástralsk fyrirtæki sem að ákveða að prófa þetta og þau unnu sem sagt 80% vinnutíma sem
1: já.
0: Fengu 100% borgað
1: já.
0: Og þetta bara aukning í framleið
1: Já, það allir svo glaðir
0: Já,
1: já. Það ég get alveg ímynda með það, það sé ekkit minna hérna sem að fólk gerir þegar að fær fjóra af því að bara þá ekki fólk ekki einst reitt
0: Nei, nei, það bara, hérna, alltaf tilrunni hérna með úst, hérna, stýtingum inn í vikunum og alltaf
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað það endilega tilrunni en þá en hvað þetta komið til að vera, það kemur í ljós
1: Já, einmitt Herruðu, ég var að skanna hér miðlana og það alla, sko, varðandi til dæmis sveitastjórnarkostingar og myndun í Reykjavík það halda allir spilum þétt að sér
0: Já.
1: Það ekkert hægt að fá upp það bara, stærsta fréttin bara á stjórnarmyndir að viðraðum í Danmörku
0: sem ekkert gengur
1: Nei,
0: og gengur ekkert það
1: Lars Løkke, hann bara reyður þannig við fengið sér réttu tilbuna því
0: Já, já, það minnir mig á gamlan brandar af Baggalótsíðinni á Baggalótsmönnum
1: Já
0: Það sem að þeir segja það að því að, og það var sönn frétt að Margrét Danadrottning hefði ákveðið að hætta reykja opinberlega sem hún ekki þegar hún var opinberum atöðum allan að hætta reykja og það fylgdi söguna að hún var líka hætt í opinberum atöðum
1: Já, þetta var samtengt alveg hjá henni
0: Þetta var alltaf brandari hjá bakgrunni
1: Já, hún var spítalega gætlingin í vikunni
0: Já.
1: Og hún bara sendum henni bara
0: Sendum henni batakveður Hér þetta smá stund áttu við að forumtist að þessum já, tónlíka eða hljónsveitina Korda Samfónía og þegar Sigrún Sævarsdóttir Griffiths og Sigtryggur Baldursson kom til okkar eftir smá stund en hér er stjórnin Fínt inn í helgina.

0: Haldi ég heldum að fara myndi sitið í sútarpinu að fyrir og að liða lokum hjá okkur, vantar einhverjar er rúmar 90 mínútur í sex.
1: Já. Einmitt það. Nú við ætlum að heyra af tónleikum, áhugaverðum tónleikum sem verða núna á þriðjudaginn að það hljómsveitin Korda Samfónía. Þetta eru semst útgáfa tónleikar sem að verða í Silfurbergi í Hörpu og þau semst listrætt stjórnandi þarna er hún Sigrún Sævarsdóttir, Griffiths, velkomin og með henni Sigtryggu Baldursson. Hvernig á ég kynna því?
2: Trommuleikari
1: í verkefninu. Segðu okkur aðeins af þessu, hérna, Korda Samfónía, hvað er þetta?
3: Korda Samfónía er risastór hljómsveit, það yfir 30 mann síðan í ár og í henni er fólk eins og ég og Sigtryggur og fleiri kollegar, fagfólk í tónlist, nemendur og listaháskóla Íslands og fólk sem að hefur verið eða er í endurhæfingu, í svona starfsendurhæfingu.
1: Já, sem er sem sagt tónlistarfólk og...
3: Eða... Ekki dendilega.
1: Ekki dendilega.
3: Nei. Það er alveg nokkrir í hljómsveitinni sem að við kynntumst án þess að þeir hefur nokkuð tímann haldið að hljóðfæri og eru nú í þessu bandi.
1: Og hvernig verður svona til?
3: Já, lengk, saga, en hérna, en svona í grófum dráttum þá ég flutti til London 1997 til þess að nema fag sem á íslensku kallast skapandi tónlistamiðlun og hérna, og svona á meðan ég var að læra þar þá fekk ég vinnu við þennan listaháskóla, Gildaháskóla Music & Drama og hérna, og stopnaði hljómsveit 2012 sem heitir The Messengers og hún er einsett saman og korta en með fólki sem hefur verið heimilislaust á einhverjum tímapunkti og við erum ennþá að vinna, við gáum út plötu í mars og erum með reglulega tónleika þannig að 2019 stopnaði ég fyrirtæki sem heitir Metamorphonics og korta er ein af þessum svona risa praktistum í innan þess ramma og messengers líka og hérna þannig að Korda var til í COVID, á COVID tímum 2021 og þannig að þetta okkar fymta starfsár núna
0: og hérna. Hversu virkar þessi hljómsveitum að þú byrði Lundunum og annars lit, hvernig virkar þetta?
3: Við vinnum allt í lótum, allt í mínu lífi rauninni er í lótum, þannig að ég geti flakkað á milli, þannig að við hittumst í 11 daga á ári, þrjá á haustun svo fjóra í mars og núna í dag var fyrsti dagurinn okkar í maí og við klárum þetta á föstudaginn, á hérna þriðjudaginn þannig að allt er í svona lótum og við byrjum að semja nýtt efni í nóvember og erum núna við munum frumflytja nýju tónsmíðar á þriðjudaginn sem ekki var til þegar við hittumst í nóvember og svo erum við með nokkur lög frá fyrri árum og af plötunni sem við gáum út núna á þriðjudaginn erum við með tvö lög.
1: Mm-hmm. Já, það er myndi að spyrja sko út í tónlistina er þetta bara svona suðupottur eða er allir bara með einhver innlegg inn í hvert verk eða hvernig?
3: Já, í rauninni þá byrjum við þar og hérna þetta byrjar sem svona hálki skipulegt kaos og ég kem aldrei með neinar einhverja svona músiklegar hugmyndir í rauninni til þess að koma hlutunum á stað heldur er þetta, ég kannski set einhver ákveðið þeim eða eitthvað svona prósessið eitthvað að þú veist geta allir gefið mér eina nóti eða eitthvað þannig og þannig að ég byrja hendi boltanum út og fólk gerir eitthvað og svo byrja ég að hlusta og greina og hugsa hvað getur verið áhugavert og getur þú haldið áfram að spila þetta og getur við ratta þetta og þannig að svona smátt og smátt eða virkilega kannski svolítið hratt þessi lög til en í gegn já, byrjum út frá svona spuna og nú er þetta orðið, nú er þetta, lögin eru svona þú veist það búið að, nú vitum við hvernig þau eiga að vera og erum að æfa þau og ná þeim saman.
0: Það segir ykkur, þetta er svolítið skapandi, skemmtilegt skapandi í svona samstarfi?
2: Já, alveg virkilega, ég heillaðist bara að þessu sko.
0: Já.
2: Ég heita, kom inn sem gestaspilari 24 í slagverkinu kom með slagverkstofanum mín og bara fekk að hanga með þeim hann þeirna helgi og læra þessu lög sem þau höfðu verið að búa til og spilaði það með þeim þannig að ég kem eitthvað við sögu þessari plötu sem verið að vera að gefa út núna daginn en ég heillaðist bara svo af þessu formati sko. Þetta er svo skemmtilega opið en samt sko, svo, þetta er svona upplýst innveldi heila en nei þess segirum bara einhvern veginn hefur svo gott lag á að halda þessu sko, kreatífu og allir fá að leggja eitthvað til málana, sko.
0: Já.
2: Og þetta hljómar eins og svona einhver hippismi, en þetta er raunin ekki það. Þetta er raunin bara, ég hef mikið unni svona í hljómsveitum í gamla daga, þú veist, því ég var sem mest í hljómsveitum gamla daga, eins og Sveikumólunum og Gölklinu og þessu dóti, sko. Og þá var yfirleitt verið að semja, það var mjög svona demokratist vinna að það var mátt ekki, það voru svona ákveðnar óskrifaðar reglur, það mátt ekki komið tilbúið lag á æfingu. Það þurfti þú kannski komið hugmynd, jú, en það mátt ekki komið tilbúið lag og þú allir þurfti að semja sína parta og svona. Og þetta raunir bara framhalda því, sko, fyrir mér. Þannig að ég í smá nostalgíu kasti hérna, sko, er alveg bara miklum feeling.
0: Já. Þeir að koma 6 tíma æfingu?
2: Já.
0: Það er ekki smá.
2: Já, bara maður bæti bara skelbrósandi út af æfingunum.
0: Já.
2: Það er ekkert verið að fara grátandi heim.
0: Nei.
1: En geturðu sagt okkur sko bara til mér eins og hérna, það eru semst starfsendurhæfinga miðstöður land allt sem að eru með þá senda sína fulltrúa eða þeirra fulltrúa eru þarna. Mm-hmm. En hvernig er fólk valið inn í þetta? Er fólk bara spurt, hefur þú áhuga að taka þátt í þessu verkefni eða hvernig?
3: Já, og við, syns að það engin krafa í rauninu það um þetta fólk hafi lært á hljóðfæri eitthvað þannig og við erum með þessa smiðjur sem sagt út í starfsendurhæfinga miðstöðunum 2 ári hjá hverri stöð og við erum út allt land og hérna og ef að fólk hefur áhuga á frekari áskorun þá getur það sótt hjá okkur við sendum sem sagt kall út til allra miðstöðuna í svona lok september, byrjun oktober og síðan í november, meðan november byrjum við að æfa en það eru, þú veist, við erum náttúrulega þetta endalista í, svona, í þróun og við erum að fá að þessi vinnubröðuslis og það eiginlega, mér finnst núna ég vera búin að lenda á að í grunninn þarf fólk að hafa rytma það er Já. Svolítið erfitt að vinna saman, þú veist, eða það er ekki rytmi og við verðum líka að vera bara opin fyrir því að þú veist, það liggur ekkit fyrir alveg öllum, þú veist, að ég ekki geti ég málað til þess að bjarga lífi mínu þú veist, að hérna, að reyna að hvetja fólk sem að hefur, þú veist, hérna, einhvers konar inclination, þó að það hafi aldrei stunda tónlist eða neitt, þú veist, að en hérna, við getum unni með þó að fólk sem mjög basic rytma, en að það sé rytmi til fyrir hendi þá getum við unnið saman.
1: Já, þráttur við að situr ykkur síðan með rytman.
3: Já, situr
1: ykkur hjálpa manni.
3: Heldur okkur algjörlega saman og það er náttúrulega konsepti líka, þú veist, þessi, þetta samfélag sem að hljómsveitin er, að við, þú veist, við styrkjum hvort annað, við styðjum hvort annað og það, þú veist, þó að maður einhver ruglist og gerir eitthvað villisu, þú veist, það er 30 aðri sem geta stuttig og það er þannig, þú veist, að það er svona mantra sem að við erum með, þú veist, hvað er það hjálplegasta sem við getum gert akkurat núna, er það að leggja til einhverja rytma hugmyndi eða komi nýja línu textan eða búa til kaffi eða hvað er það, þú veist, að hérna, og það er líka, þú veist, að fólk styður hvort annað með það líka að læra og muna og það allt saman, en það er engin einn með öll svörin og sannarlega ekki ég.
0: En hvernig er það fyrir okkur sem að mun mæta, eða sem fólk sem kemur í salin, hvað sjáum við? Eða heyrum, kannski
2: þegar? Þetta er góð spurning. Þetta er nefnilega sko, þetta er stór sveit, þetta er alveg sko, kórin eitthvað 10 manns
3: Já.
2: Og það eru 10 söngvarar og síðan er fullt af hljófaraleikurum og það skemmtilega við þessa tónlist sem búin er til innan þessara hljóstar er að hún fær eiginlega að vera nákvæmlega eins og hún er. Það er ekkit verið að, þú veist, þetta er, að því það er ekkit, það er engin stimpill af þessari hljónsveit, þetta er ekki metal hljónsveit, þetta er ekki svona hljónsveit eða svona hljónsveit. Þannig verður til alls konar mjög skemmtileg músík og fjölbreytt í rauninni innan þessa mengis og fær bara, einmitt, og eins og ég segi, hún fær bara að vera svolítið eins og hún vilt vera. Eina sem gerist í þessu sem ég hef tekið eftir sem ég byrjaði er að lögin verða svolítið löng.
0: Það er engilega að hætta.
2: Það er engilega að hætta, sko. Nákvæmlega. Og það er líka margir sem kom við sögu og svona. En ekki bara það, heldur bara, veist, þetta er það er ekki verið að reyna að stytta þetta endilega niður í eitthvað 3 mínútna, sko, radiomix.
1: Nei.
2: Þetta fær bara að vera nákvæmlega eins og þetta er. Og svona, það er eitthvað flæði í gangi þarna, sem er svo skemmtilegt. Sem gerist ekki alltaf þegar þú veist, fólk er að búa til tónlist með einhverjum formerkjum.
0: Mm-hmm.
2: Þarna er ekki neinn formerki. Formerkin verða til þarna, sko.
1: Mm-hmm.
2: Hvert lag hefur sín formerki. Mm-hmm.
1: Þannig
2: að þetta er bæði fjölbreytt og skemmtilegt.
1: Dásanlegt, þetta er sem sagt á 3. daginn, þannig að þið ætla ekki útilegum helgina. Þið eru bara yfir ykkur þarna í þessu, er það ekki?
2: Jú.
1: Og áhuga samir, hvað er fór nálgast fólk með það?
3: Bara á hörpu.
1: Já.
3: Já, og tix og það er semst kortasamfunni og tónleikarnir heita rytmisk sátt og við erum svona bregðast við undarlegum tímum og erum að semja þær áskorunir sem að við upplifum í samfélaginu í dag og svona með að við heimsmynd sem er að breytast ört og það
0: Sigrún Sæðarsdóttir Griffiths og situr ykkur Baldursson, takk fyrir komuna hér er kortasamfunni að komuna stað og lagið Þaninn, takk fyrir komuna
3: Takk fyrir.

0: Já, svona er Korta Sanfónika.
1: Já, þetta er frábært verkefni.
0: 40 manns þarna.
1: Já, það er mikið dýrðir.
0: Heldur betur.
1: Þriðjudaginn í Hörpu, en hérna, við erum bara komin að leiðalokum, Rúnar.
0: Já, það er komin að leiðalokum og lauk helgi framöndan, þetta er á þriðjudaginn. Og þá verðum við hérna, Rúnar og Hólmfríður.
1: Einmitt.
0: Þú þarf að skreppa í smá frí.
1: Já.
0: Bara gott mál það. Góða helgi, við ætlum að enda þetta á KK og nýja lagina hans eða heyrum allan einhvern bút úr því. Lagið Lífið Njótið Helgarinn og farið varlega eitthvað hennar bennum.
1: Bless.

0: Vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunu helgina verða þau lokuð sem hér segir frá klukkan 21.30 sunnudaginn 24. maí til klukkan 6 á mánudagsmorgun frá klukkan 21.30 mánudaginn 25. maí til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma þangað til að morgni 29. maí Vegagerðin Minnum á rafræna kostningu til stjórna lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lífubank.is hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóðu bankamanna. Verið velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag klukkan 12 til 13. Svartfuglsegg betra verð sælgerafélagi kolaportinu.
1: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
2: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
3: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
4: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
5: Gott kvöld. Stærstu sjávarútvegsfyrirtæki landsins áttu í lok árs 2024 eignir að andvirði yfir 400 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Fjórar útgerðir eiga næstum 2/3 upphæðarinnar. Útlit fyrir að Mette Frederiksen forsætisráðherra, fyrirverandi forsætisráðherra og formaður í afnaðarmanna, fái aftur stjórnarmyndunarumboð eftir að Truls Lund Poulsen mistókst að mynda nýja ríkisstjórn. Lars Løkke Rasmussen sagði óráðlegt að verja borgarlega minnihluta stjórnfalli. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismenna í Reykjavík, hitti oddvita Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar í dag. Tíðinda að vænta á morgun. Stendur á að greiða atkvæði tillögu ríkisstjórnarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu á miðvikudag. Skólastjóri Laugarnesskóla segir skort á námsgögnum auka álag á kennara og að of mikill tími fari í undirbúning námsefnis sem geti komið niður á kennslu. Hann kallar eftir að ríkið hefja á ný útgáfu námsefnis. Stærstu útgerðir landsins áttu í lok árs 2024 eignir að andvirði 406 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Fjórar útgerðir áttu næstum 2/3 þeirra raupaðar.
6: Þegar eignarhald útgerðafélaga borið saman má sjá að brim á mestar eignir í öðrum útgerðum og fyrirtækjum bæði íslenskum og erlendum. Þetta kemur fram í skýrslu atvinnuvegaráðherra eignarhald 20 stærstu útgerðarfélaga landsins í íslensku atvinnulífi árið 2025 sem unnin var af Hagfræðistofnun Háskóla Íslands að beiðni Alþingis. Á eftir brimi eiga mestar eignir í öðrum fyrirtækjum útgerðarfélag Reykjavíkur sem í eigu forstjóra brims, þá Fisk Seafood og síðan Síldarvinnslan. Útgerðirnar fjórar eiga á bilinu 63 til 73 milljarða í öðrum fyrirtækjum. Tvær útgerðir áttu langmest í erlendum fyrirtækjum undir lok árs 2024, brim sem átti 18,9 milljarða og Síldarvinnslan 17,9. Stærstan hluta í fyrirtækjum í íslensku atvinnulífi utan útgerða átti Fisk Seafood eða 30,2 milljarða. Fyrirtækið í eigu Kaupfélags Skagfirðinga. Í skýrslunni tiltekið hve mikið 20 stærstu útgerðirnar fjárfestu árin 2014 til 2024. Sér rýnt í þær tölur má sjá að fjárfestingar í öðrum útgerðum, íslenskum fyrirtækjum og erlendum fyrirtækjum námu 240 milljörðum á tímabilinu.
5: Ragnhildur Helgadóttir tók saman nánöverður fjallaðum málið í speglinum. Truls Lund Poulsen formaður Venstri fer á fund Danakonungs í kvöld og skilar stjórnarmyndunur umbúður. Hann misti það í dag eftir að Lars Løkke Rasmussen neitaði að styðja hægristjórn Poulsen.
7: Poulsen hefur reynt að mynda borgarlega ríkisstjórn Venstre með frjálslynda bandalaginu og íhaldsflokknum. Moderaterne flokkur Rasmussen myndi verja hann af vantrausti. Þeir funduðu síðdegis og eftir það sagði Rasmussen við fjölmiðla að óráðlegt væri að mynda minnihlutastjórn úr bláu blokkinni.
8: Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for, heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i.
7: Þetta ekki það sem Danmörk þurfi, sérstaklega ekki varandi öryggismál og stöðu Danmörkur núna. Stjórnin verði það langt til hægri að áhrif moderatarnir verði lítil og takmörkuð. Rasmussen segist hafa vilja sjá Pólsen reyna að tegja sig meira yfir miðjuna, en augljóslega hafi hann og flokkur hans ekki vilja það.
8: Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
7: Þeir hafa einnig hafið sig þannig að þeir vildu ekki einu sinni hafa miðjuna með í þessu ríkistjórnarverkefni. Svo auðvitað getum við ekki stutt það, sagði Rasmussen við blaðamenn. Trólslund Pólsen sagði á blaðamannafundi á sjötta tímanum að hann færi á fund Danakonungs í kvöld til að skila stjórnarmyndunar umboðinu. Rasmussen sagði í viðtal við TV2 að hann ætla á fund konungs á morgun og byggði að Mette Frederiksen, forsætisráðherra og formaður jafnaðarmanna fengi stjórnarmyndunar umboðið.
5: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismenn í Reykjavík fundaði einslega með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknar í dag þar sem myndun meirihluta var rædd. Öllum fundunum lokið en oddvitarnir vildu ekki veita viðtöl að þeim loknum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Hildur ekki boðað fulltrúa sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn til fundar en að öllum líkindum dregur til tíðinda formlegar meirihluta viðræður helgina. Stemt á að ljúka síðari umræðu tillögu ríkisstjórnarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu á þriðjudag og greiða atkvæði hann á miðvikudag. Gangi það eftir getur þjóðaratkvæðagreiðsla málið farið fram 29. ágúst líkt og stjórnvöld stefna að. Síðari umræðu tilluguna var haldið áfram á Alþingi í dag en hún hófst í fyrradag. Þingfundi var slitið síðdegis og þing kemur næst saman á þriðjudag. Stjórnarandstaðan sem fyrir algerlega ansnúin tillögunni og gagnrýnir ríkisstjórnina harðlega fyrir hraða málsins. Umhverfisráðherra spurði hvort stjórnarandstaðan hefði gefist upp fyrirfram gagnvart ESB.
9: Hvers vegna gefa sér það fyrirfram að Ísland komist hvorki lönd í strönd í mögulegum samningaviðræðum við Evrópusambandið? Sérstaklega þegar það liggur fyrir og forsætisráðherra hæstvirtur hefur verið algjörlega skýr með það að við munum ekki einu sinni leggja fram samning fyrir þjóðina ef okkur líst ekki á hann. Við erum ekki að fara með í aðra þjóðaratkvæðagreiðslu vonlausan samning við Evrópusambandið.
5: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Radoslav Sikorski, utanríkisráðherra Póllands, þakkaði í dag Donald Trump forseta Bandaríkjanna fyrir tilkynningu hans að bandarískum hermönnum í Póllandi yrði fjölgað 5,000. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlasafs bandalagsins, fagnaði líka yfirlýsingunni. Bandaríkjamenn höfðu áður sagt að þeir væru hættir við að senda 4,000 hermenn til Póllands. Það var túlkað sem viðbrögð Trumps við ofvitlum varnarviðbúnaði Evrópuríkja. Skortur á námsgögnum tekur tíma frá kennslu og veldur álagi á kennara, segir skólastjóri Laugarnesskóla. Framlög til þróunar námsgagna eru innan við helmingur þess sem þau voru fyrir tveimur áratugum.
10: Þetta fyrst og fremst veldur bara álagi á kennara sem að þurfa annarkort í besta falli að vera uppfæra efni sem í námsbókum eða finna til nýtt efni semja jafnvel sjálfir námsefni og verkefni og í það fer tími sem að gæti verið varið í allt annað og betra.
11: Segir Björn Gunnlaugsson, skólastjóri Lauganesskóla. Í nýrri skýrslu þróunarsjóðs námsgagna kemur fram að framlög til þróunar námsgagna innan við helmingur þess sem þau voru fyrir tveimur áratugum. Meiri hluti kennara notar að miklu eða einhverju leiti námsefni sem búið til innan hver skóla. Þannig fer stór hluti af tímakennara í að útbúa námsefni sem annars væri hægt að nýta betur í kennslu. Björn kallar eftir að ríkið hefji á ný útgáfu á námsefni.
10: Það þyrfti að mínu mati hreinlega að setja aftur upp stofnun sem hét í gamla daga ríkisútgáfa námsbóka. Það var meðvituð pólitísk ákvörðun á sínum tíma að leggja þessa stofnun niður og menn heldur kannski að hinn ósýnilega hönd markaðurins myndi láta hér rigna kennslubókum yfir okkur. Það raungerist bara ekki og námsgagnagerð þarf hreinlega að mínu mati að vera á höndum hins opinbera.
5: Sagði Björn Gunnlaugsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Bengunar frá borvinu veitna í Skamadal hefur orðið vart í Varmá í Mosfellsbæ. Vinnan var störður fyrri vikunum meðan veitur leituðu lausna. Áun gruggug og grálit. Mengunin berst úr Skamadal þar sem veitur eru að bora eftir heitu vatni. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri hjá Heilbrigðis eftirlitinu, segir að mengunin sé borsvarf. Það sé mulningur sem verður til þegar borað er í jörðu. sem komist hefur í gegnum mengunarvarnir. Þegar veitur töldu sig hafa bætt mengunarvarnir nægilega var fyrirtækinu leift að hefja borun á ný. Þá kom í ljós að enn barst mengun í Varmá. Veitur fá frest fram á þriðjudag. Íbúar í Portugal, á Spáni, Frakklandi og Bretlandi búa sig undir fyrstu hitabylgju sumarsins. Hiti átti að fara yfir 30 stig í París, Lundunum og 35 stig í suðvestur Frakklandi. Hiti fór upp í tæplega 40 stig á suðvestur Spáni. Veðurstofa Frakklands sagði nánast örugt að hitamit yrðu slegin fyrir maímánuð. Veðurstofa Bretlands hefur gefið út viðvaranir vegna hita fyrir helgina. Hiti gæti náð 33 stigum á mánudag sem að sá hæsti sem mælst yfir í maí. Síðasta met frá 1944 þegar 32,8 stiga hiti mældist. Veður horfur hér heima. Austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í kvöld og dálítil væta í flestum landshlutum. Austan 5-13 síðdegis á morgun og fer að regna á sunnanverðurlandinu og einnig norðan til annað kvöld. Hiti 7-15 stig, engin hitabylgja, hlýjast á vestur og norðurlandi. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það hryktir í stoðum NATO og þungt var í utanríkisráðherrum bandalagsins á fundi í Svíþjóð í dag. Við heyrum í Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og eftir. Stjórnarmyndun í Danaveldi í hnút. Lars Løkke Rasmussen neitaði síðdegis að styðja hægri stjórn Trólslund Pólsen, menn formanns venstri og nú geti komið að Mette Frederiksen á ný. En við byrjum á digru eignasafni stærstu útgerðafyrirtækja landsins.
12: Umsvif stærstu útgerðafyrirtækja landsins og eigenda þeirra í ótengdum rekstri hafa aukist gríðarlega á síðasta áratug. Þetta kemur fram í samantekt hagfræðistofnunar á eignum 20 kvótahæstu útgerða landsins. Þær eru sagðar eiga ríflega 400 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Stærstu hluti eignana eða 230 milljarðar eru í öðrum útgerðafélögum. Tæplega 130 milljarðar eru svo í öðrum íslenskum fyrirtækjum og 50 milljarðar í eignum erlendis. Megnið af þessum eignum tilheyrir fjórum útgerðarfyrirtækjum. Síldarvinnslan, Fisk Seafood, útgerðarfélag Reykjavíkur og Brim standa undir 2/3 hlutum þessara eigna eða 270 milljörðum króna. Alþingi samþykkti skýrslubeiðnina síðastlið haust að tillögu Dags B. Eggertssonar og fleiri þingmanna stjórnarflokkana. Samkvæmt henni var markmiðið að fá heildarmynd af þætti stærstu útgerða landsins í íslensku atvinnulífi. Það sem bjóað baki var augljóslega að sjá hvort útgerðafyrirtækin væru að hafa meira út úr því að nýta sameiginlega auðlind þjóðarinnar en gefið væri í skinn af fulltrúum útgerðana í umræðum veiðigjald. Orðrétt segir að upplýsingarnar sem kallað væri eftir ættu að nýtast til að upplýsa umræðu mikilvægi þess að þjóðin fái eðlilegan arð af auðlindum sínum. Vísbendingar voru þar jafnframt sagðar að aukin hagnaður útgerðana hefði orðið til þess að fyrirferð þeirra á öðrum sviðum atvinnulífsins hefði aukist. Það sögðu þingmennirnir jákvætt í því skyni að dreifa áhættu í rekstri fyrirtækjana. En það gæti að samaskapi leitt til verulegar uppsögnunar eigna og áhrifa á fárra hendur, sem skert gæti samkeppni í litlu hagkerfi sem væri sérlega viðkvæmt fyrir fákeppni. Ástæðan fyrir að fela hagfræðistofnun verkið sem annars byggði á upplýsingum sem finna má í opinberum gögnum var að sögn flókin úrvinnsla sögum fjölda hlutafélaga og flókina krosseignatengsla. Lykil atriði við samantekt eins og þessa var því að ná utanum öll eignatengsl og kortleggja þannig eignir fyrirtækjana. Hagfræðistofnun studdist við opinbera skilgreiningu fiskistofu á hvað teljist til tengdra aðila. Sú skilgreining sótt í túlkun ákvaða í lögum stjórn fiskveiða sem umdeild ekki síst vegna þess hversu rúmun Samkvæmt lögunum verður ein útgerð að eiga yfir helming í annari til þess að teljast tengdur aðili. Hort framhjá því þótt raunveruleg stjórnunarleg yfirráð síðu hinn sömu og jafnvel hefur verið fullirt að samkvæmt reglunum geti sískinni og börn og foreldrar talist ótengdir aðilar. Þessar forsendur þrengja því óhjákvæmilega samantektina strax í byrjun þegar félög sem hafa nokkuð augljósa tengingu eru sögð ótengt í upptalningu á 20 stærstu útgerðunum. Dæmi þetta eru félögin Brim og útgerðafélag Reykjavíkur, sem samanlagt eru sögð eiga 150 miljardar króna í óskildum fyrirtækjum. Guðmundur Kristjánsson á útgerðafélag Reykjavíkur að fullu. Það félag á svo 43% hluti í Brimi, þar sem Guðmundur jafnframt forstjóri. En vegna þess að hluturinn undir 50%, teljast þessi tvö risa fyrirtæki ekki tengdir aðilar í kerfinu. Enn meiri athygli vekur svo að á lista yfir 20 stærstu útgerðirnar, sem lagður til grundvallar hjá Hagfræðistofnun, eru Síldarvinnslan, Vísir HF og Bergur Huginn öll listuð upp eins og ótengd fyrirtæki sé að ræða. Jafnvel þó þau séu raun eitt og sama fyrirtækið, enda á Síldarvinnslan hinn tvö að fullu. Þessi þrönga skilgreining á hvað teljist til tengdra aðila sker sig úr í íslensku regluverki. Samkeppnislög og lögum fjármálafyrirtæki miða einfaldlega við það hvort félag hafi úrslita áhrif á annað. Lögum raunverulega eigendur miða við 25% hlut og ársreikningalög við 20%. Erlendis eins og í Bandaríkjunum og innan ESB farið allt niður í 10% ef sýnt fram á veruleg áhrif á ákvarðanatöku. Öll þessi lög líta líka sjálfkrafa á nánustu fjölskyldu sem tengda aðila. Meira að segja hálsískinni. Þessi rúma skilgreining og uppröðun 20 stærstu útgerða landsins á grunni hennar að því virðist notuð áfram þegar verið að meta hvaða eignir skuli telja til eigna útgerðafyrirtækjana í úttekt hagfræðistofnar. Þar eru stórar og verðmætar eignir sem mörgum kæmi eflaust á óvart að væru ekki taldar með. Hagfræðistofnun segir til að mynda að í árslok 2024 hafi innlendar eignir Samherja, eigenda þess og tengdra félaga, verið tæpir 9 miljardar króna. Þar vantar hins vegar alveg 26 miljardar króna hluti í Eimskipafélaginu. Það þriðjungs hlutur í skipafélaginu sem í höndum félagsins Seljar, sem var sagt í eigu Samherja í tilkynningum í tilefni þess að annað Samherjafélag seldi Eimskipshlutin til Seljar, sem aftur í eigu stofnenda og eigenda Samherja. Eignir Ísfélagsins í Vestmannaeyjum og tengdra aðila í íslenskum fyrirtækjum utan sjávarútvegs eru sagðir 6,3 miljardar í samantekt hagfræðistofnunar. Þar ekki reiknað með eignarhaldsfélaginu Kristni EHF, sem á 55 miljardar króna eignir í matvælaframleiðslu, heildsölu og fasteignum. Eigendur Kristins EHF eru Guðbjörg Matthíasdóttir og fjölskylda. Þau hinn sömu og eiga tæp 50% í Ísfélaginu. Sömu sögu að segja eigendur útgerðarinnar Gjögurs, sem eiga að ætla mætti 2 miljardar króna hlut í tryggingafélaginu Sjóvá í gegnum annað félag í þeirra eigu. Tveir eigendur Gjögurs sitja nú í stjórn Sjóvár, þar af annar sem stjórnarformaður. Þessar 2 miljardar eignir ekki að finna í mati hagfræðistofnunar eða samantekt á eignum íslenskra útgerðafélaga.
5: Helgi Seljan tók saman.
13: All right, let's go. I didn't even want to talk to you guys. They told me you have to talk to the press. All right, let's do it.
5: Þannig hófst fréttamannafundur Marcos Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna eftir fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins í Svíþjóð í dag. Drífum í þessu eiginlega langar mig ekkert að tala við ykkur en sögðu að ég yrði að tala við blaðamenn. Sagt í hálfkæringi en endurspeglar óneitanlega viðhorf bandarískra ráðamanna gagnvart bandalaginu og bandalagsþjóðunum undanfarið. Og þó hafði Rubio til þess að gera góðar fréttir að færa. 5.000 bandarískir hermenn yrðu sendir til Póllands, þvert á það sem sagt var fyrir nokkrum dögum. Boðskapurinn að vestan hefur breyst ítrekað eftir því hver var næst hljóðnema og í hvaða skapi að þér virtist. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sat fundinn og segir að andrúmsloftið hafi verið þungt.
14: Dregið dula það einmitt að í aðdraganda þá fundarins að þá hefur þetta verið svona ákveðin spenna og bara síðustu vikur og missir kannski verið engjætt sambandi þvert yfir Atlantshafið með þeim hætti. Það verið að undirbúa leiðtoga og fundin í Ankara sem að verið gríðarlega mikilvægur og hann í byrjun júli og það var náttúrulega fyrst og síðast sameldi að styðja við Úkraínu auka framlegu Evrópu, þetta ekki bara einhver frasi, sterkara Evrópa eða sterkara NATO, heldur eru einverulega verið að vinna að því.
5: Fréttaritið Economist er meðal þeirra sem að hafa gaggrínt Mark Rutte í vikunni og svona gefið í skinni eða bara sagt treynt út að hann sé eiginlega bara blekkja salva sig þannig að vil ekki horfast í augu við að NATO sem bandalag séri nú að liðast í sundur svona í praktík það verði að fara að tala opinberlega trúverðugt plan B er það tímabært og hvernig litið svoleiðis plan út?
14: Það sem fyrst og síðast núna og við væri nú að skemmta skrattunum ekki síst Rússlandi ef að við bærum sjálf að taka þátt í því að liða NATO í sundfjörðu. Þetta eru þetta erfitt hlutverk sem að framkvæmdastjóri NATO gegnir á þessum tímum og það er hans hlutverk að halda NATO saman. Það sem að er að gerast á undir hans forustu meðal annars að hafa önnur ríki, bæði Evrópa og Kanada verið að bæta mjög í sinn hlut í þessu öllu og styrkja sínar varnir og efla sitt öryggi. Þannig að hvað sem menn segja verkið nálgum bandaríkjaforseta þá eru þó að skila því að Evrópa er að axla meiri ábyrgð á sínu eigin öryggi og til þess var leikurinn gerður.
5: En þú talar trúverðugleika NATO, er hann ekki daldið laskaður þegar bandaríkjamenn tala og bandaríkjaforseti talar bandalagi niður og bandaríkjamenn segjast vera að beina sjónu sínum annað og til lengri eða skemmri tíma mér sé við kynni rútti að það sé verða að draga úr herafla bandaríkjana í Evrópu?
14: Já, það eru auðvitað ýmsar áskorunar og sumum tilfellum nokkuð miklar. En varðandi það að dragur herfla í Evrópu að leiða var tilkynntum að fækka í Þýskalandi að þá líka búið að tilkynnum fjölgun í Póllandi. Það sem að skiptir máli er að Evrópa og NATO hafi getur til þess að bæða verja álfuna en líka ef að það verða árásir eða ógnir hvað sem er sem að stæðja þá að aldaríkjunum og það er fyrst og fremst það getan hverju sinni og það er ekkit ennþá þannig að sem segir að svo geta muni fara minkandi allavega næstu vikum. En eins og ég segi, það eru áskorunir, leyni því ekki.
5: Og á sömu nótum talaði Marco Rubio í raun. Bandaríkin þyrtu eðlimál samkvæmt að meta liðstyrk sinn og dreifingu vopna með liðsjóna stöðu heimsmála hverju sinni, en markmiðið væri sterkara Atlantshafsbandalag.
15: I think it's well understood in the alliance that the United States troop presence in Europe is going to be adjusted. That work was already ongoing. But I think there's a broad recognition that there are going to be eventually less U.S. troops in Europe than there has historically been for a variety of reasons.
5: Ég held að aðildarríkin átti sig á að liðsfjöldin verður aðlagaður og að öllum sé ljóst að hermönnum fækki miðað við það sem lengi hefur verið sagði Rubio. Bandaríkjamenn tala að draga úr hefðbundni hernaðar getu í Evrópu, halda kjarnorku vopnunum hérna, allavega hefur ekki talað að tala þau, taka þau í burtu, en ef að þetta er raun og veru stefnumörkum bandaríkjanna, því það ekki líka einhverja breytingar fyrir okkur sem að höfum í raun og veru engan her tristum og varnarsamningin við þar, en þurfum við ekki aðeins að fara að horfa til þess að annað þurfum við til, svona meira konkrétt þá.
14: Já, ég vil undirstreka þessu að varnarsamningurinn er sem fyrir mjög mikilvægur fyrir okkur, varnarsamningurinn frá 51 og það sama að vera bandalagsþjóð í NATO en það er nákvæmlega það sem að meðalans ríkisstjórnin hefur verið að gera núna á umliðnum vikum, mánuðum og missurum að það er að breyka samstarf og samkomulag við önnur ríki. Við höfum verið að gera tvíhliða samkomulag við til að mynda Finnland, Þýskaland, við höfum gert samkomulag við Evrópusambandi, við erum að uppfæra varnar samkomulag sem að við gerum á sínu tíma við Kanada. Þannig að já, við erum að fjölga eggjónum í körfinni og efla okkar varnir í ljósi þess nýja veruleika sem að við stöndum frammi fyrir. Við ætlum ekki að vera með einhverja einfaldlega nálgun í því. Við erum að brekka út samstarf við önnur ríki og ætlum að halda því áfram og ég bara í síðustu viku, þar síðustu viku, þá skrifa ég undir með tvíhliða yfirlýsingu við Noreg.
5: Hvað með samtal við Bandaríkin? Hefur átt sér eitthvað samtal við bandaríska ráðamenn um varnarsamstarfið, um samskipti ríkjana á þessu sviði?
14: Já, samstarfið við einmitt, það er svolítið veitt á það nefnilega í svona ýmsum málum núna sem ég ætla ekki að telja öll upp, en það sem að hefur eins og verið undirstrikar er að sama hvað hver segir að þá er samstarf okkar, Bandaríkjanna og Íslands á sviði varna og öryggismála, það mjög gott og ef eitthvað þá hefur það styrst. Já, við erum í samtali við Bandaríkin, við varandi það hvað hægt er að gera, en við gerum þetta líka náttúrulega á innan bandalagsins, innan NATO, þar sem að er náttúrulega okkar helsti grundvöllu til samtala.
5: Er þetta að segja eitthvað konkrétt þetta samtal við Bandaríkin?
14: Já, við náttúrulega, ég fór til Bandaríkin og aftur meðal annars samtöl við Colby, ég var samtöl núna bara hitti ég Marco Rubio áðan þar sem að dró fram að það skipti máli að varnar öryggismálin síðu góðu lagi og það hefur verið mjög mikið samstarf á sviði milli embættismanna yfir þeim sem að eru yfir herafla Bandaríkjana og við okkur og það er ekki hægt að segja annað heldur en að það samstarf það hefur verið afar gott og eins og ég segi það er mér finnst vera meira upp á borðum núna heldur en oft hefur verið áður í þegar kemur að samstarf á sviði varnar og öryggismála breytir ekki því að við þurfum að fjölga ekkjörnum í korfunni, undirstrika, samstarfið við Bandaríkin er gott, samstarfið við aldaríki NATO, það er framúskarandi og það sama gildur það samstarf sem við höfum verið að byggja upp á sviði með tvíhliða samkomulegum.
12: Ekki hefur enn tekist að mynda ríkisstjórn í Danmörku nær tveimur mánuðum eftir kosningar. Tilraun Troels Lund Poulsen formans venstri til að mynda starfhæfa minnihlutastjórn með íhaldsflokknum og frjálslindum fór endanlega út þúfur síðdegis í dag þegar Lars Løkke Rasmussen hafnaði því að styðja slíka stjórn. Það lítið því út fyrir að Poulsen verða skila stjórnarmyndunarumboðuna aftur til kóngsins í kvöld. Enn á eftir að greina frá því á hverju strandaði helst. Ólíklegt þó að það hefði verið stóra vassvendarmálið sem líka má kalla stóra úðunarbannsmálið og snýst að venda danskt drykkjarvatn með allsherjarbanni við úðunskordýraeiturs í landbúnaði og miklum takmörkunum á notkun tilbúins áburðar. Það var hins vegar eitt helsta átakamálið í kosningabaróttunni. Svo veiga mikið að í loka umræðum flokksleiðtogana kvöldi fyrir kosningar sagði Mette Frederiksen, forsætisráðherra og formaður jafnaðarmanna að innleiðing allsherjabanns við notkun skordýraeiturs í dönskum landbúnaði væri ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir stjórnarsamstarfi. Poulsen var harður á móti og sagði að frekar eftir að leita samninga við bændur en mögulega banna úðuna á afmörkuðum og sérstaklega viðkvæmum svæðum. En fyrir viku eftir að hann tók við stjórnarmyndunarumboðuna af Frederiksen, hélt Poulsen blaðamannafund þar sem hann sagðist vilja segja nokkur orðum það hvernig hann teldi best að tryggja gæði dansks drykkjarvatns til framtíðar.
16: Og der er det en klar prioritet at det skal vi gøre. Derfor vil jeg også gerne slå fast i dag, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand, og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
12: Það skýrt forgangsmál að gera það, sagði Poulsen, og þess vegna vil ég lýsa því yfir í dag að Venstre mun styðja úðuna banna á landsvísu einmitt til að tryggja að við pössum upp á grunnvatn framtíðarinnar og þá ekki síst hvernig við verndum grunnvatni sem dóttir mín og komandi kynslóður eiga rétt á að fá. Kranavatn í Danmörku er að öllu jöfnu vel drykkjarheft og allsendis hættulaust fólki og skepnum, en það ferða í gegnum mikla hreinsun hvar sem minnsta hætta er talin á mengun grunnvatns. Hins vegar hafa ítreka greinst leifar af nítrat áburði og skordýraeitri í sínum sem tekin hafa verið af kranavatni á síðustu árum. Slík mengun hefur líka fundist í meir en helmingi allra grunnvatnsborhola sem rannsakaðar voru í tengslum við gerð ný útkomunarskýslu umhverfisráðuneytisins og í rúmlega 14% tilfella var mengunin yfir heilbrigðismörkum. Vandamálið vel þekkt allar götu síðan 1998. Það ár gaf ráðuneytið líka út mikla skýrslu grunnvatnsbúskap Danmerkur og mengandi áhrif landbúnaðar og iðnaðar á hann. Til að tryggja landslíð hreint drykkjarvatn var mælt með róttækum aðgerðum til að vernda þekkt vatnsból og grunnvatnssvæði á 6000 ferkilometrum lands, ýmist með algjöru banni eða miklum takmörkunum á notkun skordýraeiturs og tilbúins áburðar. Samkvæmt nýju skýrslunni hefur lítið sem ekkert þokast í rétta átt síðan svo fyrir kom út fyrir 28 árum. Einungi sem 1,5% af þessu landsvæði nýtur slíkrar verndar í dag og því virðist full reynt að bæta ástandið með samningum eða banni á stöku stað. Allsherjabann sé einfaldasta, öruggasta, skilvirkasta og ódýrasta leiðin til að tryggja það hvernig sem á það er litið.
17: Nýju tillögurnar miða þó ekki við úðunar og ábyrðabann á 6000 ferkilometrum lands eins og áður var lagt til, heldur aðeins 1600 ferkilometrum ræktarlands á mikilvægustu grunnvatnsslóðunum. Niðurstöður nýju skýslunar urðu til þess að vinstri flokkarnir lögðu enn meiri áherslu á úðunabann fyrir þessar kostningar en þær næstu á undan og líka til þess að hægri flokkarnir virðast nú líka að meiri eða minna leiti hafa sæst á að þetta sé rétta leiðin þótt enn sé deilt útfærsluna. Þannig vill íhaldsflokkurinn að bannið gangi ekki gildi fyrir næstu tvö ár til að auðvelda bændum umskiptin og Danmarkur demokrátar segja allt velta á því hvernig bændum verður bættu skaðinn. Og fjárhagslegu skaði bænda verður vissulega talsverður í það minnsta til skamst tíma eða þar til vistvætni en jafn skilvirkar leiðir finnast til að verja uppskeruna. Stjórnvöld fullir það að bændur fái tjónið bætt og áætla að það nemi jafnbyrðum 7 miljardar króna á ári. Samtök bænda og matvælaframleiðenda segja þetta stórkostlegt vanmat. Úðunarbann jafngildi í raun ræktunarbanni. Án áburðar og skordýra eiturs hrynji uppskeran og það skjóti skökku við að grípa til slíkra aðgerða á sama tíma og fæðu öryggi landsins og heimsins fari minnkandi. Þessu svara formælendu bannsins með því að ómengað grunnvatn sé grundvallar forsenda heilbrigðis og velferðar í landinu og landbúnaðar. Jafnvel þótt bætur til bænda reynist margfalt hærri en áætlað muni það fjármagn aldrei komast nálægt kostnaðinu við að hreinsa allt mengað grunnvatn. Hann þið 6-18 miljardar danskra króna, 120-360 miljardar íslenskra á ári. Og þá séu enn ótalin þau dauðsföll sem rekjum á til krabbámins valdandi efna í drykkjarvatni og kostnaðurinn við meðhöndlun allra þeirra sem veikjast af þeirra völdum.
5: Ævar Örn Jósepsson lauk spikli kvöldsins. Umsjónumaður frétta var Erla María Markusdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson, verið í sæl.
18: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustum við á hitt og þetta. Og byrjum á stelpnahljómsveitinni Dóra og Döðlurnar sem voru að gefa út sumarlag sem heitir Gríftu mig, þær kallaði þetta sjálfa, sumarlag. Og þær segja, lagið sjálft ævintýra heimur ástarinnar og flýgur þeir á bleiku skýi við fyrstu hlustum. Söngkonur hljómsveitarinnar syngja til skiptis og segja þeir sögun á stelpunni sem yfir sig ástfóngin og þráir ekkit heitar en að ásthugin grípi sig. Hvað betra en að vera ungur og ástfóngin?

Við vorum að hlusta á nýja lagi með Dóra Töðlánum hérna aðan, þar sem að vera að syngja ungt fólk og ástfangið. En svo getur ýmislegt komið upp á og það akkurat það sem að gerist í þessu lagi hérna. Söngvarinn að tala við fyrirverandi kærustu sem að sagðist elskan en gerði það svo bara kannski ekki. En hvað er það? Næsta lag það er frá Kaktusi Einarsinni.

Hér er verið að syngja um ástina, hvað annað? Þetta er maður sem er að tjá sig þarna og hann var erfitt með að segja réttu orðin en vill að samt að sannleikurinn komi einhvern veginn í gegn Spandúballei og lag sem að heitir True og næst Prefab Sprout, ekki alveg 80s en 80s band svolítið setna

Já, þetta er prefab sprátskóla sem að heitir The Best Jewel Thief in the World. Og næst er það splunkunýtt lag frá Ný Dönsk sem að heitir Ekkert Mál og er innlegg í baráttuna til varnar íslenskunni sem á svo sannanlega undir högg að sækja, segir í fréttatilkynningu frá Ný Dönsk. Það var hljóðritað í Real World stúdiónu hans Peter Gabriel sumari 2024 og átt að vera á plötunni sem að koma út sem að heitir Í Raunheimum, frábær plata, en þeim fannst það svo ekki passa alveg inn í heildamyndina á plötunni og það er oft hannig með einhvern slatt af lögum og svo passaðu ekki einhvern veginn öll saman þannig að þau myndi heild fyrir hljómplötu. Þess vegna geymdu þeir það og textin var ekki alveg tilbúin heldur þegar þau voru að taka plötun upp, en nú eru þau búin að klára þetta og þetta kom út bara í dag. Og þetta eru þetta, Björn Jörundur, Daniel Ágúst, Jón Ólafs, Steppi Hjörleifs, Ólafur Hólm og svo er Guðmundur Pétursson þarna með þeim líka, var með þeim á þessari plötu. Hann er svona fastur aukamaður orðin í Ný Dönsk.

0: Þú veist ekki alltaf hvað kemur næst, en það kemur alltaf eitthvað næst.
1: Jú, jú, það kemur alltaf eitthvað næst. En þetta er síðasta lagi, það kemur ekkert lag eftir þessu lagi. Fáum bara fréttir, sem náttúrulega ekki bara, frá fréttastofu Ríkis útvarpsins. En þetta er ekki Bee Gees, eins og þið haldið kannski svum. Þetta er þetta Bee Gees lag og eiginlega flutt af Foo Fighters, eða þetta er Dave Grohl og já, stór hluti af Foo Fighters bandinu. G-G's, ekki B-G's, heldur D-G's. Ég heiti Ólafur Páll, mjóti kvöldsins og helgar.

0: Ilmurinn í pönnukökukeppnin er svo lokkandi. Komdu á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Þú finnur fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og Hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða Hallvegarstíg 10A. Sýrusson húsgögn fyrir fyrirtæki heimili og stofnanir Sýrusson alltaf með lausnina í 20 ár.
1: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Veltir er þjónustumiðstöð fyrir atvinnubíla, vinnuvélar, báta og iðnaðavélar, hleðslukrana og önnur atvinnutæki. Brenndu við eða hringdu og sérfræðingar Veltis taka vel á móti þér. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
5: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
6: Rás 2.
7: Stærstu útgerðir landsins áttu í lok árs 2024 eignir að andvirði rúmlega 406 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Fjórar útgerðir eiga næstum 2/3. Lögmaður fjölskyldu mann sem lést eftir plastbarka í greiðslu segir að líklega verði krafist 20 milljóna í bætur. Hann segist hafa þurft að glíma við óvægin áróður lækna. Ebola breiðist enn út í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó, vantraust ríkir í garð yfirvalda og í gær var kveikt í líkgeymslu. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, heitti oddvita Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar í dag. Tíðinda að vænta á morgun. Helmingi minna fyrir varði í að þróa námsgögn nú en fyrir 20 árum. Ísland eyðir minnstu í námsgagna þróun af Norðurlöndunum. Skólastjóri segir þetta valda auknu álagi á kennara.

0: Komið sæl. 20 kvótahæstu útgerðir landsins áttu í árslok 2024 ríflega 400 miljarda í öðrum fyrirtækjum. Stærsti hluti eignana eða 230 miljardar í öðrum útgerðarfélögum. Tæplega 130 miljardar í öðrum íslenskum fyrirtækjum og 50 miljardar í eignum erlendis.
1: Þetta kemur fram í nýrri samantekt hagfræðistofnunar á eignum 20 kvótahæstu útgerðana. Fjögur stærstu fyrirtækin, Síldarvinnslan, Fisk Seafood, Útgerðafélag Reykjavíkur og Brim standa undir tveimur þriðju hlutum af 400 miljörðunum. Skýrslan var unnin að beiðinni atvinnuvegaráðherra og markmiðið að fá heildarmynd af áhrifum stærstu útgerðana í íslensku atvinnulífi. Lykil atriði var að ná utanum öll eignatengsl og kortleggja þannig eignir fyrirtækjana. Hagfræðistofnun studdist við opinbera skilgreiningu Fiskistofu á hvað teljist til tengdra aðila. Sú skilgreining sótt í túlkun ákvaða í lögum stjórn fiskveiða sem umdeild, ekki síst vegna þess hve rúm hún Samkvæmt lögunum verður ein útgerð að eiga yfir helmingi annarri til þess að teljast tengdur aðili. Hort framhjá því þótt raunveruleg stjórnunarleg yfirráð séu hins sömu og samkvæmt lögunum geta sískinni, börn og foreldrar talist ótengdir aðilar. Í skýrslunni einnig tiltekið hve mikið fyrirtækin fjárfestu árin 2014 til 2024. Sé rýnt í þær tölur má sjá að fjárfestingarnar námu 240 miljörðum á tímabilinu í útgerðum og íslenskum og erlendum fyrirtækjum.
0: Helgi Seljan, þú hefur kynnt þetta mál. Af hverju var þessi skýrsla unnin? Hvert var tilefnið?
2: Ég held að það sé með greinagerðina sem var sendt út og það þá snýst þetta allt þetta bara, við getum farið langt aftur í tíman bara að tala frjálst framsal og það sem maður kalla afleiðingar þess en auðvitað snýst þetta það að reyna átt að segja á því stjórnarliðarnir reyna átt að segja á því að stuttu eftir umræðunum veiðigjöldin í raun hversu mikið menn séu að hagnast þessar stærstu útgerðir og hversu mikið þær hafi þá afgangs sem að sé mögulegt og það auðvitað hefur áhrif á það sem að hvað menn myndu vilja fá þeim í veiðigjöld þannig að það eru þetta ástæðan fyrir því að menn fara að skoða þetta
0: og þessari skýrslu koma mjög háar tölur sem
2: já, þetta er þú veist, þetta eru 400 miljardar hann í heildina eins og þetta sett fram þarna þú veist, í samhengi við eitthvað geta menn svo auðvitað velti fyrir sér hvort það sé mikið eða lítið,
0: já.
2: Fyrir svona flesta held ég að það sé svolítið mikið lífeyri sjóðunni til þess ega held ég, 1100 miljardar sem að þeir eiga í hlutabrífum og hlutdeildarsjóðum á Íslandi svona, ef menn hafa eitthvað viðmið það því það er oft kvartað við fyrirferð þeirra
0: Já, en hvaða þýðingu hefur það að túlka tengda aðila eins og þarna er gert og hefur það einhver áhrif á þessa samantekt?
2: Já, það hefur nefnilega hellingsáhrif og þegar fórum að skoða þetta, þá sjáum við þetta að það er til dæmis svona þekktustu dæmin sem menn hafa oft vísað í sem eru þetta með að til dæmis kaup ísfélagsfjölskyldunar á þessum stóru heildsölum eignarhlutur og samherja og í Eimskipum og fleira slíkt, það er ekki inn í þessum tölum eignir, vegna þess að menn miða við þessi 50% eins og gert þegar verið að meta stærstu útgerðinar, þarna talaði með þessi 20 stærstu útgerðir landsins Það er mjög auðvelt að telja þær bara niður í 12 vegna þess að þannig eru til dæmis taldar upp þrjár útgerðir sem eru allar í raun og eru sama fyrirtæki. Það er eitt fyrirtæki sem á bæði hinn að fullu og svo, þú veist, svo var ég mætti lengi telja en þetta gerir það að verkum að það eru mjög stórar eignir, bara 20 miljardar bara svona sem að fyrir við það fyrst sem að eru ekki inn í þessu vegna þess að það er miðað við þessar tölur
0: En svona rétt í lokin Helgi, hvað svo, hvað gerist núna, hvernig verður þessi skýrsla notuð?
2: Ég veit það ekki hvort það verður farið eitthvað dýpra á nýnda eða hvort menn fara að skoða það, hvort það sé eðlilegt á hérna Íslandi að menn séu aftengdir sjálfum sér í einni atvinnugreina því þetta frekar einstakt þessi túlkun en hérna ég held að þetta verði Já, örugglega efni til eitthvað sér yfirildis en svo er spurning hvað hérna hvað menn gera við þessa skýrslu
0: Sjáum hvað setur, hún var náttúrulega lagð fram á alþingi bara í dag, eftir hádegi í dag en Helgi Seljan, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar
2: Takk
0: Og við snúum okkur á allt öðru Búast má við að eiginkona og synir Ande Marian Beyene sem lést eftir að plastbarki var græddur í hann krefi ríkið 20 milljóna vegna andláts hans. Lögmaður þeirra segir lækna við lækna til Háskóla Íslands hafa reynt að hafa áhrif á gang málsins.
1: Ande Marian var frá Eritreu og búsettur hér á landi. Hann var með krabbamein í barka og skurlæknirinn Paolo Macchiarini græddi hann plastbarka árið 2011 á Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkhólmi fyrir milligöngu Tómasa Guðbjörnssonar læknis á Landspítala. Ande Marian lést 2014 og Macchiarini var dæmdur í Svíþjóð fyrir þessa aðgerð og fleiri slíkar í hitti fyrra. Hérastómur Reykjavíkur viðurkenndi svo í gær að ríki væri bótaskyld vegna stórfellds gáleysis Tómasar.
3: Við erum núna bara með viðurkenningadóm og við þurfum ef að málinu verður ekki áfrýjað þá þurfum við að leggja fram formlegar skaðabótakröfur fyrir hvern og einn af þessum bjórum, þar sem móðurinn og synina þrjá.
1: Erum við að tala 10 milljóna?
3: Já, örugglega. Hann hefði aldrei farið til Svíþjóðar í þessa aðgerð, hefði ekki atbeina íslenska lækna á Landspítalann komið til. Eða íslensk læknis á Landspítalann komið til.
1: Í dómnum segir að Tómas hafi brotið gegn læknalögum og látið eigi metnað að trufla dómgreind sína. Tómas starfaði á Landspítala og í Háskóla Íslands en í veikindaleyfi. Hann hefur ekki svarað beinum fréttastofum viðtal. Mér hafið Tess Falase ekki að Ande Marian spýr og starfar í Svíþjóð. Henni voru ekki dendar bætur þegar dómurinn fjalli við Macchiarini.
3: Hún þurfti annars þann hér fársjúkan og helsjúkan heima, þannig að þetta er eitthvað sem að mun marka held ég lífinnar að eilífu sko.
1: Sigurður segir málið afar flókið og það hafi sífellt komið sér meira og meira og óvart.
3: Hvað ég var í raun að glíma við sko óvægin áróður og hálfu lækna við lækna til Háskóla Íslands.
1: Og hann segir að það sé umhugsunarefni hvort að meðferð málsins hefði verið önnur, hefði Ande Marian verið annarar þjóðar.
3: Ég velti hérna stundum fyrir mig sko hvort að það að þetta var jú hávaxin Eritreumaður, dökkur á húð og að mennum hafi kannski verið svona eiginlega slétt samum örlugans.
0: Ótti og vantraust ríkir sumstaðar þar sem Ebola hefur breiðst út í liðstjórnarlýðveldinu Kongo. Kveikt var í tjöldum við spítala í gær þar sem lík voru geymd.
4: Ekki er til nein bólusetning við afbrigðinu sem breiðst hefur út í liðstjórnarlýðveldinu Kongo og talið að dauði geti beðið hið minnsta þriðjungs þeirra sem smitast. Vísindamenn í Bretlandi eru að þróa bóluefni.
5: Við endum með nú áhættuna sem mjög mikla á landsvísu, sem mikla svæðisbundið og litla á heimsvísu.
4: 82 smit hafa verið staðfest í landinu og 7 dauðsföll.
5: En við vitum að faraldurinn í lýðveldinu Kongó er mun stærri. Þar eru grunur nærri 750 tilfelli og 177 dauðsföll.
4: Mikill viðbúnaður er við jarðarfari þeirra sem taldir eru hafa látist úr sjúkdómnum.
5: Stóri bróður minn var að deyja og pabbi dáinn og mamma. Hvar á ég nú að vera?
4: Það var neyð fyrir í þeim héruðum þar sem Ebola hefur breiðst út. Vegna átaka höfðu 100,000 manns nýlega lagt á flótta. Brýn þörf er á neyðaraðstoð og hungur vofir yfir milljónum manna.
5: Einnig gætir umtalsverða tortryggni gagnvart utanaðkomandi yfirvöldum hjá heimamönnum.
4: Ástvinir fá lík þeirra sem hafa látist úr ebólu ekki afhent til að halda hefðbundna útför vegna hættu á smiti. Fjölskylda ungs manns sem lést brást illa við slíkum tíðindum í gær og brenndi 2 tjöld við spítala þar sem lík og búnaður voru geymt. Þá gerði fólk aðsúga að heilbrigðisstarfsmönnum og særði einn þeirra.
5: Að efla traust á sýktum svæðum er nauðsynlegt fyrir farsæl viðbrögð og eitt helsta forgangsverkefnið.
0: Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, fundaði með oddvitum Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar í dag. Viðræðum lauk síðdegis og samkvæmt heimildum fréttastofu gengu þær vel. Engir fundir eru fyrirhugaðir hjá borgarstjórnarflokki sjálfstæðismanna í kvöld en samkvæmt heimildum fréttastofu hyggst Hildur ráða ráðum sínum í kvöld og í fyrramálið. Líklegt er talið að draga muni til tíðinda á morgun og boða til formlegra viðræðina. Stjórnarmyndunar viðræður í Danmörku eru í uppnámi eftir að Lars Løkke Rasmussen formaður Miðflokksins Moderaterne neitaði að styðja hægri stjórn sem Troels Lund Poulsen formaður Venstre hafði reynt að mynda. Poulsen fer á fund Friðriks Danakonungs í kvöld. Rasmussen vill að Mette Frederiksen, starfandi forsætisráðherra, fái stjórnarmyndunar umboð á ný. 58 dagar eru liðnir frá kosningum og aldrei hefur tekið svo langan tíma að mynda stjórn í Danmörku.
5: Við erum í staðinn beðin um að mynda borgaralega minnihlutastjórn sem skal treysta á flokka lengst til hægri á þann hátt að möguleikar okkar til áhrifa verða skertir umtalsvert.
6: På en måde hvor vores indflydelsesmuligheder begrænses til i princippet ikke ret meget.
5: Við erum beðin um að sjósetja skipið með Troels Lund sem skipstjóra og Alex Vanopslag og Mónu Jöl sem stýrimenn og Morten Messerschmidt sem siglingafræðing. Við teljum það afar vafasama áhöfn og ekki þar sem Danmörku vantar á þessum óvissu tímum.
6: Heller ekki den sikkerhedssituation vi befinner oss í.
0: Stendur á að ljúka síðari umræðum til og ríkisstjórnarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu á þriðjudag og greiða atkvæðum hana á miðvikudag. Gangi það eftir getur þjóðaratkvæðagreiðsla málið farið fram 29. ágúst líkt og stjórnvöld stefna að. Síðari umræðum tillöguna var framhaldið á Alþingi í dag en hún hófst í fyrradag. Þingfundi var slitið síðdegis og þing kemur næst saman á þriðjudag. Stjórnarandstaðan sem fyrr algerlega andsnúin tillögunni og gagnrýnir ríkisstjórnina harðlega fyrir hraða málsins. Því hafa fjórir þingmenn allra stjórnarandstöðuflokkana lagt fram breytingartillögu að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram 17. október en ekki 29. ágúst líkt og ríkisstjórnin stefnir að. Þannig gefist meiri tími til undirbúnings fyrir utan að þá Alþingi að störfum. Meiri hluti vill að íslenska þjóðin fá í fyrsta sinn að taka afstöðu með beinum hætti til þess hvort aðildarviðræðum mögulega aðild verði framhaldið. Verði niðurstaðan jákvæð verði verkefninu sinnt með skýra hagsmunagæslu Íslands að leiðarljósi. Þetta deilt þessa dagana á Alþingi og í breytingartillögu stjórnarandstöðunnar lagt til að ekki seinna en 30 dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna skuli ráðherra kynna opinberlega samningsmarkmið Íslands í mögulegum viðræðum. Þetta var spurt á Alþingi í morgun.
7: Í þessu ljósi vil ég spyrja hæstvirtan umhverfisráðherra með hvaða hætti hann ætlar að tryggja það að áður en að fari verður í þessar aðildarviðræður álpist þjóðin til þess að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu komi til þessar aðildarviðræðna hvernig ætlar hæstvirtur umhverfisráðherra að tryggja það fyrirfram að það liggi fyrirfram hver samningsmarkmið Íslands eru í þessum efnum
0: Umhverfisráðherra spurði hvort stjórnarandstaðan hefði gefist upp fyrirfram gagnvart ESB
8: Hvers vegna gefa sér það fyrirfram að Ísland komist hvorki lönd í strönd í mögulegum samningaviðræðum við Evrópusambandið sérstaklega þegar það liggur fyrir og forsætisráðherra hæstvirtur hefur verið algjörlega skýr með það að við munum ekki einu sinni leggja fram samning fyrir þjóðina ef okkur líst ekki á hann við erum ekki að fara með í aðra þjóðaratkvæðagreiðslu vonlausan samning við Evrópusambandið
0: Skólastjóri Laugarnesskóla segir skort á námsgögnum auka álag á kennara og að of mikill tími fari í námsefnisgerð sem getur komið niður á kennslu. Framlög til þróunar námsgagna eru innan við helmingur þess sem þau voru fyrir tveimur áratugum.
9: Í nýrri skýrslu Þróunarsjóðs námsgagna kemur fram að fjármagn til námsgagnagerðar 39% af því sem það var árið 2007. Mun minna fér varð í gerð námsefnis hér á landi en á öðrum Norðurlöndum. Þá notar meiri hluti kennara að miklu eða einhverju leiti námsefni sem búið til innan hvers skóla og nýtist þá ekki í skólum annarstaðar.
10: Þetta fyrst og fremst veldur bara álagi á kennara sem að þurfa annarkort í besta falli að vera uppfæra efni sem í námsbókum eða finna til nýtt efni sem jafnvel sjálfir námsefni og verkefni og í það fer tími sem að gæti verið varið í allt annað og betra.
9: Stór hluti af tíma kennara fer að sög Björns í að útbúa námsefni í stað þess að sinna nemendum. Björn telur að hægt værið að nýta þann tíma betur.
10: Ég var í alveg til í það sem skólastjóri að ég fengi fjármagn til þess að flinkir kennarar í námsefnisgerð gætu varið tíma sínum í þetta og þurft þá að kenna eitthvað aðeins minna á móti. En staðan því miður ekki sú. Kennarar þurfa bæði að sinna fullri kennslu og í mörgum tilvikum sjá til þess að búa til námsefni.
11: Við erum að vinna með Leif Heppna í samfélagsgreinum og þessi bók sko mikið notuð og í rauninni hefur ekkert komið svona algjörlega í staðinn fyrir þessa bók.
12: Hversu gömul er hún?
11: Þessi bók er, hún er gefin út, fyrsta útgáð 2000.
12: Svo eru hérna með stærðfræði til þess líka.
11: Já, og þetta eru einu bækurnar í stærðfræði sem við notum á miðstigi, eru stigubækurnar. Þetta eru efni frá þýtt úr norskri bók og þar hefur efni verið endurútgefið eða uppfært. Það hefur við ekki gert í mörg ár. Hérna kostar epli 3 krónur í þessari bók og krakkarnir spurja af hverju kostar epli 3 krónur. Það er ekki svo ódýrt.
12: Nei.
11: Þó það sé kannski vissu ódýrt. En hérna, þannig að þetta tekur ekki á bara okkar samfélagi, okkar raunveruleika í rauninni.
10: Það þyrfti að mínum mati hreinlega að setja aftur upp stofnun sem hét í gamla daga ríkisútgáfa námsbóka. Það var meðvituð pólitísk ákvörðun á sínum tíma að leggja þessa stofnun niður og menn héldu kannski að hin ósýnilega hönd markaðurins myndi láta hér rigna kennslubókum yfir okkur. Það raungerist bara ekki og námsgagnagerð þarf hreinlega mínum að það vera á höndum hins opinbera.
0: Letarmengun hefur sett mark sitt á Varmói Mosfellsbæ síðustu daga. Mengunin berst úr Skammadal þar sem veitur eru að bora eftir heitu vatni. Ástrós Signýjadóttir fréttamaður er á framkvæmdasvæðinu. Já, er óttast áhrif mengunarinnar á lífríki árinnar, Ástrós?
13: Já, það er óttast að þessi mengun sé að hafa áhrif á lífríki árunnar. En hér hjá mér er Hörður Þorsteinsson sem er framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins hér í Mosfellsbæ. Já, Hörður, hvaða áhrif getur svona mengun haft á lífríki árunnar?
14: Já, svona set getur auðvitað haft áhrif á botngróður og seiði og annað sem er í ánni. Það er náttúrulega gruggast og birtan fer og þannig að mikil set getur haft áhrif á það og síðan höfum við heyrt að það hafi smáfuglar líka jafnvel fest í leirnum þannig að það eru ákveðnar áhættur sem að eru þannig að þetta er ekki alveg nógu góð staða.
13: Einmitt, ekki nógu góð staða. Eru þessi vinnubrögð ásættanleg?
14: Nei, ég hef nú að segja það. Ég hefði nú viljað sjá meiri metnað í umhverfisvöndum hérna hjá veitum. Við gáum út starfsleyfi byrjun ás fyrir þessum framkvæmdum. Það eru náttúrulega skýr ákvæði í starfsleyfi heilbrigðiseftirlits að hér skulum mengunarvarnir og ef að kemur grugg í annað þá eigi að stöðva framkvæmdir og annað og við gerum það í byrjun vikunar í samstarfi við sveitarfélagið. En núna náttúrulega búið að breyta lögum þannig að umhverfisstofnun hefur hérna yfir jarðborunum að ráða og við hefum kannski ekki alveg beinan aðgang nema því leitin að reyna vakt anna og við erum búin að vekja aðtekla á því og með ásamt umhverfisstofnun höfum farið og rætt við veitur og verið er að vinna hér stærri setfró hérna neðar á svæðinu þar sem að reyna að fanga þetta þannig að þessi stoppa þessa mengu sem í ánni þannig að vonandi gengur það eftir og veitur hafa frest til þriðjudags til að ljúka þeirri framkvæmd.
13: Takk fyrir þetta Hörður og við höldum áfram að fylgjast með þróun mála hér við Varmá.
0: Takk fyrir það Ástrós Signýjardóttir. En við ætlum að snúa okkur að allt öðru. Nýr blóðbankabíll var tekinn í notkun í vikunni. Hjúkrunarfræðingur segir bílinn algjöra byltingu í starfsemi blóðbankans og auðvelda aðgengi landsmanna blóðgjöf.
15: Nýr bíll blóðbankans var afhentur í Kringlunni á dögunum en hélt svo norður yfir Heiðar til Akureyrar þar sem að heimastöð hans verður. Bíllinn var hannaður af bílaklæðningu eftir forskrift blóðbankans og tókst að mati þeirra afar vel. Nýi bíllinn töluvert minni og léttari en gamli blóðbíllinn og hefur ýmsa eiginleika til þess að liðka fyrir blóðgjöf enda bíllinn auðveldur í akstri og getur stoppað hvar sem er.
16: Já, ég keyri hann sjálf norður. Ég verð að prófa hann, sko. Hann léttur og þægilegur. Við þurfum ekki að auka bílstjóra. Sest, við þurfum ekki atvinnu bílstjóra. Við getum bara keyrt hann sjálf. En ég gæti faktist séð bara stoppað við hvert bæjar hlað nánast og tekið blóð.
15: Efnt var til nafnasamkeppni á nýja bílinn og fékk hann nafnið Björg. Hann búinn allra nýjustu tækni og þarf meðal annars ekki að vera tengdur við rafmagn.
16: Hann sest með sólasellu hérna ofan á og eins og núna allt sem í gangi hérna í rauninni bara sólarsellan að framleiða fyrir okkur. Þetta algjör bylting og ekki minnst að færa okkur nær fólkin okkar. Veist, þetta bara þjónusta við landsbyðina.
17: Bílinn gríðarlega vel útbúin og sérstaklega hannaður til að auka aðgengi blóðgjafa. Og þá eru rauninni ekkit eftir að gera nema prúfa.
16: Já, ertu klár í þetta?
17: Ég er klár í þetta.
16: Að anda. Já.
15: 37% af öllu blóði sem gefið fer til fólks með krabbamein og blóðbankinn alltaf í leit að fleiri blóðgjöfum. Með tilkomu bjargar geta starfsmenn blóðbankans rúntað sveitir og bæi og boðið fólki að gefa blóð.
16: Og þetta miklu minna máli maður heldur. Það bara...
17: Og mér var nú boðið um alls konar sætindir, alltaf einhver sætindi í boðið hjá okkur.
16: Heyrðu, þetta eru 600 kaloríur sem fara í blóðgjöf, þannig að ef maður má einhver tíma fá sér súkkulaði, þá það þegar maður búin að gefa blóð.
0: Sumarið óvinnisnefn á ferðin í Andalúsi og Spáni. Hiti komin yfir 30 gráður og varað hefur verið við nærið 40 stigum um helgina.
4: Hítast í því borginni Kordópa þessa dagana töluvert hærra en vanalega á þessum ástíma. Fólki ráðlagt að drekka vel og halda sig inni yfir heitasta tíma dagsins. Þetta fyrsta hitabylgja ársins og hún tegi sig víða suðurhluta Spánar.
18: Maður verður að vernda augun, höfuðið og húðina, vera vel undirbúin annars deyrmaður. Það heitt í Kordópa.
4: Helgina búist við veðri sem fólk vanara í júlí og ágúst en í maí.
18: Það rétt. Þeir sögðu hitabylgju vera á leiðinni einkum á miðvikudag og að hitinn fer í næstum 40 gráður helgina og við þurfum að geta tekið á því. Einkum þar sem engin sóltjöld eru, þar tekum maður eftir þessu. Þetta martröð frá því í júní og fram í september. Maður betur komin annars staðar yfir sumartíman. Engin þólir við hér.
0: Leiðsögn á einfaldaðri íslensku lífið í sveitunum eða gamaldags matarhefðir hefur verið í boði undanfarna mánuði á minnisafni Austurlands á Egilsstöðum. Gestir segja sýninguna gullið tækifæri til að læra ný orð gamla tíma.
19: Menningararfur Austurlands á að vera öllum aðgengilegur, segja skipuleggjendur verkefnisins. Síðan í vetur hefur verið boðið upp á einfaldari framsetningu þar sem að fólk getur stigið inn í gamla tíma og lært í leiðinni ný orð.
20: Við reynum að hafa setningarnar svona stuttar og skýrar með einfaldari orðum og svolítið eins og maður notar líka í grunnskólanum með yngri krakkonum. Það rosa gott að vera með einhverjar bendingar og svona smá handapati. Ég líka búin að stilla upp og eitthvað svona sem svona aðeins áþreifanlegra og aðeins myndrætna svo þau geti tengt þó þau skilji ekki endilega öll orðin strax. Þegar var búin að setja svona efni og skýrið og svo lagmisan niður út, svona vökun sem lag niður út.
19: Gestirnir hafa meðal annars fengið fræðslu ljósgjafa fyrir tíma rafmagnsins, íslensku jólin og matarhefðir. Námskeiðið var öllum opið en langflestir sem sóttu það starfa hjá álveri Alcoa á Reyðarfirði.
21: Skilyrði var að þau þyrftu að tala og skilja svona einfalda íslensku því að öll kennslan fer fram á íslensku. Og þau eru búin að standa sér mjög vel, fræðast bara gamlar íslenskar hefðir og læra fullt af nýjum orðum.
22: Ég kom til Íslands 2012.
23: Ertu að fræðast þá líka bara landið og hvernig við unnum matinn og svoleiðis?
22: Já, ég get lærað nýtt orð hérna.
19: Leiðsögnunum lauk á vormánuðum en stendur að því að þróa verkefnið áfram og tvinna áfram saman íslensku nám og menningarfræðslu.
20: Sem svona hjálpa þeim að skilja betur að því tungumálið okkar hér á Íslandi byggir á sögu og menningu fólksins sem hefur búið hér í aldaraðir.
0: Og þá það veðrið. Helgarveðrið verður hagstæðast á norðanverðu landinu því syðra mun rigna dágölum tíma á morgun þegar skil ganga norður yfir landið. Í framhaldinu verða suðlægir straumar ríkjandi í veðrinu sem alla jafna ávísun á mildt veður en vissulega mun úrkoma fylgja sunnan áttinni og þá fyrst og fremst sunnan og vestanlands. En við fjöllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttafréttum.
24: Áttundu umferð bestu deildar karla í fótbolta lýkur í dag þar sem fimm leikir á dagskrá. Hófst í gær og þá mættust í BVF og IA á Akranesi. Það styttist í heimsmeistaramót karla í fótbolta og liðin eru að tilkynna hópa sína þessa mundir. Stórar stjörnur voru skildar eftir í enska liðinu. Þá var ljóst að Pekkard Jóla mun láta af störfum sem stjóri Manchester City eftir leiktíðina. Missið ekki af íþróttum hér eftir andartak.
0: Áður við kveðjum ykkur þótt var yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Stærstu útgerðir landsins áttu í lok árs 2024 eignir að andvirði rúmlega 406 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Fjórar útgerðir eiga næstum 2/3. Lögmaður fjölskyldu mann sem lést eftir plastbarka í greiðslu segir að líklega verði krafist 20 milljóna í bætur. Hann segist að þurfti að glíma við óvægin áróður lækna. Ebola breiðist enn út í liðstjórnar lýðveldinu Kongum, vantraust ríkir í garð yfirvalda og í gær var kveikt í líkvigeymslu. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, heitti oddvita Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar í dag. Tíðenda að vænta á morgun. Helmingi minna fé varið í að þróa námsgögn nú en fyrir 20 árum. Ísland eyðir minnstu í námsgagna þróun af Norðurlöndunum. Skólastjóri segir þetta valda auknu álagi á kennara. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma okkar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna alla sólarhringin inn á rúf.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þessum afurð þessum degi. Leið og við vonum að þið njótið langrar helgar sem framundan. Verið sæl.
1: Útskrift framundan. Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
2: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
3: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og á ab.is.
6: AB Varahlutir.
25: Black og Decker dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Black og Decker
26: Að eignast barn ekki sjálf gefið þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði Tryggjum allt sem skiptir máli Vörður
27: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóf.
28: Það skotelt plan að hafa þess að föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenær sem er.
1: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
2: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
1: Bubbi og Böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Þetta Rás 2.

komið öll sæl og blessuð. Það Kalli sem heilsa þér í klettinum á föstudagskvöldi hérna á Rás 2. Þátturinn hófst að þessu sinni á því nýjasta frá skröttunum með aðstoð Barða sjálfs. Oft kendur við bankgang, þessi negla heitir einfaldlega Stressed. En hún setur ekki beint tóninn fyrir það sem kom að skjál í kvöld. En já, hlutverki í klettinum þann 20. maí eru auðvitað eitt af afmælisbörnum dagsins. Einn af þeim stóru, Mári segi sjálfur, fagnar 67 ára afmæli sínu í dag. Og verður svona fyrir til hans og áhrif í að hlutverki hjá mér að þessu sinni. Það enn yfir smiðsplötunar og svo mögulega eitthvað af sóluferlinum hérna í kvöld, allt saman í tímaröð. Og hefst þetta allt saman 1984, þegar samnefnd fyrsta plata það Smiths kom út. Einn af betri svona frumrunum rocksögunar og þetta holsteinn og brautryðjandi í indie tónlistarsenunni. Og hann að finna, já, nógu neglum. En svona fyrir hinn almenna leikmann ber þar hæst alveg klárlega This Charming Man.

Skoska sveitin Cocktail Twins gaf út þessa plötu Treasure þegar þriðu plötu ára 1984 sama ára The Smiths gaf út sína fyrsta plötu en lagið maður heitir Lorelei en ég ætla næst að spila lag með T-Rex lag sem að Morrissey var mjög opinn með að hafa mikið dálandi á heitir Cosmic Dancer

R.E.M. þannig með lagi Driver 8 ætla ekki að fara að kalla þá bandarísku The Smiths en voru svona í svipiðum dúr kannski sérstaklega svona hvað gítaleg varðar þessi, þetta svo kallaða Jangle Sound og svona vera kyndilberar indie tónlistinnar þarna í snemma áttunni byrjuðu þetta útgáfi fyrir sinni eitthvað undan The Smiths en það er ýmis líkindi með þessum sveitum hana í snemma áttunni og þetta lag kom út á þriðju plötu þeirra Fables on the Reconstruction en aftur að samlendur í fyrstu plötu The Smiths frá 1984 heyrum This Charming Man af henni áðan og næst komið að Pretty Girls Make Graves

Stjórinn gaf út sína söluhæstu plötu ára 1984 heitir að sjálfsögur Born in the USA og henni að finna þennan mega slagara Dancing in the Dark en ári áður gaf út The sína fyrsta plötu Soul Mining heitir hún gjössanlega skotthelt eintak og við viljum næsta af henni að heyra lagið The Sinking Feeling

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Alltaf gerast í íþróttunum um helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
9: Það mjög auðvelt að vera formaður körfuknattleiks
10: og svo munið þeir sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
11: Það 15 leikmenn sem fara frá leita Noregi núna og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta leikmannaveltan hjá mörgum af þessum neðri deildar liðum.
12: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlægin á milli var ekkert kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
13: Hann hefði spilunni þetta sér, hann segir hvorki já né nei. Þeir eru alltaf bullandi sekist í þessu máli.
8: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

Sigurmelan er þarna með lagið Deus en fyrir ykkur sem voru að stillin þá þátturinn í kvöld undirlagður af Morrissey hann 67 ár í dag nú fyrir hans áhrif valdar og samtíma fólk svona í aðal hlutverkum í klettinum í kvöld og ég að renna yfir ferilinn í tímaröð búin að afgreiða fyrstu plötu The Smiths frá 1984 og komin í næstu breiðskifu þeirra Midas Murder sem kom út ári setna Það þetta hálf ótrúlegt að The Smiths hafi einungis verið starfandi í einhver 5 ár með að við magniða efni sem þeir sendu frá sér já, öllu heldur magninu af gæða efni sem þeir sendu frá sér en Morrissey og gítilegar The Smiths Johnny Marr eru eitt svona ég besta hvað laga höfunda tvíeiki áttunar og þú víðar að vera leitað en þetta telur einhverjar fjórar breiðskífur og aðrar þrjár hlaðnar samplötur á þessum árum gerir aðrir betur En platan Midas Murder næsta dagskrá. Við viljum heyra opnunulega hennar næst The Headmaster Ritual.

Meistar Iggy Pop, það með Real Wild Child af plötunni Bla Bla Bla sem kom út 85 líkt og Mítis Mörder og var í síðast skipti sem að Iggy Pop og David Bowie störfið saman í hljóverinu en Real Wild Child líka eina lag Iggy til þess að komast inn á top 10 listi í heiminum eins magnað og það hljómar en hljómsveit sem maður kvöldsins Morrissey hafði mikið dálæti af var New York sveitin New York Dolls punksveitin Sála hann var meðal annars formaður aðdáðandaklúbs þeirra í Bretlandi í tilöfna því heyrum við lag þeirra Personality Crisis næst

Rapprock, já, bestu gerð og mögulega bara brautriðandi í þeim málum Þetta sjálfsögðu Beastie Boys með lagið Fight For Your Right en fyrsta blata þeirra License to Ill kom út 1985 sama ár og Mítis Murder önnur platan með The Smiths en ég þetta hérna að fara yfir feril já, Morrissey og The Smiths þar að leiðandi í tímaröð við heyrum opnulega hennar áðan The Headmaster Ritual og lokum Mítis Murder kaplanum á því að heyra lagið Barbarism Begins at Home

0: sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, en áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

Road to Nowhere, þetta er Talking Heads af, með lag af plötunum Little Creatures frá 1985 samár og Mitchell Murder kom út og loka ég hér með því kaflanum á því ágætt sári en til þess að hamra á því enn einu sinni hinn í kvöld þá var þessi þáttur undirlára Morrissey hann 67 ára í dag og hann kom nákvæmlega ekki neitt annað til greina en að fara vel yfir feril hans hérna í kvöld maðurinn sem einfaldlega já, skrifaður fyrir því í popsögunni að láta einmanalegan hljóma svona töfrandi og hryggalegan á sama tíma frumgerðin af þessum já, indi hundi þessi náungi oft umdeildur en aldrei nokkuð tíman afskiptur getur verið og hefur verið, einstaklega erfiður í gegnum tíðina en þvílíkur listamaður og ég að renna yfir ferlinn í tíma röð og ég komin á þriðju plötu The Smiths, hún kemur út 1986, heitir The Queen is Dead og henni að finna There is a light that never goes out

Husker Du gaf út plötuna Candy Apple Grey 1986 og henni að finna þetta lag mögulega þegar þekktast það Don't Want to Know If You Are Lonely en eitt af uppáhaldslögum Morrissey að hans eigin sög hann hefur mér sér tekið að gefið út ábreiðaði með Jam og heitir That's Entertainment

meistara Bowie með ég lokalag stórvíkisins The Rise and Fall of Ziggy Stardust, heitir Rock'n'Roll Suicide lag og listamaður sem Morrissey var enda undir miklum áhrifum frá textasmíðin þarna, einangraður yfirbugaður, sungið til utangars mannsins og þessi blanda glamúr og örvendingu, þetta eitthvað sem að Morrissey gerir svo að aðalsmerki sínu og talandi Morrissey heyrum af plötunni The Queen is Dead næst, Big Mouth Strikes Again

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Mahler 8, Vibra, Karin Sander, Björk, Fissjössun, James Merry, Stefán Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
2: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
3: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.

Stop Me If You Think You Heard This One Before er hér ég komin á fjórðu og síðustu breiðskífu The Smiths, Strange Ways, Here We Come platsum komið þess að út nokkrum mánuðum eftir að sveitin laðinu störf en ég samstarf innan sveitrinar og þá sérstaklega milli Johnny Marr og Morris ég var löngu orðið já vel stíft og hefur sveitinu þetta ekki komið saman þrátt fyrir endalaus boð þá síðustu já, tæpum 40 árum og það hefur bara einhverlega ekki komið til greina því að þeir talast auðvitað ekki við eins og frægt og hafa svona jafnt og þetta í gegnum árum bara verið að senda sneiðar ákvæm annan bara svona eins og sönnum rockurum sæmir en sem fyrst að við heyrðum hann að Stop Me If You Think You Heard This One Before þarna en 1987 gáfuðu Cure einn út blötu, hún heiti Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me og henni neglan Just Like Heaven

Rem, kláðblöðin á Document hann 1987, ég sama ár og látur the bombs og Strange Ways, Here We Come with the Smiths kom út og henni að finna þetta ágættalag, It's the End of the World as we know it og enn einn plata frá 1987, þegar þá gafu Pixies út fyrstu smáskifu sína Come on a Pilgrim heitir hún ég vil spila opnunalag, hennar næst þetta Caribou

Hang the DJ syngur Morrissey í laginu Panic. Þetta er smáskif frá 1986, lag sem kom út á tveimur sablutum The Smiths, The World Won't Listen og Louder Than Bombs. En við viljum heyri The Buzzcocks næst, minn gegnum tíðan að hafa oft heyrst sablingingar á Morrissey og Pete Shelley, syngur þeirra. Fyrir þá Morrissey var auðvitað bara aðdáandi sveitarinnar og við viljum heyra með þeim, Ever Fallen in Love næst.

breytist í endalokinu þessum þætti og viljum þessu sé að brenna inni með svo ótrúlega mikið að lögum þannig að það bara að koma sem mestu frá mér á safnplötunni Louder Than Bomb sem kemur út 1987 árun yfir líkur heyrum panik af henni áðan og núna lagið Half a Person lag sem upprunalega kom út sem björliðin fyrir smáskifun á laginu Shoplifters of the World Unite en einn af þeir hljóstum sem naut góðs af því að Morrissey væri aðdáandi þeirra, voru Manic Street Preachers hann talaði oft vel þá opinberlega og heyrum við þeim næst Motorcycle Emptiness

þriðja og síðasta lagið af plötunni Louder Than Bombs sem ég spila hérna í kvöld. Lag sem ekkert svo langt sem ég fór svona virkilega að fíla eftir að ég sérst að treði mér eintak að Louder Than Bombs á vínil og að duglur að láta hana rúlla heima algjör neglu þarna ferðinni. En 1987 gáfu Echo and the Bunnymen út samnefndu fimmtu plötu sína og henni að finna lagið Lips Like Sugar.

komið að loka læginu hjá mér í kvöld búið að vera skemmtilegt en á sama tíma krefjandi að sikta út þess miðslög hérna í þessum Morrissey þema þætti í tilefni á 67 ára ammali hans sem í dag einn af þeim stóru en ég valdi loka lægi á þessu sinni af frumburi þeirra frá 1984 eitt af mínum allra uppáhalds þarna Johnny Marr gítalegir þeirra í S-inu sínu í læginu What Difference Does It Make hendur því í gang og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚF Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. 20 kvótahæstu útgerðir landsins áttu ríflega 400 milljarða eignir í öðrum fyrirtækjum í lok árs 2024 samkvæmt nýrri skýrslu Hagfræðistofnunar. Fjórar útgerðir eiga nær 2/3 eignanna. Vegna umdeildra túlkunar á skilgreiningu tengdra aðila eru skýrslunni ótaldar stórar eignir sem tengdar eru meðal annars Samherja, Brimi og Ísfélaginu. Ítarlega umfjöllun málið má finna á rúf.is. Vísindamenn við Oxford-háskóla í Bretlandi vinna hörðum höndum við að þróa nýtt bóluefni gegn ebólu. Það gæti verið tilbúið fyrir klíníska rannsóknir innan 2-3 mánaða.
1: Ebólufaraldur breyttist út í liðstjórnarliðveldinu Kongo í lok apríl. 177 hafa látist og grunur um 750 smit. Flest hafa greinst þar en nokkur hafa komið upp í nágrannaríkinu Úganda. Fimm afbrigði eru til af ebólu en þrjú þeirra hafa valdið faraldrum. Ebóluveira, Súdanveira og Bundibujoveira. Faraldurinn sem í gangi núna vegna Bundibujoveiru. Sem hefur ekki sést í rúman áratug. Hvorki eru til lyf né bóluefni gegn afbreiðinu og dánartíðni þess 30-50%. Bóluefni sem vísindamenn við Oxford-háskóla eru að þróa á enn eftir að fara í gegnum rannsóknir á dýrum og fólki og fyrir en það gert ekki öruggt að það virki. Vísindamenn vinna eins hratt og þeir geta að þróun bóluefnisins ef faraldurinn skildi breiðast frekar út. Bóluefnið þróað með sömu tækni og bóluefnin við COVID-19.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Kakkalakkinn hefur nýlega orðið að ólíklegum tákngervingi fyrir óanægju ungra indverja með stjórnvöld þar í landi.
2: Kakkalakkaflokkurinn Janta hefur nýlega slegið í gegn á samfélagsmiðlinum Instagram. Aðgangurinn bætti við sig rúmlega 19 milljón fylgjendum á miðlinum á eina við viku sem næstum tvöfaldur fjöldi fylgjenda ríkistjórnarinnar. Nafn flokksins bjögun á nafni ríkistjórnarflokksins Bharatiya Janata. Janta þó ekki raunverulegur stjórnmálaflokkur. Upp á tækið á rætu sínri að rekja til ummæla Surya Kant forseta hæstaréttar Indlands. Hann sagði í dómsal fyrir í mánuðinum að sum ungmenni væri eins og kakkalakkar, ófærum að verða sér úti vinnu. Þrátt fyrir að skýra síðar að hann hefði átt við fólk sem nýtti sér falsaðar gráður til að fá störf í tilteknum starfsgreinum, vöktu ummælin hörð viðbrögð einkum á netinu. Atvinnuleysi viðvarandi vandamál meðal ungs fólks á Indlandi og það brást við ummælum Kants með því að upphefja kakkalakkann. Gervigreindarmyndir af dýrinu hafa farið í mikla dreifingu á indverskum samfélagsmiðlum, fréttamiðlum og dagblöðum.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Íslendingur vann 336 milljónir í Eurojackpot í dag og var meðal þeirra 10 sem skipta með sér öðrum vinningi. Miðin var keyptur í N1 við Austurveg á Selfossi. 9 voru með þriðja vinning og fær hver þeirra rúmar 35 milljónir. Engin hlaut fyrsta vinning. Fréttalæstri lokið.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín verum Rástvö.
3: Fyrst og fremst. Partíverkin á Rástvö.
5: Góða kvöldið kæru hlustendur og velkomin í partíverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og ætla að vera með ykkur, já með þó nokkuð stórum hlefum í kvöld. Það byrtir yfir þættinum í kvöld, geti lofað ykkur því að ég með tvo partístjóra í kvöld. Annars vegar Lóa Bergmann sem að fekk ekki að klára þáttin sinn fyrir viku síðan vegna þess að oddvita umræðarnar drógust á langinn og þátturinn beint frá Bandaríkjunum, hann bara klipptist af. Ég byrst afsökunar á því. En við fáum samt líka nýjan partístjóra í kvöld og þess vegna byrstir yfir. Það Birta Björns. Fréttamaður hér á RÚF og hún ætlar að bjóða upp á veislu að tvöföld samkvæmisveisla í þætti kvöldsins. En, hlustiði nú, ég smá sögu handið. Því að Logi Bergmann, hann var ekki ánægð með það að það hafi verið klift á lokin á þættinum hans. Ég geri þetta þannig að ég fæ hin á þessa til að koma í heimsókn í þáttinn innan gæsalappa. Ég fæ sum sé bara kynningarna þeirra og til að reyna að gera þetta eins einfalt fyrir gestina þannig að þau segi já, skil hvað ég minna. Ég fæ bara nokkra kynningar og bý til útvarpsþátt úr því og sem sagt reyna að gera þetta sem minnst af vesen. eins og ég sagði, þá fóru þessar oddvita kappræður langt fram úr tíma, þannig að við þurfum að klippa Loga af. Hann verður því aftur í kvöld, fullur þáttur, nóg á kontri fyrir þá sem hafa gaman að því. En hann var ekki ánægð með það, talað um slæm vinnubröð, þannig að hann ákvað að hefna sig. Og því sem að kannusti Loga Bergmann, þá þetta svona hrekkja lómu. Og einhver tíma í þessari viku fæ ég skilaboð frá yfirmanni mínum sem heitir Matthías Már. Hann segir, Dóti, ætlar að tala við hann Loga, hann að senda reikning upp á 140.000 krónur plus vaskur. Og fyrir þá sem ekki vita, þeir sem að koma í heimsókningað og taka smá partí, þeir fá ekki krónu fyrir. Eins og ég sagði, ég reyna að gera þetta eins létt fyrir fólkið að það þurfi bara að senda mér nokkar kynningar. Og ég svona, nei, hættu nú. Og það meira að segja sko plúsvaskur, það innifælið í þessu ykkur akstur til og frá. Ég bara, hvað í gangi? Lætan heyra það? Hvað gengur hér á Logi Bergmann eða svo? Það engin að fá borga fyrir að koma að enga. Og þú kan rukka 140.000 krónur og matti alveg brjálaður. Og hann sýnaði, sem sagt ég var að tala við hann á Facebook, og hann sá vælið mitt. Og hann svaraði aldrei þá náttúrulega bara sauð meira á þessum Dóta Lítl ekkit gerðist og það liður svona 3-4 klukkutíma og á meðan var Matthías að segja ertu búin að tala við hann? Þú eru bara að láta hann fella niður þess að kröfu og eitthvað svo leiðis já, svör mér ekkit svo bara kemur það að ljósa já, tekin, segir okkar maður þannig að ég hóta á hann því að ég myndi klippa þáttinn hans þannig að hann kæmi mjög illa út úr honum en ég ekki hrekkjalómur eins og Logi Bergmann eins og þetta var sagan um hrekkin hans Loga en Birta Björs hún ekki að hrekkja hún mesti fagmaður sem að hefur komið í hennan þátt by far ef ég má sletta pínlít því að við erum búin að vera að ræða málin í smá stund og svo bara herri, ég að fara í þetta þá fekk ég sem sagt lagalistan og handrit af öllu því sem hún sagði. Sum sé, ekkert mál fyrir mig að klippa saman hennar þátt því að hún var með handrit. Þetta hefur maður aldrei séð. Þetta fagmennska fram í fingurgóma heldur betur. Birta uppáhaldsgesturinn minn til þessa í partíverkunum og þess vegna verður bjart yfir þætti kvöldsins með datt í hug að vera með svona fréttathema því að Logi Bergmann, náttúrulega fréttamaður í áratugi rétt eins og Birta og ég fór á internetið og fór svona að finna hvað eru bestu fréttalögin og ég fann fullt að listum að þetta allt eitthvað rólegt og frekar neikvætt og það á ekki heima í svona þætti Þannig að ég kannski hendi 1-2 fréttalög og síðan kemur Birta og svo bara skömmu síðar, Logi, svo endum við þetta bara á góðu dótapartíi. En þar sem að það eru fréttamenn í boði, Logi Bergmann og aðalgestu kvöldsins, Birta Björnsdóttir, þá náttúrulega stóra spurningin þessi.

0: Þetta er sum sé seinna fréttalagið okkar, heitir Hip to be Square og Logi, þú tekur þetta til þín. Það víst töff að vera hallarislegur, eitthvað sem að hann þekkir. Þetta var Huey, Louie og fréttirnar and the news. En kæru hlustendur, nú heldur betur bjart yfir Bethlehem og þættinu þá í leiðinni því að Birta Björs mætt. Góður hlustendur, góða skemmtun. Hér kemur DJ Birta Björs.
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Góða kvöldið gott fólk, Birta Björnsdóttir heiti ég og heiðurinn allur minn að fá að vera eina með ykkur næsta klukkutíman eða svo. Ég ætla að setja þetta upp sem partí kvöldstund. Við skulum byrja á laginu sem ég myndi spila undir með að maður treður sér í glimmerbólinn og setur á sig maskara. The Smith segi alltaf svona pláss í hjarta mínu. Textarnir þeirra eru reynda kannski ekki endir eða þeir partí vænustu svona þannig. Þetta lag fjallar þó að kíkja út á lífið með reynda smá möguleika á því að verða fyrir strætó og deyja. Hér flytur bandaríska hljómsveitin Dum Dum Girls, Smiths slagaran There's a light that never goes out.

Og fyrst við erum komin í Glimmergallan og búin að setja maskaran á, þá þarf að fara að koma sér í partíð. Í nú eða opna fyrir gestum. Það má vel lyfta glösum og dilla sér smá yfir næsta lagi. Það drottningin Kylie Minogue með In Your Eyes.

Næsti flytjandi á reyndar líka lag með sama nafni og lagi sem við vorum að heyra, In Your Eyes. Ég ætlaði hins vegar ekki að spila það, heldur annað lag með The Weeknd, það jú komin helgi og vel það. Hér Blinding Lights.

Ef þið eruð ekki byrjuð að hreyfa skandinavísku með að myndar aðeins núna þá legg ég til að þið standið öll upp úr sófanum. Það mjög gaman að fá að vera hérna í plötusnúðasætinu með ykkur. Ég reyndar eir alveg vissum að Doddi litli vissi ekki af orðspóri mínu á þessu sviði þegar hann bað mig að koma í þáttinn. Ég ætla hins vegar ekkert að segja sannleiksgildi þessar ásakana en ég mjög oft sökuð að leyfa lögum aldrei að klárast og vera alltaf snögg að skipta yfir það næsta. En það eru bara svo mörg lög sem þarf að spila. En hvað sem því líður, þá mér oft trist fyrir því að velja að lagalista við ýmis tilefni og það alltaf jafn ógeðslega gaman. Nóg það, næsta lag með Berntsen og heitir

skulum halda okkur aðeins í íslensku listamönnunum. Næst það sætasta hljómsveitin Sigur með lagið Reykjavík. Þetta lag minnir mig alltaf á gæsun Brynju systur minnar. Ég sé fyrir mér garð fullan af dansandi konum í blómakjólum. Það alls ekki slæmt.

Nú eru örglega allir komnir á dansgólf, ég treysti á það. Og ætlum að reyna að halda ykkur þar. Við erum örglega mörg sem að hugsa reglulega til Britney Spears og vonum að hagur hennar fari nú að vænkast. En næsta lag virkar alltaf, alveg sama á hvað aldrei partygestinir eru, enda Toxic geggjað lag.

Fyrst við erum aðeins komin aftur í tíman, þá skulum við draga fram enn eina pottjettplötuna fyrir ykkur þarna á dansskólanu. Þarna útskriftarferðin mín til Portugal lifandi komin. Blessaðar séu allar minningarnar sem tengjast henni.

Það alltaf skemmtilegu tímapunktur í partíinu þegar lögin koma sem hægt að öskur syngja við. Það mikilvægt í öllum góðum partíum, þið vitið það öll. Við næsta lag bæði hægt að dansa aleinn og öskur syngja. Hér Robin með Dancing on My Own.

Þetta næsta lag verður svo alltaf lokalagið. Þetta spilað í hverju einasta partí sem annarkvort ég held eða mæti í með vinkonum mínum og systrum. Við kunnum alla dansinn, það svolítið erfitt að lýsa honum í útvarpi. Þið getið kannski bara lokað augunum og sjá fyrir ykkur konur á öllum aldri, kasta sér á milli húsgagna og rúlla gólfin við þetta geggjaða lag síu, Chandelier. Ég þakka bara kærlega fyrir mig.

0: Þetta var hressandi stelpuparti hjá Birtu Björs og við þökkum bara kærlega fyrir okkur og sannur heiður að fá að vinna með svona fagkonu fram í fingurgóma, eins og ég sagði hér áðan, svo skemmtilega. Smámadonnu, svo ætlum við að henda okkur bara beint yfir í kontríið hans Loga, enda hann náttúrulega orðin bandaríkjamaður og tala með hreim og hlusta bara á country. En svona rétt aðeins til að halda í Íslands tenginguna, þá ætlar hann að lauma með nokkrum íslenskun lögum líka. Þið sem að heyrðuð í síðustu viku, við viti hvað framundan, en þið heyrðuð náttúrulega ekki allan þáttin því hann var klift á hann. En eins og ég segi, smá Madonna og beint í Logan.
1: Thanks for coming.

Jú, komið þið sæl og verið velkominn Logi Bergmann eitthi ég og mér hefur verið falið að taka svona smá snúning á partívaktinni og ég ætla að spila svona músík sem mér finnst skemmtileg þetta svona mögulega þetta kannski eitthvað sem hefur kallað sakbitin sæla sem eiginlega hugtak sem ég nú fyrst já, sannlega dotta á andra fræði yfir svona lög sem á spilar en svona skammast í pínu fyrir að hlusta á en ég rána gamall til að halda upp á svona hugtök mér sama bara ég þar, trúið mér þetta kemur bara með aldrinum þannig að þið ekki að fara að heyra Pixies og eitthvað reyti og hödd eftir urðilegðilegir bara pop og svo tek ég hlutverk mitt sem sendi herra frú sjálfsög alvarlega þannig að þetta svona þema í country og íslenskt og ég ætla að byrja á vinsalasta country-læginu hér í Vestanhás þetta Ella Langley og við erum að tala Tjúsin Texas

Jæja, þá var það íslensk útgáfun og þetta er geggjala Jeff Hu Barfly, ef þetta kemur ekki stuð þá ertu bara í vesenni og svo er þetta náttúrulega vikingslæði líka sem gerir þetta ennþá betra sko

Sko, Barfly á playlista sem ég gerði með íslenskum flytjendur sem að hafa ekki náðu lagi yfir milljón spilanir á Spotify heitir Af hverju ekki búin að meika og það margt sem kemur óvart það dæmis óskiljanlegt að þetta lag, næsta lag sé ekki spilað allan heim það sem fólk að gera sér glaðan dag og ég vil dansa Þetta Þórunn Antonía, Too Late

0: Jæja,
1: aftur í country. Hér eru við manns í nýrri típunni núna. Það eru tveir, Post Malone og Luke Combs. Guy for that. Þetta er heiðalegt stöfn.

Jæja, smá pása á countryinu aftur til Íslands og sko, við erum að tala partí og það má eflaust deila boðskapin en ekki stuðið, sykur

Það er komin tími til að átta sig á því að ég aldrei að fara í gegnum með þetta á hans að spila Toby Keith heitinn. Hann merkilegur gaur. Hann sko var í raun demokrati þó flestir af að haldið að hann væri mjög harður republikani, sérstaklega eftir hann spilaði fyrir Trump, en hann sagði bara að fórsetin byrðið að spila, hann bara spilar, hann setti eitthvað skrítið. Toby, I love this bar.

We've got divorcees.

Og næsta lag á sér merkilega svo, þetta Trabant Vitti, bassaleikari, starfsmáður Rúf kom með þetta einn daginn til okkar og spilaði fyrir okkur Svanhildi þá hefðu tekið lagið upp kvöldi áður og hann var alveg að bilast úr spenningi þetta þetta alveg styrla lag svo held ég að liði sennilega bara tæp tvö ár áður að lagið kom út og þá var svona hljómsveitin nánast farin að hætta en mér finnst þetta lag algjörnægla og alltaf gott í partí Trabant og Nasty Boy

Já, förum í meira country og svona alvöru country rock þar sem menn drekka bara viski. Það er bara þannig. Og þetta er einmitt viski, Ain't Worth the Whiskey með Cole Swindle.

ég vil að segja það, það sko, ég finn alltaf fyrir því að það eru fordómar gagnvart country tónlist og ég hef alveg orðið var við það en það mun breytast með vitundavakningu sem við munum standa fyrir og svo má við klemma því að country getur líka verið sko hip og cool og þetta lag er dæmið það hvernig þessi tónlist að breytast og hvernig þetta getur verið þetta Oil Money með

Svo er það lokalagi, ég fekk bara 10 lög, það bara þannig. Mér langar að segja að næsta hljómsveit sé vannmetin. Ég var að minnstu kosti búin að gleyma henni, en svo hitti ég söngvaran hérna út daginn. Og þessi hljómsveit var eins og sumarbló, stoppaði stutt við en hafði alveg svolítil áhrif. Hress og skemmtileg kom oft í þætti tíminn. Þetta er sprengjöfli, keirum yfir Ísland.

Jú, nú fengum við að klára þáttin frá hrekkja lóminum Loga Bergmanni og þetta er svo eini sem hefur fengið að vera tvisvar í þættinum með sama þátt. Einhverjir gestir hafa komið tvisvar eða einn, það að sjálfsögðu DJ Rúnar Ljótur Rafnsson. En þetta var countryið hans Loga og svo líka til skemmtilegt country eins og þetta hér, þetta eru Vice Guys.

Þetta er eitt af mörgum nöfnum sem að Norman Cook notaði þegar hann var að gefa út dægutónlist og við þekkjum hann best sem Fatboy Slim. Hérna hann Mighty Dubcats og lagið heitir Magic Carpet Ride. Förum aðeins heim, það loksins komið sumar, það bjart yfir, birta sátir þess og það hún Kusk sem ætlar að syngja fyrir okkur sommar á sænsku.

ætlum að halda okkur í sumartónlist og heyra í gamla brýninu David Byrne hér ásamt Natalie Lafourcade og lagið heitir Quelle est la raison? Fæ ekki hátt fyrir framburð þarna, ég viðurkenni það.

færum okkur yfir til Frakklands, Íslandsvinir, Les Negresses Vertes, grænu negra kellingarnar og ég býst afsökunar á þessu en hljómsveitin heitir þetta. Og lagið Le vous de ton pied.

Ég þakka fyrir í kvöld, þetta búið ofsalega gaman, tveir partígestir, Birta Björnsdóttir og önnur tilraun á hrekkjalóminum Loga Bergmann í eisinni. Hafið ofsalega gott og verið ofsalega sæl, þú enda þetta á Basement Jacks.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir, segir miðnæturfréttir. Tíu voru drepnir í tveimur sprengjuárásum Ísraela í Líbanon í gær, þar á meðal voru sex björgunarsveitarmenn og eitt barn, samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Líbanons. Fleiri árásir voru gerðar í gær en ekki hafa borist fregnir af mannfalli í þeim. Árásina voru gerðar þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi milli Ísrael og Líbanon, sem í síðustu viku var framlengt 45 daga. Vísindamenn við Oxford Háskóla í Bretlandi vinna hörðum höndum að því að þróa nýtt bóluefni gegn ebólu. Það geti verið tilbúið fyrir klínískar rannsóknir innan 2-3 mánaða.
1: Ebólufaraldur breytist út í liðstjórnarliðveldinu Kongo í lok apríl. 177 hafa látist og grunur 750 smit. Flest hafa greinst þar en nokkur hafa komið upp í nágrannaríkinu Uganda. Fimm afbrigði eru til af ebólu en þrjú þeirra hafa valdið faröldrum, ebóluveira, sútanveira og búndibútsjóveira. Faröldurinn sem í gangi núna vegna búndibútsjóveiru.